0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da.
1: Așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat dintotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere...
0: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiență de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consilieri, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relația am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali, habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism, să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile, practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsidere ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui. Să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe până intrăm în miezul problemei. Foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul,
0: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Celuilalt, da.
0: Se înjumătățește. Dar o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni. Suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți. Da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
1: scrapă
0: măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten noi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea să
0: cădem. Ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără membru, fără mână.
1: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate, mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta în funcție de terminologia pe care o are și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie, să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră. Cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Că atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consiliere sufletească.
1: Da.
0: De
1: da.
0: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar în dintre consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consolarea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de-aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
1: Da.
0: Să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
0: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională.

0: știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
1: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: dat. Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și... motivele sunt de feluri sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
1: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
1: Nu.
0: Pe lângă asta, cred că în momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
1: Aha.
0: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
0: multe
1: parcurs.
0: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune... ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea? Și pe măsură ce povestești cu el, își dă seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe,
1: de
0: cu atâta
1: fapt,
0: îți dai seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo
0: cunoști.
1: Voiam să ajung de anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
1: Da.
0: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și conlucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă să nu se înțeleagă

0: când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum, și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi, și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. E ceva de genul ăsta, este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce-a fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da,
0: la 30, la 15, la 20, și foarte mulți, în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelia, acum că vorbesc cu tine, îmi dau seama că...
1: Da. Puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune: nu m-am gândit niciodată la asta. Și pleacă cu o întrebare ruminatoare. Da?
1: Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da,
0: și când vin de obicei oamenii în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
1: Îi
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de întrajutorare, interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact, exact. Suntem foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate da. Să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăci, eu sunt nebun.
1: De ce să merg la consilier? Iar în spațiu meritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească, să-i explice în ce fel sunt Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da,
1: sigur,
0: da.
1: Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea, are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: No.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorele. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea. E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că
0: confidențialitatea.
1: Ai spune pe primul loc.
0: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Uh-huh. Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca Melcu.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu Melcu, Melcu, Dobel, scoate cu arnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori uh-huh. omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu își dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează. Și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că îl înțelegi, nu doar să-l înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha,
1: am înțeles bine, chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

Doar tu mi-auzi suspinul tăcut și simți cât de singur sunt astăzi, Iisuse. Doar tu știi ce înseamnă să fii încăzut, să pierzi tot ce ai fost și tot ce ai avut, să plângi după vremuri apuse. Doar tu înțelegi ce trist astăzi sunt și vezi cum amor

Atunci când dorim să-L experimentăm pe Dumnezeu mai mult în viața noastră, El se lasă descoperit doar acelora care îl caută din toată inima. Și când ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dorința noastră este aceea de a împlini voia Sa în viața noastră, astfel încât să fim plăcuți Lui în toate domeniile vieții noastre. Dar când Dumnezeu alege să prelucreze acel vas, El îl bagă în cuptor pentru a îndepărta zgura păcatului și a firii noastre pământești. Și noi nu putem înțelege de ce a trebuit să trecem pe acel drum al suferinței, doar atunci când cuptorul suferinței se sfârșește, abia atunci înțelegem că acea curățire a fost benefică pentru viața noastră spirituală. Cerem lui Dumnezeu de multe ori lucruri, dar uneori nu știm ce cerem. Aceasta a fost și dorința invitatei noastre de astăzi, Rogojan Marilena, de a-i se pune la dispoziția lui Dumnezeu, indiferent care era prețul și la ce trebuia ea să renunțe pentru a auzi vocea Domnului. Dumnezeu nu a stat nepăsător la dorința ei arzătoare. Și atunci când Dumnezeu a ales să lucreze în viața ei mai profund, Rogojan Marilena a avut de dus o luptă cu eul ei și despre această luptă și prin ce suferințe a trebuit să treacă, ne va spune chiar ea la emisiunea Oglinda Sufletului. De aceea vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi pentru a asculta experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu, experiențe care au schimbat total gândirea și viața ei nu a mai fost aceeași ca înainte de a intra în cuptorul suferinței. Dar acum, când privește în urmă, recunoaște că ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ei a fost benefică pentru viața ei spirituală.

0: Îți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit!
0: Dacă dorești să te prezinți și pentru ascultătorii noștri și să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Aș vrea pentru început să mă prezint, Slobojan Marlena Norica. Am 43 de ani, locuiesc în Viena de 6 ani și am 9 copii, din care 3 sunt căsătoriți.
0: O familie într-adevăr binecuvântată de Domnul.
1: Da, o familie mare și binecuvântată de Domnul, asta pot să spun cu adevărat.
0: Prin viața de credință trebuie să trecem și prin testele credinței, în urma cărora Dumnezeu vrea să vadă dacă dorim să-i slujim Lui, indiferent de situația în care ne aflăm. Știu că și tu ai trecut prin acest test. Povestește-ne, te rog, despre aceste experiențe pe care tu le-ai trăit și ce schimbare a adus acestea în viața ta.
1: Vreau să vă spun în cea mai apropiată experiență, adică cele două mai apropiate experiențe, pentru că de-a lungul anilor de credință nu pot să le spun pe toate, asigne prea mult ascultătorii, dar cea mai mare experiență pe care eu am trăit-o cu Domnul alături de El a fost în 2014, când Dumnezeu mi-a schimbat sensul vieții mele.
0: Ce s-a întâmplat mai concret?
1: În 2014, la o stăruință după Duhul Sfânt, Dumnezeu a îngăduit să trec prin grea încercare din viața mea. Și acea încercare pot să spun acum că a fost un test al credinței mele, o prelucrare a eului meu, care într-adevăr era spre formarea mea să devin cu adevărat un creștin, așa cum Dumnezeu cerea să mă încredințez cu adevărat în brațul Lui, să am pe deplin încredere în El atunci când Îl chem, atunci când apelez la El, să apelez ca la un tată. Și aveam foarte mare nevoie de acest lucru. Și imediat după ce am primit Duhul Sfânt, nu știu dacă a trecut mai mult de o săptămână, a început cea mai grea încercare, zic eu, din viața mea. Am avut o lucrare în care Domnul m-a avertizat să fiu foarte atentă, să nu fie frică, că o grea încercare și un mare cuptor îmi stă în față. Dar să nu fie frică că Domnul va fi cu mine și El mă va scoate biruitoare din toate aceste încercări, dar în momentul ăla, când treci prin ele, cred că uiți totul. Sau așa fi vrut Domnul să uit totul și să mă abandonez cu totul în brațul Lui, să nu mă agăț de nimic decât de El, nu știu. Dar așa au fost în martie, am început să trec prin grele încercări și am simptome pe care nu le-am avut niciodată, să am dureri cumplite de coloană, începând cu piciorul stâng, cu șoldul, cu absolut totul și nu știam ce se întâmplă. Starea mea s-a agravat de la o zi la alta și mergând de la doctor la doctor, făcând analiză și RMT-uri, tomografe, tot ce e posibil omeniaște, doctorii dădeau nepăsători din numeri și într-una îmi spuneau, bănuiesc că eu am o tumoare canceroasă, dar totul era o bănuială. Totul era ceva ce nu se putea confirma în hârtii. Era simptomele, că aveam durerile, era tumoarea care a apărut așa din senin și creștea de la o zi la alta, găuri în oase. Deci doctorii spunea, totul indică că boala ta se duce în direcția aia. Dar problema era că nu îmi găsea.
0: Domnul pregătea un cuptor ca să prelucreze vasul tău. Ce ai gândit în acele momente? Ce sentimente te-au trecut în acele momente grele din viața ta? Te-ai temut pentru viața ta?
1: Mi-a fost frică ca la orice om, dar de data asta nu mai era frica pe care era înainte de a primi Duhul Sfânt. Era o frică ca mamă, dar nu ca persoană. Ca mamă mi-era frică că geamenii mei aveau doar 3 ani și mă uitam cu durere în ochii lor, dar frica de moarte nu era.
0: Numai o mamă poate înțelege prin ce momente grele ai trecut tu gândindu-te la familia ta, dar din punct de vedere spiritual tu erai pregătită să pleci la Domnul.
1: Eram. Dacă atunci nu eram pregătită, nu mai eram niciodată. Deci era momentul în care eram așa de plină de Domnul, încât chiar nu-mi păsa ce vrea să facă cu viața mea. Dar atunci când mi-a luat biopsia și trebuia să stau 10 zile acasă, Satan a încercat cu tot felul de gânduri să mă tulbure. Dacă e așa negativ, dacă e așa pozitiv, dacă... Mă tot gândeam în ce direcție va decurge lucrurile de acolo încolo. Dar nu-l găsi nimic nici la biopsie. Și derutați, doctorii continuau mai departe cercetările. Singurul simptom real ce era că mie durerile îmi creșteau îngrozitor de la o zi la alta. Până am ajuns în care să nu mai pot să stau pe scaun, să nu mai pot să dorm, era ceva ce era zi și noapte. Nu era o oră, nu două, nu trei zile, ci era zi și noapte și lunile se scurgeau una după alta și aveam niște dureri îngrozitoare, deci tumoarea care aveam la șoldul stâng nu îmi îngăduia să stau pe scaun. Deci piciorul mi-a înțepenea, mă dorea, nu-l mai simțeam, trebuia să lovesc tot timpul și trebuia să mă plimb prin casă, dar nu puteam nici să mă plimb mult, că și așa oboseam. Să stau culcată nici așa nu puteam. Deci era durere care era zi și noapte, zi și noapte.
0: Te gândeai la situații mai grele care urmau să vină, dureri mai mari sau ce întorsătură vor lua lucrurile?
1: Așa, în momentul ăla nu puteam să înțeleg în ce direcție va decurge. Dar era un moment de prelucrare atât de intens în viața mea, în care, când doctorul a zis în august, deci de martie până în august, încerc să trec fugitiv, sunt multe luni, în care eu tot așa am dus. Ba analiză, ba meteori, ba biopsie, ba totuși se vadă și totuși nu găseau. Când credeau doctorii că au atins și că gata, acum au aflat, parcă Dumnezeu iar le întorcea, iar îi punea o mână în care nu se mai vedea. Deci stăteau mărmuriți și spuneau, nu mai știu ce să fac, doamna, nu știu ce să mai facem, nu știu ce să mai, în ce direcție să alergăm, pentru că nu-i dăm de capă. Dar eu înțelegeam, eram așa de calmă și înțelegeam în tot tumultul ăsta, înțelegeam că e o mână care conduce lucrurile și când va fi îngăduit de Domnul, se va afla, dacă e îngăduit să se afle. Dacă nu, asta îi.
0: Te încredeai în Domnul indiferent ce hotăra El pentru tine.
1: Exact. Și atunci când durerea și-a atins punctul culminant, zic eu, când m-au operat în august, atunci Dumnezeu a fost cel mai profund în viața mea. Atunci nu m-am mai agățat de nicio șansă, m-am abandonat cu totul. Deci nu mă mai agățam în doctor, nu mai împuneam speranța în nimic, ci atunci m-am lăsat cu absolut cu totul în mâna Lui. Atunci mi-am dat viața cu adevărat, vreau să spun, soarta mea în mâna Lui. Atunci am zis, Doamne, fă ce vrei. Știu că dacă vei decide să mă iei, va fi decizia cea mai importantă și decizia cea mai bună în viața mea, chiar dacă eu în momentul ăsta nu încerc să te întreb, că nu înțeleg. Nu înțeleg ce poți să ai important să iei o mamă dintre copii. Dar știu un lucru, tu știi totul și tu ia decizia cea mai bună în viața mea. Și abia apoi m-am vindecat, din senin. Din senin am început să mă vindec, am început să durerile să micșoreze, deci așa o minune.
0: De fapt, în urma acestei încercări, tu ai experimentat o minune pe care altfel nu aveai cum să o experimentezi.
1: Eu pot să spun că n-am văzut în viața mea cu ochii mei. Și asta pot să spun ascultătorilor doar când te încrezi cu adevărat în mâna Lui și lași pe Domnul să iai decizia în viața ta, abia atunci vine rezultatul.
0: De fapt, omul, atunci când ajunge în încercarea cea mai mare, se recunoaște neputincios și vede că este dependent în totalitate de Dumnezeu.
1: Exact. Poate că eu n-am recunoscut, nu că n-am vrut, ci nu mi-am dat seama, că probabil îmi puneam și eu speranțele ca orice om, poate nu va afla, poate nu am, poate nu știu ce, și mă agățam de ceva. Dar în momentul ăla nu m-am mai agățat de nimica și nu m-am mai păsat de nimica. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu e cel mai important în viața mea și cel mai important e să las pe El să conducă El lucrurile.
0: De fapt, din acel moment ai hotărât să te abandonezi cu totul în brațul Domnului și să-L lași pe El să lucreze, ca tu să-L poți cunoaște și să-i vezi puterea brațului la lucru.
1: Exact. Și Dumnezeu îmi vorbea, începând în zilele alea când eram internată pe pat, au început prima dată să-mi vorbească și eu să-i aud glasul. Dumnezeu a îngăduit un har pe care eu nu l-am meritat. Și prima dată mă speriam, aveam impresia că e halucinație, aveam impresia că dorința mea prea mare, ca Domnul să stea de vorbă cu mine, probabil că aia îi în imaginația mea. Și n-am cunoscut vocea Domnului, glasul Lui, pe moment, dar treptat am început să o învăț, pentru că El a început de acel moment să-mi vorbească și nu s-a oprit. Egal că m-am dus acasă, egal că m-am făcut bine, Domnul vorbea.
0: Domnul dorea să ți se descopere ca tu să-L cunoști mai mult și tu să devii o creștină autentică, așa cum de fapt dorește de la noi toți. Cum ai început să-L cunoști?
1: Atunci am început să învăț ce înseamnă încrederea, ce înseamnă credința cu adevărat, ce înseamnă să nu mă bizuiesc pe forța mea, pe puterile mele. Nu, sunt doar om și chiar dacă n-am fost niciodată bolnavă, Dumnezeu putea într-o fracțiune de secundă să-mi ia viața, chiar dacă am fost sănătoasă.
0: Practic a fost un test al credinței ca tu să-L cunoști pe Domnul mai mult, dar și să te descoperi pe tine însăți.
1: Și tind să cred și că au fost cuvintele mele pe care le-am spus și mulți frați care m-au auzit, mi l-au reamintit când eram bolnavă. Norica, adu-ți aminte că tu când stăruiai după Duhul Sfânt, în dorința ta arzătoare de a-L avea, ai zis, Doamne, îl doresc cu orice preț. Nu mă interesează prețul vieții, nu mă interesează dacă va trebui să-mi dau viața, dar îl doresc.
0: Și Domnul te-a pus la încercare să vadă dacă rămâi credincioasă cuvintelor pe care tu le-ai rostit.
1: Da, exact, să vadă acum ce fac.
0: Cum au decurs lucrurile în continuare? Ce s-a întâmplat după aceea?
1: Lucrurile au decurs bine pentru că am o familie binecuvântată și ca frați, ca părinți, care toți m-au sprijinit în rugăciune, în post și rugăciunile lor le simțeam. Am frați tari în credință din biserică care se rugau din toată inima pentru mine și contează foarte mult când ești încercare să fii sprijinită de cei din jurul tău. Dar familia mea, Dumnezeu a întărit-o. Doar El a întărit-o, soțul meu, copiii mei.
0: Bănuiesc că lor le-a fost cel mai greu.
1: Când privim în urmă toți ca familie, soțul zice, numai Dumnezeu m-a ținut, numai mâna Lui mă întărea, numai El îmi dădea putere și forța să merg mai departe.
0: În urma acestei încercări, cred că ai avut foarte multe lucruri de învățat. Așa cum spune și cuvântul Scripturii, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
1: Da, eu fost benefic pentru mine și dau un sfat tuturor creștinilor, să nu mai fugă de suferință, nu-i plăcută, nu înțelegi pe moment, dar atât de benefică pentru sufletul tău. Mai mult decât îți poți imagina, abia atunci devii un creștin cu adevărat, când ai trecut cât se poate de jos, cât se poate de greu, atunci vezi adevărata valoare a unui creștin și adevărata ta credință abia atunci se naște. Nu te poți numi creștin dacă n-ai fost încercat. Văd acum ce departe eram de Domnul, chiar dacă eu mă credeam aproape.
0: Tot cuvântul Scripturii ne spune că noi suntem lutul în mâna olarului și Dumnezeu ne bagă în cuptor ca să ne curățească și să ne modeleze, ca să facă din noi niște vase de cinste de care El să se folosească mai târziu.
1: Exact, e foarte adevărat. Modelarea asta e foarte dureroasă și nu-ți place pe moment. Și vreau să mai spun un lucru. Eu mi-am dorit în toată inima ca Domnul să-mi vorbească tot restul vieții mele. Și aici vreau să dau un sfat. Sunteți dornici să vă călcați pe eu vost? Sunteți dornici să renunțați la voi ca să vă vorbească Domnul? Pentru că Domnul când îți vorbește nu-ți place deloc ce auzi. Nu-ți cere lucrurile pe care tu ți le imaginezi. Nu vine să te laude, vine să te întărească și să te umpli de El. Dar ceea ce își cere e atât de greu de renunțat la eu nostru. Niciodată nu e ceea ce ne imaginăm noi.
0: Cred că fiecare creștin spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar atunci când ajunge la încercare, se dovedește cât de mult îl iubește pe Dumnezeu, dacă poate trece acel test fără să cârtească și fără să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
1: Exact, dar totuși contează foarte mult de noi dacă îți dorești să te lași prelucrat sau rămâi în încăpățânarea ta. Pentru că eu până acolo ce am făcut, m-am războit cu Domnul, m-am certat cu Domnul, de câte ori am trecut prin încercări. De ce, Doamne, tot eu? De ce tot eu? Și niciodată nu ieșea ceva bun, pentru că nu mă lăsam prelucrat. Încăpățânarea mea nu mă lăsa să văd adevărata valoare a încercării. Nu mă lăsam.
0: Cel mai mult poți cunoaște bunătatea lui Dumnezeu atunci când te afli în încercare, să vezi că Dumnezeu este acolo cu tine și nu te-a părăsit și El îți dă putere să treci prin încercare.
1: Exact.
0: După ce Domnul te-a scos biruitoare din această încercare, bănuiesc că nu s-a oprit aici cu prelucrarea vasului tău. Cred că El a continuat să modeleze caracterul Lui în tine. La ce lucru ți-a cerut Dumnezeu să renunți ca să fii cu adevărat pe placul Său? Pentru că știm că un creștin are de luptat toată viața cu firea lui pământească ca să o biruie.
1: Dumnezeu nu s-a oprit pentru că dorința mea era tot mai mare. Odată ce guști în Domnul și odată ce simți adevărata putere, adevăratul sens a cuvântului Dumnezeu și îl simți ca tată și trăiești cu El, nu poți să te oprești acolo. Nu mai poți să fii același om și nu poți să te limitezi la viața pe care ai avut-o înainte. Nu mai poți. Îți dorești același lucru. Și eu, după ce m-am făcut bine și am fost acasă, mi-era frică ca Domnul să nu se îndepărteze de mine. Și veșnic, în fiecare zi, vineam înaintea Lui și ziceam, Doamne, dacă m-ai făcut bine, te rog frumos, stai cu mine acasă, stai în inima mea, stai în sufletul meu, trăiește cu mine. Nu m-a abandonat, nu m-ai făcut bine ca să mă lași, să fiu înapoi omul care am fost, atunci mai bine mă luai, să fiu cu tine. Doamne, vreau în fiecare zi să mă înveți să trăiesc cu tine. Și tot ce a fost vechi în mie, tot ce ție nu ți-a plăcut, nu mă lăsa să le repet sau să le trăiesc în intensitatea mea, în orbirea mea de om, să nu-mi dau seama și să trăiesc același om.
0: Asta era dorința inimii tale. De fapt, era rugăciunea care izvora din inima ta în acele momente.
1: Bineînțeles că ceea ce eu i-am cerut Domnului, El a fost credincios și dacă L-am chemat, a venit. Și așa cum am spus mai înainte, cerem lucruri și nu știm ce cerem. Pentru că Domnul a venit și primul lucru care a făcut în viața mea, prima schimbare a fost nu m-a mai lăsat să mă vopsesc. Deci eu mă vopseam pentru că eram căruntă și aveam motivele mele, justificarea mea, da, sunt căruntă și o fac ca toate femeile. Nu fac de plăcerea de a-mi schimba culoarea, ziceam ea, dar cred că era motive ascunse, pentru că toate ne dorim să fim într-un chip a veacului, într-un chip în care să arătăm cum arată toți în jurul nostru, fără să ne dăm seama. Probabil nu o facem intenționat. Eu spun sincer, nu cred că am făcut-o cu intenția de a supăra pe Domnul. Am făcut-o cu intenția de a face pentru că o făcea toată lumea în jurul meu.
0: Nu doreai să atragi privirile celorlalți către tine, nu-i așa?
1: Nu, o făceam pentru că vedeam că eu cred că totul mergem într-o cursă a vieții în care mergi cu o viteză, tot ce fac cei din jur faci și tu. Și pentru că o făceam, făceam și eu, dar simțeam în inima mea și e ciudat că n-am simțit până acum. Simțeam că nu pot să mai fac lucrul ăla și nu știam de ce. Ce se întâmplă și de ce n-am puterea să o mai fac. Și atunci mi-am dat seama că nu-i ceva regulă. Am venit înainte Domnului. Așa cum am învățat fiecare lucru să-L întreb, ți-ar place? Oare te-ar supăra lucrul ăsta în viața mea? M-am trezit de multe ori stând în fața oglinzei și mă îmbrăcam într-un anumit stil și fără să-mi spună nimeni, fără să vină vocea Domnului, fără să aud vreun glas, Duhul meu îmi spunea nu-i ok. Portul ăsta nu-i ok, nu-l mai lua, nu-i plăcut Domnului, nu i-ar place Domnului să arăți așa și singură încercam să renunț la unele obiceiuri și la unele haine pentru că conștiința mea mă mustra. Nu era nevoie să vină însuși Domnul să-mi vorbească, dar cu vopsitul mă tot gândeam, ce să fac, Doamne? De ce simt așa o neliniște ca și cum n-aș face ceva bine? Simțeam că-L supăr pe Domnul. Și atunci am zis, clar, vin înaintea Lui, sunt copilul Lui, sfica Lui, El e tatăl meu. El trebuie să-mi spună și trebuie să mă învețe, așa cum învăț eu copilul când el mă întreabă un lucru. Mami, pot să fac lucrul ăsta? Te-ar supăra? Eu nu stau nepăsătoare, îi răspund cu dragoste. Exact așa m-am pus eu în situația, sunt copilul Domnului și te rog frumos, tată, răspunde. Mă rugam, nu-mi răspunea Domnul. Atunci am zis, o să stau în jertfă, o să postez și o să rog stăruitor. E o dorință atât de arzătoare să nu-L supăr? Trebuie să-mi răspundă în vreun fel în care să mă convingă, da sau nu.
0: Vroiai cu orice preț să fii plăcută Domnului, indiferent la ce trebuia să renunți?
1: Cu orice preț vreau să trăiesc o viață plăcută de Domnul. Simțeam că ceea ce Domnul mi-a dat mie e un har pe care eu nu l-am meritat. Un har pe care eu nu l-am apreciat. Dacă mie mi se părea că așa de greu viața de creștin sau așa de greu să fii o mamă între atâția copii și atât de obositor și stresul, na, de acolo încolo nu mi s-a mai părut așa. Mi-a deschis Domnul ochii și de fiecare zi așa de mult mă bucuram, plângeam, mă rugam, cântam prin casă, ziceam ce har că astăzi am putut să fac mâncare, ce har că copiii mei când vin casa e curată, ce har ca copiii mei să aibă o mamă și plângeam de bucurie că trăiesc în mijlocul lor, ceea ce nu cred că am realizat până acolo niciodată. Pentru fiecare lucru mă bucuram, dar cu o bucurie, cu o intensitate, puteam să fac lucrurile necesare pe care le face un om și nu le-am apreciat până acolo.
0: Atunci realizasei ce har primisei din partea Domnului și lucrurile care ți se păreau normale până atunci, abia acum vedeai că sunt binecuvântări primite din partea Domnului.
1: Da, și Dumnezeu m-a apărut în vis, visul de noapte a fost decât o singură zi, eu am zis, Doamne, o să postez până îmi răspuns, dar Dumnezeu nu a îngăduit, pentru că îmi vedea dorința arzătoare. Și exact în prima zi, noaptea, am visat că eram într-o locuință veche, într-o locuință în care eu am locuit, deși n-am locuit niciodată în realitate pe pământ, dar în visul meu eram atât de convinsă că eu am locuit acolo și mergeam prin un hol foarte lung și la un moment dat m-am oprit în fața unei uși și am vrut să intru. În visul meu zicea că e salonul unde eu mă vopseam pe păr și am zis, sunt căruntă, o să intru și o să mă vopsesc. Dar nu am realizat până acolo că o femeie îmbrăcată în alb exact ca o asistentă, exact cum să plimbă ele prin spital, exact așa avea o planșetă, avea prins în cap, deci exact așa ca o asistentă. Mi-a pus mâna pe mână și a zis, nu deschide ușa, uite-te atentă ce scrie pe ea. Și atunci m-am uitat atentă și scria cu litere roșii ca de sânge, deci litere care mi-au pătruns atât de atânc în inimă și am zis, vai, ușa care Dumnezeu a închis-o în trecutul tău, niciodată să nu mai deschizi.
0: Aceste cuvinte erau scrise pe ușă.
1: Asta scria pe ușii. Și am zis, dar n-am văzut de unde a apărut. Și m-am speriat pe moment. Și atunci am văzut și mi s-a deschis ochii. Și ea a zis, am să-ți deschid un pic și tu ai să privești. Era oameni, erau femei care le făcea la păr, le vopsea, dar dintr-o dată au zis, am să-ți deschid ochii credinței și ai să privești dincolo de ceea ce vezi. Și acele ființe erau, ce nu am cuvinte să descriu, niște monștri înfiorători. Și era îngrozitor toată puterea lor, era ca și un curent care mergea prin ființele alea, prin femeile alea. Și a zis, Domnul, ai văzut ce putere are asupra lor? Pentru că întrebuințează lucrurile lor. Și atâta timp cât tu ai lucrurile lor și faci lucrurile lor, are putere asupra ta. Și atunci eu m-am speriat groaznic și am dat să închid eu ușa. Și am zis, mi-i destul, n-am să fac niciodată lucrul ăla. Și a zis, nu-i destul, privește, eu am în mâna mea niște întrebări care trebuie să le duc înainte Tatălui și tu trebuie să răspunzi la ele. Și mi-au pus multe întrebări, multe din ele am uitat. Multe dintre ele mi s-au întâmplat deja și atunci mi-aduceam aminte, vai, asta era întrebarea care mi-a pus-o Domnul atunci. Pentru că mă întreba, vreau să spun în scurte cuvinte ca să înțeleagă cei ce ascultă. M-a pus întrebarea dacă cei din jurul tău te vor ocărâ, dacă îți va cere propriul tău soț, dacă, deci întrebări atât de simple cu care mă voi lovi în viață și toate mi se vor întâmpla azi, Domnul, una câte una, pentru că vor fi o cursă a celui rău în care va încerca să mă convingă să mă vopsesc. Vei ceda? Și eu am plâns și am zis nu. Dar pe ce îmi punea întrebări, le plângeam tot mai tare și mi era tot mai greu să le răspund pentru că erau tot mai grele. Erau lucruri de care mi era și mie frică, oare nu o să cedau vreodată?
0: În acele momente erai hotărâtă să nu cedezi, indiferent dacă ți se cereau lucruri tot mai grele.
1: Da, dar i-am asigurat că odată ce voi lua hotărârea, fiecare cuvânt, dacă îl voi asculta pe Domnul și mă voi ține de promisiunea care am făcut-o, îmi va da Domnul putere, nu forțele mele. Și după ce am răspuns la toate întrebările, o pus o mână pe umărul meu și n-am să iau niciodată privirea caldă care m-a privit. Și o zis, ferice va fi de tine dacă le vei duce la îndeplinire absolut toate și nu vei ceda niciodată.
0: În urma acestei hotărâri pe care tu ai luat-o, cum a primit soțul tău vestea că tu nu o să te mai vopsești la păr?
1: Nu prea ușoară, ca orice bărbat. Își punea și el întrebarea, dar dacă o să încărunțești mai tare? Da, dacă, parcă el mă ispitea, dar nu-și dădea seama. Deci nu-și dădea seama săracul că era glasul celui rău care vrea să-mi înclatine credința. Și eu m-am uitat sincer în ochii lui și am zis, Dumnezeu să-ți dea putere să mă poți iubi așa cum sunt. Și el a zis, te iubesc mai mult decât crezi tu. Și sper și cred, făcea el cumva îndoielnic, că mă va ajuta să trec și eu și să mă obișnuiesc.
0: Ți-a fost ușor să duci la îndeplinire această hotărâre?
1: Nu mi-a fost ușor. Satan a venit în multe direcții, în multe feluri și a încercat atât de mult, dar dacă a văzut că nu-i dau ascultare și nu fac ceea ce el mă tentează, așa a plecat de la mine, încât nu mai simt nimic pentru lucrul ăla. Mă privesc și nu mă afectează, nu mă doare că sunt căruntă. Deci nu mă mai doare.
0: Tu tocmai ai împlinit cuvântul Scripturii care spune, împotriviți-vă tare diavolului și el va pleca de la voi rușinat. Ce au spus ceilalți din familie, din anturajul tău de prieteni? Au fost persoane care au încercat să te descurajeze în hotărârea pe care ai luat-o?
1: Oia, și din partea surorilor a mele, de surorile mele de mamă, deci și ale și surori din biserică, surori cu care eu am crescut toată viața mea din România, deci absolut multe.

0: Mă rugam și vineam înainte Tatălui, ziceam, Doamne, dă-mi putere să nu cedau. Nu vreau, Doamne, să cedau, dă-mi puterea aceea de care am nevoie să nu cedau.
1: Domnul îți promisese că dacă tu te vei ține de hotărâre, El îți va da putere să o poți duce până la capăt.
0: Exact. Și Dumnezeu chiar îmi dădea. Așa îmi dădea o pace în sufletul meu înapoi, pentru că fără pace nu poți să înaintezi. Dajaba te războiești tu cu tine și spui ambiția și credința, nu, nu o să cedau, dacă nu-ți vine pacea lăuntrică, n-ai putere să o duci. Dar Dumnezeu îmi dădea acea pace.
1: Cum a mai continuat procesul transformării pe care Domnul începuse în viața ta?
0: Am așteptat 3 ani de zile ca Dumnezeu să-mi vorbească, să mai îmi spuie ce nu-i plăcut în viața mea, să mai aducă, pentru că El a spus, voi lătura tot ce-i vechi și voi pune tot ce-i nou și te voi modela așa cum eu vreau. Și eu credeam cu toată intensitatea în El, dar tot așteptam și nu, Domnul nu mai aducea nicio schimbare în viața mea, deci vizibil ca eu să o văd. Până când după 3 ani, așa din senin, Dumnezeu hotărât să intre din nou în viața mea. Și de data asta a fost așa o lovitură în care atât de rău îmi pare acum, așa de prost mă simt în fața Domnului și știu că El mi-a dat iertarea, dar mă rușin, cum am putut să mă războiesc așa cu Domnul?
1: Ce a dorit Domnul de la tine, de fapt, ce ți-a cerut să împlinești?
0: Mi-a cerut să port patic și asta pentru mine ca femeie a fost vai. Nu puteam imagina, Doamne, așa ceva nu o să pot, așa ceva nu, deci să port eu batic în cap, tot timpul cer, Doamne.
1: Cum ți-a cerut Domnul acest lucru? De unde ai știut că este vocea Lui? Ce s-a întâmplat?
0: Într-o zi când am postit, ca orice femeie că se roagă, nu se roagă în capul gol. Și eu am luat baticul și eu m-am rugat și am zis, Doamne, îți încredințez ziua, ajută-mă să postez. După ce eu m-am terminat rugăciunea, Domnul a spus foarte clar, ia baticul în cap. Prima dată am crezut că mi se pare și am dat să ies afară din camera mea. Copiii erau la școală, eram singură. Doamne, ce mi s-a părut, ce am auzit, am zis eu, ce batic să iau în cap? Eu nu port niciodată batic în cap. Dar Domnul a zis din nou, ia baticul în cap. Niciun alt cuvânt, nicio alte explicații. Doamne, am zis, probabil de ce sunt jertfă? Ca să fie jertfa plăcută, probabil, eu n-am știut că trebuie să ai baticul în cap. Am să-l iau baticul în cap.
1: Tu purtai batic doar la biserică sau doar atunci când te rugai?
0: Exact, mă rugam sau în biserică și îl puneam înapoi. Și am zis, probabil, Doamne, că niciodată nu mi-am dat seama că atunci când sunt în jertfă trebuie să am capul acoperit. Am să-l port pentru că sunt în jertfă. După ce am mâncat și m-am rugat, bun înțeles, spre rușinea mea o spun, abia am așteptat să dau baticul ăla jos de cap. N-aș fi ieșit afară din casă doar pentru că aveam batic. Îți dai seama cum m-a întunecat, ce rău. Doamne, mă gândeam, ce bine că am terminat și nici soțul nu a venit încă ca să nu dau explicații și totul s-a terminat, am zis eu.
1: Să înțeleg că tu urai baticul. Ce te făcea să nu-ți placă să porți batic pe cap? Ai avut experiențe negative în copilărie sau...
0: Am avut o experiență în copilărie că tăticul meu era un om foarte credincios și acum am dat seama că era un om după placul Domnului, dar că eu nu-l înțelegeam, mă obliga să port batic tot timpul și obligându-mă să-l port, o pornit o ură în inima mea față de batic, nimic nu ura mai mult decât baticul, orice înțelegeam și puteam să concep că e spre binele meu ca creștină, dar să port un batic în cap, asta era peste... Tot timpul îi spuneam, tati, în Biblie scrie să port capul acoperit când mă rog. Dă-mi o altă justificare că trebuie eu să-l port tot timpul. Dar problema era că eu ceream explicații, dar nu le mai ascultam. Închideam mintea, urechile, tot ce se poate, din respect față de el stăteam, dar nu că vreau să-l înțeleg. Și m-am căsătorit cu dorința să am un soț care să mă înțeleagă și să nu mă oblige să port baticul. Și Dumnezeu mi-a dat dorința inimii, nu? Mi-a dat un soț care nu-i plăcea baticul.
1: Atunci te-ai bucurat că ai scăpat în sfârșit de batic.
0: Atunci m-am bucurat că în sfârșit am scăpat de povara aia grea. Dar acum mă gândeam, parcă totul să trăiam înapoi copilăria și totul, Doamne, am scăpat de tot stresul ăsta, am scăpat odată pentru totdeauna de baticul ăsta, acum ce vrei în viața mea? Mi-era groază să mă gândesc, dar Dumnezeu nu s-a oprit acolo. El nu mi-a cerut doar un cuvânt și să oprească. Era atât de intens în cererea Lui, încât am rămas singură a doua zi și eu am zis, no, acum o să mă duc să-mi fac o cafea și cer tuturor celor, fac o paranteză care mă ascultă, să nu mă judecați că eu am băut cafea, că am întâlnit persoane care au zis, no,

0: în fine, despre cafea. Noi m-am dus să-mi fac cafea. Și în timp ce mă îndreptam spre aparatul de cafea, Dumnezeu a zis, azi stai din nou în jertfă înaintea mea, pentru că vreau să-ți vorbesc. Vă dați seama că am ascultat și mă gândeam eu dacă ieri mi-a cerut atât de autoritar baticul, de data asta eu m-am gândit, am să-l pun apoi pentru că probabil trebuie când postesc. Și mi l-am pus de voi bună. Tot așa până am gătat ziua de jertfă. Deci nu mi-era foame, pe cât așteptam să scăp de batic. După ce am rămas singură, am zis eu în casă seara târziu, înainte de a vine toți de afară, că era vara, am zis, o să-mi pun o predică și o să ascult o predică. Dar vă imaginați că nici prin gând nu-mi trecea să pun una despre batic. M-am uitat foarte atent ce titlu are și să recreez un pic creiere și să alung cumva gândul ăla, că două zile îmi vinea într-una și într-una intens, așa, trebuie să porți batic, trebuie să porți batic. Și eu am zis, probabil din imaginația mea și de stresul că o trebuie să-l port, numai mi-a ieșit în cap. Dar în timp ce ascultam predica, Dumnezeu totul îndruma spre batic. Și predica acelui om se întorcea spre batic. Și eu, așa nervoasă, cu o repulsie, am ieșit afară de pe internet. Am să pun alta. Următoarea era o mărturisire a unei sore, nici într-un caz despre batic. Și am să pun asta și încep să mă recrea. Și foarte relaxat ascultam. Când e la mijlocul mărturisirii, iar începi despre batic. N-am stat să aud multe cuvinte, că am ieșit cu o viteză mai mult speriată deja. Am înțeles, Doamne, că tot ce vrei să faci, mă îndrum spre batic, dar n-am să ce dau, am zis eu în gândul meu. Poate fi o coincidență. Încercam să găsesc tot felul de justificări. Dar Dumnezeu nu s-o oprea acolo. Îmi cerea zi de zi. Am ajuns să mă supăr așa de rău. Am ajuns să îmi dau seama că Dumnezeu nu pot să mă joc. Îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu și dacă Dumnezeu îmi cere lucrul ăsta, va trebui să-l port. Dar cealaltă parte îmi spunea, dar n-ai să poți niciodată să-l porți baticul. Și eu ziceam, da, așa e, n-am să-l pot. Și iar plângeam și iar sufeream.
1: Urma iar o perioadă de luptă cu eul tău.
0: Și tot așa am dus toată săptămâna. Unde a fost sâmbătă seara. Am zis, Doamne, mâine o să merg la biserică. Ce să mă fac? Doamne, am niște cearcăni, arat cumplit, nu mai pot să dorm, nu mai pot să mănânc. Doamne, ce să mă duc să stau de vorbă cu un frate? Nu pot să mai am liniște, nu mai am pace. Nu știu, Doamne, ce să mai fac. Nu știu încotro să mă duc, am zis eu. Mai vorbește, mai spune-mi, lămurește-mă, nu mă lăsa așa în dilema mea. Dar eram așa de războită și așa de supărată, încât n-aveam pacea și liniștea să stau să ascult glasul Domnului. Sunt 100% că mi-ar fi vorbit, dar eram prea războită cu mie ca să mai stau și să-L aud pe Domnul. N-a fost duminica la biserică. Primul lucru, când m-am pus pe genunchi, Domnul îmi cerea să mustru duhurile străine care au intrat în casa Domnului Iisus. Că azi, fica mea, vreau să-ți vorbesc. Și eu am crezut că tot așa îmi curge. Domnul să... Da, deci eu trebuie să ajung la biserică și să mă mai și rog. Dar ce caută duhurile străine în casa Domnului? Eram așa de speriată că nu știu dacă am putut să leg două cuvinte. La a doua rugăciune, atât de autoritar, Domnul spunea înapoi, ca și cum ar fi o urgență, care nu sufere amânare. Atunci, în secunda aia, roagă-te, fica mea, exact cuvintele ce Domnul mi le-a spus, am să le repet. Roagă-te, fica mea, și mustră duhurile străine care au intrat în casa mea de rugăciune, că azi vreau să-ți vorbesc. Și exact asta am făcut. Dar pur și simplu, de data asta, Dumnezeu a văzut necesitatea și Duhul Sfânt a preluat lucrarea. Așa plină de Duhul Lui m-am simțit, așa de o putere supremă, de ceva supranatural în care eu n-aveam cum să vin înaintea Tatălui și să mă rog așa cum Duhul Sfânt mă învăța. Și momentul ăla în care eu eram eu și Domnul și așteptam să-i aud glasul și să-mi vorbească, pentru că eram ferm convinsă că va vorbi așa cum îmi vorbea acasă, am auzit de sus, de lângă frați, suflet de femeie, așa îți vorbește Domnul.
1: Tu te așteptai probabil să-ți vorbească la nivelul cugetului așa cum o făcea de obicei.
0: Exact, nu mi-am putut imagina altfel. Eu am crezut că Domnul să-mi vorbească atunci, în momentul ăla, cum îmi vorbea tot timpul. Dar de sus a auzit un glas așa de tare strigând, suflet de femeie, așa îți vorbește astăzi Domnul. Și a venit până acolo spate la mine. Deci pur și simplu îl vedeam cum se îndreaptă, l-auzeam pașii și Domnul spunea să continui mai departe și să mă rog în gândul meu. Și nu m-am putut opri nici de frică, nici de dorința de a asculta pe Domnul. Eu mă rugam, și cerea mai departe ca Domnul să își facă lucrarea și Duhul lui să-mi vorbească. Dar Domnul a fost atât de scurt, puțini cuvinte, deci nu. Domnul mi-a spus clar, fă ceea ce ți-am cerut. Vă dați seama că eu am cerut ca Domnul să mai facă ceva, să mai îmi spună ceva, pentru că eu puneam pe mulțimea gândurile, puneam pe cauza stresului, imaginația, o coincidență că am ascultat. Doamne, sunt atâtea lucruri care pot justifica, dar cum am eu martor și cum am să-ți spun eu că tu 100% îmi ceri lucrul ăsta? Cum?
1: Care au fost cuvintele care ți le-a spus Domnul la momentul acela?
0: Atunci prin fratele alea o zis, suflet de femeie, așa-ți vorbea, știi, Domnul, fă ceea ce Domnul ți-a cerut. Și nu mi-aduc aminte motamof, cuvânt cu cuvânt, dar am să spun esențialul pe care o pătruns mai adânc decât își poate cineva imagina. Fiecare cuvânt era pentru mine ca și un balsam în inima mea. Și Domnul spunea atât de clar, nu-mi cunoști tu glasul. Deci mi-era rușine că eu am pus justificările alea înaintea Domnului. Eu îl înțelegeam de ce m-a întrebat. Nu-mi cunoști tu glasul, nu știi tu când îți vorbesc.
1: Domnul a vrut să-ți confirme că ceea ce îți ceruse venea din partea lui, dar tu practic l-ai pus pe Dumnezeu încă o dată la încercare. Vroiai să fii sigură că este vocea lui.
0: Dar chiar și-o spus, ai cerut să-ți vorbesc, să ai martori. Azi îți vorbesc în miile de oameni. Ascultă-mi glasul. Fă ceea ce ți-am cerut, că ferice va fi de tine. Și Domnul mă întreba o întrebare care așa de rău m-a durut. A zis, n-am făcut eu atât de mult bine sufletului tău, femeie. Vă dați seama că înainte v-am mărturisit că Domnul m-a scăpat de o boală care doar mi-a arătat-o, nu îngădui să trec prin ea, nu îngădui să fac citostatice, nu îngădui să mor de ea, nu. Doar o arătat, ceea ce ar fi putut să decurgă în ce direcție lucrurile și probabil că îngăduit suferința intensă, ca să o simt că e reală. Dar Dumnezeu a făcut atât de mult bine sufletului meu și asta era o durere cumplită că am întors eu spatele Domnului, că m-am războit. M-am dus acasă și spre rușinea mea o spun, nu știu dacă cineva o mai dus atâta luptă cu el. Încă 2 săptămâni n-am ieșit afară din casă. Am plâns și mă și rugam și mă războiam cu Domnul și erau momente în care nu aveam cuvinte, doar stăteam prăștenită, așa, aplecată în fața Domnului în genunchi și plângeam cu suspine și ziceam, Doamne, nu pot.
1: Acum erai convinsă că Domnul își ceruse acel lucru, dar nu aveai puterea să le împlinești.
0: Nu mai era îndoială, nu mai era nimic. Domnul a îndeplinit tot ce eu i-am cerut. Vreau martor, Domnul mi-a dat martor. Vreau, deci chiar în biserică, ca să vadă toți că Domnul mi-a cerut un lucru. Pur și simplu, nu mai puteam să pun la îndoială. Dar problema era, nu puteam să fac. Pentru că orgolul meu era atât de puternic, atât de rău rănit, eu-ul meu nu vrea să cedea nicicum și nici în imaginație eu să port batic nu puteam. Deci nu puteam, pur și simplu. Și în ale 2 săptămâni în care eu plângeam și mă rugam și pe zi ce trecea, Duhul Sfânt creștea în mine. Și dorința cealaltă era mai mare să fac voia Domnului. Chiar dacă nu pot, am să cer să fac voia Lui. Chiar dacă nu vreau, îmi doresc să ascultă El. Chiar dacă nu-mi place, trebuie să fac. Și era o luptă atât de cumplită. Și Domnul a apărut din nou la mine. De data asta a apărut în vis. Și atunci când a apărut în vis, chiar și soțul meu s-a trezit. Chiar și el a auzit că ceva se întâmpla în visul meu. Pentru că era momente în care plângeam, era momente în care vorbeam, dar nu într-una, dar lui i-a dat de gândit că e ceva și probabil că Domnul a apărut din nou, pentru că știa că Domnul meu mai a apărut de multe ori în vis. Și Domnul a zis, fica mea, am venit să stau de vorbă cu tine, dar era așa de blând. Nu era ca noi părinții când îi cerem un lucru la copii și ne ascultă, vai ce răi suntem cu ei, ce autoritari, ce rău îi pedepsim. Domnul nu a fost așa cu mine. Bunătatea Lui nu mă făcea decât să mi se umple ochii de rușine și de lacrimi și să plâng și durere cumplită că de ce n-am făcut ceea ce Domnul m-a cerut? Pentru că mă rușinam înaintea Lui. Bunătatea Lui era ceva ce nu meritam în momentul ăla. Meritam să vină să se certe cu mine. Dar El a venit să stea de vorbă. Și El a zis să-ți cunosc caracterul. Pentru că eu cu mâna mea te-am creat. Dar vreau să-l îndrum spre ceva bun și folositor. Dar știu că dacă eu îți vorbesc, tu vei asculta. sunt cuvintele pe care tu le-ai spus. Dacă Domnul va cere, dacă Domnul va spune, voi face. Și știam că încăpățânarea ta nu va ceda decât dacă îți vorbesc eu. Și zicea Domnul, privește, fica mea. Mă ducea ca și cum ar fi un capăt de lume. Era ca și cum ar fi o plajă, dar fără apă, pentru că nu mai erau nimic, era doar o întindere de pământ. Și nu înțelegeam ce vrea să-mi arate și Domnul, fără cuvinte, probabil așa vom fi în fața Lui. Nu știu, eu doar mă gândeam ce vrea să însemne și Domnul deja îmi răspundea. Pentru că Domnul zicea, privește și eu în gândul meu ziceam, băi, dar nu înțeleg nimic. Și Domnul zicea, știu. Deci nu trebuia să-L mai întreb, El știa. Zicea, privește, ridică ochii sus, fica mea. Nu mă scotea din fica Lui.
1: Domnul își manifesta cu adevărat dragostea de tată față de tine.
0: Deci nu mă lepăda că nu L-am ascultat, nu. Pentru El eram fica Lui. Și când îmi ridicam ochii, mă chinuiam să înțeleg ce sunt ființele alea atât de minunate. Pentru că n-avea trup de om. Era ca o lumină orbitoare, era ceva în culori, ceva atât de frumos, ceva ce n-am văzut în viața mea. Și mă chinam să înțeleg și ce are mâini, ziceam eu. Toți aveau o mână ca o scrisoare, absolut toți. Și zicea, acestea sunt solii mei. Ei vin cu mesajul pe pământ. Zicea, acum pleacă ochii spre pământ și eu mă uitam spre pământ. Și dintr-o dată Domnul separa femeile de bărbați. Nu pot să-mi dau seama dacă Domnul separa doar femeile care nu respectau voia Lui, pentru că mama mea a purtat batic toată viața ei. Dar n-am văzut nicio femeie cu batic. Dar am înțeles că Domnul vrea să mă facă să înțeleagă că sunt femeile cum eram și eu, fără batic. Și Domnul zis, privește, toate sunt fiicele mele amestecate printre lume. Tu arată-mi-le, care sunt fiicele mele? Cu durere spun, mă uitam și mă chineam să văd vreo fiica Domnului și nu puteam să o deosebesc. Și Domnul zis, vezi, voi nu mai trăiți în lume, ce lumea trăiește în voi. Dar îmi spunea cu atâta durare fiecare cuvânt, pentru El era atât de profund. Și eu am spus clar, deosebiți-vă de cei de lume, nu vă asemănați cu ei. Și v-am mai dat o poruncă atât de clar pe care voi o ignorați și spuneți că n-am scris în cuvântul meu. Și eu ziceam, Doamne, care poate să fie? Și Domnul a zis, în casa mea să ai capul acoperit, vii în fața sfinților, eu mă cobor acolo. Și sfinții și herufine și se apleacă înaintea mea și se ascopere cu aripile. Și voi veniți, scrie clar, să vă păziți piciorul când intrați în casa mea. Deci e clar și eu ziceam, Doamne, știam lucrul ăsta, n-am intrat niciodată în casa ta în capul gol. Și Domnul zice, da, știu, dar eu știam și mai departe ce Domnul vrea să-mi spună, fără cuvinte. Aplecam capul și mă rușinam și ziceam, da, Doamne, dar Tu îmi ceri și în rest, așa e, Doamne. Deci Tu vrei și în restul zilelor ca eu să mă deosebesc de cei de lume. Și L-o zis, privește, și atunci mă uitam la solii Domnului. Urcau, coboreau și mereau cu același lucru înapoi. Și zicea Domnul, am dat o poruncă să aveți un semn al stăpânirii voastre din cauza îngerilor. Vă mirați că nu vă ascult? Voi asta spuneți că urechea mea e surdă? Că nu vă ascult rugăciunile, ei vin cu răspunsul, dar tot așa și pleacă, pentru că n-ai un semn al stăpânirii tale. Eu am dat porunca sfântă, voi toate intrați în porunca neascultării. Și zicea Domnul, dar nu durea, era secunde ca și cum aș întoarce capul. Și zicea, acum am să te duc în Egipt, dar eram deja în Egipt. În fracțiunea de secunde eram deja în alt loc. Și Domnul îți privește, aici au fost două tabere. Nu erau deloc amestecați, nu erau deloc împreună. Egiptenii erau într-o parte, Israelul în altă parte. Și eu am zis clar, unji cu sângele mielul ușitorii ușii. Și eu deja vedeam, deci vedeam ceea ce Domnul spunea. Și zicea Domnul, puteam să spun solului meu, nu te duci în tabăra Israelului, du-te doar în egiptenilor. Când am trimis solul morții să moare întâi născut, dar știi ce am vrut să spun? Și înțelegeam perfect, nu mai era nevoie de cuvinte. Domnul a zis, am vrut să vă învăț să ascultați. Am dat o poruncă ascultării, să te deosebești din cauza îngerilor mei. Și acum înțelegi și eu am zis, da, Doamne, înțeleg, dimineața când te vei trezi, eu am să-ți deschid Biblia în două locuri și tu ai să înțelegi mai mult decât eu ți-am spus acum. Și când m-am trezit dimineața și m-am rugat, am deschis Biblia, n-am tremurat niciodată în viața mea cum am tremurat cu Biblia atunci în mâini. Mi-era frică că domnul să-mi dea o sentință din cauza neascultării mele. Mintea mea nu putea să pătrundă ce vrea să-mi spună în ale două versete. Că el a zis, eu îți voi pune versetul fața ochilor. Nu vei citi decât versetul ăla. Vei închide Biblia și vei deschide din nou celălalt verset. Și eu mi-am adus aminte, am luat Biblia și am deschis-o. Și în momentul ăla, versetul a fost în fața mea și înțelegeam clar ce mi-a spus în vis. În casa Domnului, când te rogi, să ai capul acoperit. Am închis Biblia. Doamne, am înțeles, ziceam eu și azi noapte. Am înțeles, dar îți mulțumesc că încă o dată mi-arăți că îi scris. Nu-i ceva ce mi-a cerut doar în vis. Și când am deschis de nou, cea să ai un semn a stăpânirii tale din cauza îngerilor. Niciun cuvânt în plus sau în minus. Am închis Biblia și am început să plâng în hotie și am zis, Doamne, de ce până acum niciodată nu le-am văzut? De ce până acum nu le-am înțeles?
1: Cred că citise de multe ori acel cuvânt din Scriptură, dar nu înțelegeai la ce se referă.
0: Am citit, dar nu mi-am dat seama ce semn al stăpânirii mele, să mă înfrânez de la lucrurile care lumea le face? Sau ce semn al stăpânirii poate să fie? Niciodată nu l-am înțeles în sensul în care Dumnezeu vrea să-l înțeleg. Dar Domnul m-a zis un cuvânt foarte greu și cu asta vreau să închei. Domnul zis, spune fiica mea, tuturor celor care ai posibilitatea să le spui că cele ce le am în planul meu, le voi schimba inima și gândirea și le voi da putere să facă ceea ce le-am cerut. Dar pe cele care nu le am în planul meu, vor auzi și tot așa vor trece și pe lângă ele. Pentru că vor fi multe care nu vor asculta, vor fi multe care vor lua în derâdere și Domnul m-a avertizat. Și am zis, vai mie, Doamne, o să mă desconsidere multe prietene și multe sori. Și Domnul a zis, eu cum am fost? Primit cu drag sau am fost alungat cu pietre? Și asta am înțeles că e soarta pe care Domnul a rânduit-o pentru noi creștini. Nu suntem încununați cu laude, nici cu aplauze, nu. Trebuie să plecăm capul și să spunem ceea ce El ne cere și voia Lui să se facă. Dar eu mă rog din toată inima mea, în primul rând în casa mea, fetele mele, surorile mele și apoi tuturor celor din jur să le dea Domnul inima să facă ceea ce El a cerut. Pentru că toate se vor include într-un singur păcat, neascultării, Domnul. Neascultării de cuvântul Lui.
1: După hotărârea pe care o luase înainte de a nu-ți mai vopsi părul, acum venea o altă schimbare în viața ta. Ce a spus soțul tău despre această hotărâre a ta? Cum a primit această schimbare?
0: Da, vreau să încheiu și da, mi-ai adus aminte de un lucru foarte important pe care l-am uitat să spun. În ziua când Dumnezeu mi-a dat inima, a fost după ale două săptămâni, aș vrea să știu ce am visat în noaptea aia, dar nu pot să-mi aduc aminte nici măcar un cuvânt. Și vă spun pentru că am visat, pentru că m-am trezit. Ceva ce nu m-am trezit în viața mea. Eram un fulg. Toată durerea și ceea ce eu mi-am pricinuit-o, eu mi-am făcut-o mie, absolut totul a dispărut. Eram atât de ușoară, eram atât de fericită, eram atât de plină de Domnul, încât aveam impresia că am murit și sărai și tot ce-a fost tot trecut. Pentru că nu mai puteam de bucurie și cântam și exclamam slavă Domnului într-una și nu puteam să-mi explic. Era ceva ce nu se pot explica niciodată nici mie, dar pe altora. Și atunci m-am dus fără să-mi ceară nimeni, fără să mă gândesc de data asta voi face, nu. Meream totul de la mine. M-am dus, mi-am luat, mi-am pus în cap, dar Duhul Domnului îmi spunea într-una să nu te amăjească celor vreodată, să nu-ți pui vreodată vreo cordeluță, zicând că și aia va fi bine. Și eu mă gândeam, Doamne, cer un semn al stăpânirii mele. Deci nu-mi ceri un batic învălit tot capul sau o să mi-l ceri pe parcurs? Probabil o să mi-l ceară pe parcurs. Inima mea o simte lucrul ăsta, că Domnul nu forțează și ia lucrurile treptar. Nici la un bebeluș nu-i dau mâncare tare din prima. Și Domnul a văzut ce greu mi-a fost, dar Domnul m-a avertizat să nu mă las dus în eroare de ce rău și să nu mă las amăgită. Să nu-mi pun o cordeluță, deci am înțeles și cu bucurie am acceptat. Mi-am pus o banderolă destul de lată în cap și m-am uitat surprinsă și spre bucuria mea am zis, Doamne, nici nu-mi stă atât de rău pe cât mi-am imaginat. Nici măcar, dar am zis, Doamne, m-am aplicat așa de rapid pe genunchi și am plâns de bucurie și am zis, Doamne, ultimul lucru pe care am să ți-l mai cer, fă ca soțul meu când va intra în casă să spună, ești atât de frumoasă așa, ești mai frumoasă cu banderolă. Pentru că în urmă cu o seară, parcă așteptam așa o convingere din partea lui să mă ajute cumva și am zis, tu-ți imaginezi cum să arate cu batic? Și l-a zis, Doamne, ferește, nu! Pentru că nu și-o dat seama ce-o spus. Și eu am zis, Doamne, ai văzut ce mi-a spus aseară? Ce rău m-a durut? Cuvintele lui erau atât de grele. Te rog, fă tu inima lui să se schimbe, cum ai schimbat inima mea astăzi și nu am cuvinte și nici nu pot să-mi explic eu mie, pot să schimb și pe lui, Doamne. Și nu alte cuvinte, ce aștea. Și să fie martor cum vin fetițele mele de la școală, 16 și 17 ani, am să le spun, pentru că va trebui să dau explicații că am luat hotărârea, dar vreau să fie și martori. Întotdeauna vreau martori, Doamne, ca cuvântul Tău să fie primit cu bucurie de cei din jur. Și am să uitați ce am cerut Domnului Iisus. Și tate trebuie să se apropie, ora 4:30, trebuie să vină de la lucru. Vă rog frumos să stați lângă mine până când tate intră. Dar, mami, tu ești convinsă că exact așa va spune? Parcă nimic nu m-a lăsat să mă îndoiesc. Eram convinsă, dar vreau și să le aud. Și exact așa s-a întâmplat. Exact ceea ce eu am repetat. Și am început să plâng și am zis, Doamne, tu-ți dai seama ce ai spus? Și zice, l-am spus ceva rău, pentru că el deja plângea. Era atât de atins de lucrurile alea, încât parcă îmi era greu la amândoi să acceptăm că chiar s-a făcut transformarea aia. Și i-am spus ce am cerut Domnului. Și bun înțeles că am dat slavă Domnului împreună.
1: Tu aveai credința că Domnul și de data aceasta îți va asculta rugăciunea și soțul tău va rosti acele cuvinte. De aceea ai chemat și copiii tăi lângă tine, dar totodată ca ei să poată învăța o lecție a credinței, să vadă că Dumnezeu răspunde la rugăciuni și când vor fi ei puși în situația să-L întrebe pe Domnul, să aibă credința că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Tu, de fapt, ai urmat exemplul văduvei din Sarepta care și-a chemat copiii lângă ea atunci când Dumnezeu a înmulțit un de lemn, o lecție demnă de urmat de fiecare dintre noi.
0: Cred că și asta. Să vadă puterea lui Dumnezeu și să vadă și ceilalți. Când eu voi spune, am fetele mele martore. Ele, dacă îi spuneam doar soțului meu, poate altă lume ar fi zis să poate a inventat. Nu, eu vreau ca cuvântul să fie întărit.
1: Prin toate aceste experiențe prin care ai trecut, tu l-ai pus pe Dumnezeu de multe ori la încercare și El a fost credincios și de fiecare dată ți-a răspuns la rugăciuni.
0: A fost ca Gedeon, l-am pus ca și cu luna, dar nu numai de două ori, despre rușinea mea spun, am pus de multe ori, doar ca să pot să accept un lucru.
1: Dar Domnul, în bunătatea Lui, de fiecare dată ți-a răspuns.
0: Da, slavă Lui! Slavă Lui!
1: Ce sfaturi ai pentru ascultătoarele noastre sau pentru ascultătorii noștri care au frământări în inima lor cu privire la unele lucruri pe care nu știu dacă e bine sau e rău, dacă le fac? Sau poate unele versete pe care nu le înțeleg, așa cum nici tu nu le-ai înțeles la început? Ce sfaturi le dai?
0: Să nu se lase de Domnul. Să se încreadă cu adevărat în Domnul, pentru că eu plângând îi ziceam Domnului, Doamne, nu pot, vreau, dar nu pot. Știți ce mi-a spus Domnul? Știu, dar eu pot. N-am să-ți cer niciodată un lucru să nu-ți dau puteare. Așa că niciodată nu să-L lase Domnul dacă El își doresc să-L găsească pe Domnul. Dacă El își doresc să facă ce ceare Domnul, nu o să le lase Domnul. Chiar dacă soților ar să le fie împotrivă, Domnul tot o să le dea biruință. Pentru că când meri în numele Domnului și faci pentru Domnul, Domnul e cu tine, nu e singur, nu-i lupta ta.
1: Acum tu ești deplin încredințată că dacă cineva are anumite întrebări sau frământări cu privire la unele lucruri și dacă vine înaintea Domnului, Domnul nu întârzie să răspundă și îi va aduce lumina asupra acelui lucru.
0: Dacă ești dornic să faci ce-ți cere, pentru că dacă ești dispus doar să-i auzi glasul Domnului ca să te poți lăuda că Domnul ți-a vorbit, Domnul se limitează doar la tău și nu o să-ți vorbească. Dar dacă ai inima dornică să spui viața la picioarele Domnului și să faci ce Domnul îți cere, cu siguranță, pentru că absolut toți suntem copiii Domnului. Și cum eu nu fac deosebire între copiii mei, nici Domnul nu face, nu-i după merite, doar o inimă sinceră să o ai înaintea Domnului.

0: Îți mulțumesc că ai fost alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului și că ai dorit să ne împărtășești din experiențele pe care tu le-ai avut cu Domnul. Îți doresc în continuare ca Domnul să te binecuvinteze pe tine și pe familia ta, să fii o luptătoare și o mărturie pentru alții. Iar nouă tuturor, Dumnezeu să ne dea putere să trăim adevărata pocăință pe care El ne-o cere, să nu ne fie greu să renunțăm la ceea ce ne cere Dumnezeu, pentru că știm că El ne va da putere să putem împlini și orice schimbare din viața noastră va lucra spre binele nostru veșnic, ca noi, într-o zi, să putem fi cu toții în împărăția lui Dumnezeu.
1: Amin. Asta îmi doresc să fie absolut toate, nu numai eu. Să fiți binecuvântați de Domnul, ca să puteți să auziți glasul Lui.

Căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, chemați-L câte vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Dumnezeu care îi va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Nădăjduiesc, dragi ascultători, că mărturia pe care ați ascultat-o astăzi v-a întărit în credință și v-a dat o nădejde că și atunci când suntem în suferință, Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi să ascultăm de glasul Lui, să împlinim poruncile Lui și să lăsăm pe El să transforme viața noastră, să lucreze caracterul Domnului Iisus Hristos în viețile noastre și într-o zi cu toții să ne putem vedea în Împărăția Lui Dumnezeu. Până la o nouă întâlnire cu emisiunea Oglinda Sufletului, vă doresc ca protecția Domnului să rămână în viețile dumneavoastră. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 53. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este nici unul care să facă binele. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Dumnezeu? Atunci vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă. Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbăresc împotriva ta, îi va face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

Versetul zilei 183, Psalmul 33, versetul 1. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! În mijlocul încercării, nu trebuie să uiți de bucurie, ba chiar mai mult, trebuie să privești ca o mare bucurie când treci prin tot felul de încercări. Bucuria nu este o caracteristică strict a oamenilor care nu au niciun fel de încercare sau nu duc lipsă de nimic. Bucuria trebuie să fie independentă de împrejurările vieții, adică să nu depindă de nimic, ci doar de Dumnezeu. Fii bucuros că totul e în controlul deplin al lui Dumnezeu. Fii bucuros că El te va face mai puternic și mai folositor în urma încercării. Fii bucuros că toate acestea lucrează neîntrerupt spre binele tău și fii bucuros că Dumnezeu poate transforma răul în bine.

Aidan Wilson Tozer, fiecare cu crucea lui. O creștină sinceră a cerut ajutorul lui Henry Suso în legătură cu viața ei spirituală. În efortul ei de a simți suferințele pe care le-a simțit Hristos pe cruce, ea și-a autoimpus un trai foarte auster. Lucrurile nu mergeau prea bine în viața ei și Suso și-a dat seama care era motivul. Bătrânul Sfânt i-a scris fiicei lui spirituale și i-a amintit că Domnul nostru nu a spus: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să ia crucea mea și să mă urmeze. El a spus să-și ia crucea lui. Diferența constă doar în adjectivul posesiv folosit, însă ea este enormă și importantă. Crucile sunt toate asemănătoare, dar nici măcar două nu sunt identice. Niciodată nu a mai fost o experiență a crucii ca aceea pe care a avut-o Mântuitorul. Tot procesul îngrozitor al morții pe care a suferit-o Hristos a fost ceva unic în experiența omenirii. Trebuia să fie așa pentru ca prin crucea lui oamenii să primească viața. Purtarea păcatelor, întunericul, respingerea de către Tatăl au fost niște suferințe aparte pentru persoana jertfei sfinte. A pretinde că o experiență se aseamănă câtuși de puțin cu cea lui Hristos ar fi mai mult decât o eroare, ar fi un sacrilegiu. Fiecare cruce a fost și este un instrument al morții, dar niciun om nu a putut muri pe crucea altuia. Fiecare om a murit pe propria cruce. De aceea a spus Iisus să-și ia crucea lui și să mă urmeze. Există, e drept, un sens real în care crucea lui Hristos include toate crucile și moartea lui Hristos include toate morțile. Dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Aceasta ține de lucrarea judiciară a lui Dumnezeu legată de răscumpărare. Creștinul, ca mădular al trupului lui Hristos, este răstignit împreună cu capul său divin. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare credincios adevărat este socotit ca unul care a murit atunci când Hristos a murit. Orice experiență ulterioară a răstignirii personale se bazează pe această identificare cu Hristos pe cruce. Însă în experimentarea practică, zilnică, a răstignirii credinciosului, intră în joc propria lui cruce. Evident că aceasta nu este crucea lui Hristos, ci este crucea personală a credinciosului, cu ajutorul căreia crucea lui Hristos devine aptă de a omorî natura cea veche și de a-l elibera pe credincios de sub puterea ei. Propria cruce a credinciosului este una pe care el și-o ia de bunăvoie. În aceasta constă deosebirea dintre crucea lui și crucea pe care mureau condamnații romani. Aceștia mergeau la cruce împotriva voinței lor, credinciosul pentru că alege să facă asta. Niciun ofițer roman nu a arătat vreodată spre vreo cruce spunând: dacă vrea cineva să ia crucea. Numai Hristos a spus asta și astfel

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Folosește-ți abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Judecători, capitolul 20, versetul 16. Cei 700 de bărbați stângaci menționați aici subliniază practic abilitățile și talentele unice pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi. În cazul acesta, oamenii aceștia au fost aleși pentru priceperea lor în mânuirea praștiei, ceea ce le-a permis să fie un element cheie în conflictul care se desfășura la acea vreme. Pe lângă faptul că erau buni mânuitori de praștie, versetul subliniază și precizia cu care loveau. Țintind la un fir de păr fără a da greș, ei demonstrau un control complet asupra abilităților lor, permițându-le să fie preciși în atingerea țintei. Importanța preciziei și a controlului asupra abilităților noastre poate fi aplicată în diverse aspecte ale vieții, de la muncă până la relațiile noastre personale. Este important să îți recunoști abilitățile și talentele pe care le ai, ba chiar să ți le perfecționezi pentru a obține mai mult control asupra lor. Însă trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Cel care ne-a dat abilități unice și că le putem folosi spre slava Lui. Așadar, fiecare dintre noi este chemat să-și folosească abilitățile într-un mod unic și precis. Așa cum războinicii nu și-au ratat niciodată ținta, și noi putem găsi un scop și o direcție perfecționându-ne abilitățile și acționând cu intenție. Fie ca aceste gânduri să ne umple de dragoste și încurajare pentru a prețui și a dezvolta ceea ce Dumnezeu ne-a dat, contribuind la bunăstarea celor din jurul nostru. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. De aceea nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este la înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat.

și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin voi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești, cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng

este ziua să pot să stau lângă izvor, că Tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să legeți nou pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via Ta ca robul credincios, că numai Tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci Tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa Ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa Ta cât încă am suflare, că Tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața Ta chemare, să Te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare.

Fiecare despărțire de o ființă ce-a iubit este un strop de nimicire, ți-este o parte din sfârșit. Fiecare strâns de gene este un văl peste lumini, teama veșnicei ghiene să te facă să suspini. Fiecare apus de soare este o înștiințare iar, poate pentru a ta sculare, mâine n-am să mai răsar. Fiecare seară este o chemare spre mormânt, poate fără nicio veste să te prăbușească un vânt. Fiecare suferință este un sfânt îndemn de sus, spre a-l chema cu pocăință și cu lacrimi pe Iisus. Fiecare să te facă să te temi, după încă o amânare, că în zadar ai să-l mai chemi.

Am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă.

Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima îi se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copilul ce-a fugit la lui mamă, de va gusta din sticluță, va muri de bună seamă. Doctorul cu disperare în genunchi el s-a rugat și cu ochii plini de lacrimi către ceruri a strigat.

Fiului meu, facă doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și am spart sticluța.

pământ. Recunosc acum că ești sus în cer un Dumnezeu. Vreau și eu să fiu de acum un mic slujitor al tău.

0: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să dăm la o parte orice lucru care l-ar împiedica pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul său cu viața noastră. Faima și avantajele lumii te pot despărți de Dumnezeu pentru totdeauna, dar Dumnezeu, în dragostea sa nemărginită, alege să intervină atunci când vede că drumul pe care mergem este greșit. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi, Ovidiu Lazea, în care Dumnezeu a investit încă de mic talentul muzicii. Dar fiindcă iubea sportul, magia fotbalului încerca să-i ocupe cât mai mult timpul pentru a-l ține departe de părtășia cu Dumnezeu și de slujirea la care era chemat. Dar a venit un moment când a realizat că nu poate sluji la doi stăpâni. Ce alegere a făcut, veți afla în continuare chiar de la invitatul nostru de astăzi, Ovidiu Lazea. Pentru început, doresc să spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit și eu!
0: Pentru fiecare dintre noi vine un moment în viață când suntem puși în fața unor decizii, a unor hotărâri pe care trebuie să le luăm, hotărâri care ne vor schimba cursul vieții. Și aici mă refer la întâlnirea cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu. Pentru tine, când a venit acest moment, când ai luat hotărârea de a-ți preda viața în mâna lui Dumnezeu?
1: Da, cred că fiecare om își are drumul lui în viață sau crede că l-are și încearcă să și-l facă pe cât de posibil să-i placă lui. Vreau să spun că planurile noastre de multe ori nu sunt și planurile lui Dumnezeu. Așa am crezut și eu și poate am mers în drumul meu, dar a fost un moment în viața mea când mi-am dat seama și am realizat că fără Dumnezeu nu pot face absolut nimic și nu sunt nimic. Momentul când l-am întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu în viața mea și când m-am hotărât, da, cu adevărat Dumnezeu e viu și trăiește și vreau să-i slujesc, a fost undeva de mult, cu mulți ani în urmă, când la o seară de rugăciune în sătucul unde stăteam în România, la Galșa, într-o joi seară, eram pe genunchi și mă rugam. Și parcă dintr-o dată, nu știu ce m-a făcut să mă întorc în spate și am văzut părinții mei, mama mea și tatăl meu cum se rugau și plângeau înaintea lui Dumnezeu și mă gândeam, când ajung la vârsta lor, așa vreau să fiu și eu. Mergeam pe stradă și vedeam oameni care se certau, vedeam tați care erau bețivi, vedeam mame care nu le păsa de copiii lor și mă uitam la părinții mei și mi-am dat seama că o viață cu Dumnezeu te face să ajungi așa, te face să stai lângă Dumnezeu. Și a fost momentul, primul moment când mi-am dat seama că vreau și eu să ajung un om frumos la bătrânețe, un om plăcut lui Dumnezeu.
0: Faptul că părinții tăi au fost credincioși a fost pentru tine un atu în plus ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Da, bineînțeles, a fost un atu, deși vreau să vă spun că în familia mea suntem 7 frați, 7 băieți și nu toți am fost la început ai Domnului. Mai am un frate care, chiar dacă, așa cum spuneai, părinții poate sunt creștini și te îndrumă de mic pe o cale, prietenii și lumea aceasta te face poate să deviezi de pe calea Domnului. Nu doar faptul că am avut părinți creștini poate mă mântuie sau mă face să devin și eu un creștin adevărat. Trebuie, așa cum spuneai, trebuie și fiecare, și vreau să accentuez aici, fiecare trebuie să se întâlnească personal cu Dumnezeu.
0: Numărul de 7 este un număr binecuvântat, el apare de multe ori în Scriptură.
1: Este și totodată numărul meu preferat, da.
0: Cred că binecuvântarea lui Dumnezeu te-a urmărit și mai târziu în anii adolescenței, ca tânăr.
1: Amin, da, așa este.
0: Ești căsătorit cu o soție minunată, care și ea îi slujește lui Dumnezeu. Cum v-ați cunoscut? Spune-ne, te rog, câte ceva despre familia ta.
1: Da, provin dintr-un sat din județul Arad, din Galșa. Părinții mei au plecat în urmă cu 20 de ani în Spania și totodată am plecat și eu cu ei. Am locuit acolo pentru anumit timp. Într-o vară, o fată de aici din Austria a venit în vacanță în Spania. Și prietenul meu cel mai bun, cu care cântam la biserică, cu care ieșeam, era verișorul acestei fete. Și dintr-o întâmplare mi-a făcut cunoștință cu fata aceasta și ne-am cunoscut. Ea era din Austria, eu eram în Spania, era o legătură cam grea, Dar ne-am împrietenit și am început să corespondăm pe vremea aceea cu scrisori încă. Era 2001-2002, nu era internetul așa în floare ca și acum. Corespondam prin scrisori și poate asta ne-a făcut să, chiar dacă era la distanță, să ne unim așa mai profund. Relația aceasta a durat cam un an de zile, după care am fost invitat să vin în Austria la botezul ei. La botezul și am venit în Austria, am venit la adunare, am cunoscut părinți, am cunoscut familia ei, după care m-am reîntors în Spania și în vara care urmase, după botez, am venit din nou în vacanță aici și pentru că legătura a fost așa strânsă, m-am hotărât să o cer în căsătorie. Și bineînțeles că a acceptat și am simțit că Dumnezeu ne-a unit, Dumnezeu ne-a legat, a fost o unitate incredibilă, parcă tot ce gândeam eu gândea și ea, ce vroiam să spun spunea ea. Și așa Dumnezeu ne-a găsit unul pe celălalt. Și într-adevăr am o soție binecuvântată care mă susține în lucrare și este alături de mine.
0: Cred că încă din adolescență te-ai rugat pentru soția ta, pentru acea fată pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru tine și acum poți mărturisi că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și că te-a binecuvântat.
1: Bineînțeles, a fost cu adevărat o binecuvântare și rugăciunea aceasta cred că trebuie să fie la fiecare tânăr. Chiar dacă poate de multe ori umblăm prin biserici și ne uităm, cred că rugăciunea asta, dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să fie binecuvântarea ta, trebuie să ai o rugăciune de acest sens.
0: Nu putem fi binecuvântați în căsnicie dacă nu îl implicăm pe Dumnezeu. Dacă lăsăm pe El să aleagă pentru noi, atunci vom fi binecuvântați.
1: Amin.
0: Știu că de mic ai avut ca hobby fotbalul, iar mai târziu acest lucru a devenit pentru tine carieră, dacă pot spune așa.
1: Da, așa este, da.
0: Ai activat ca jucător la o divizie renumită, un loc unde mulți tineri și-ar dori să ajungă. Cum ai ajuns să joci alături de fotbaliști profesioniști?
1: Da, eram în România, eram la școala generală și se făcuse o chemare pentru copiii care vor să încerce sportul acesta, fotbalul. Pe atunci eram încă la Pâncota și era echipa orașului, Șoimi Pâncota. Eu eram bunicel și am început să joc și eram din ce în ce mai bun, Au trecut ani și am fost selecționat să mă duc să reprezint România la campionatul de juniori, care s-a ținut în vara anului 1998, dacă nu mă înșel. Am fost selecționat din județul Arad să ajung și eu acolo. Și asta mi-a dat așa un kick, să spun așa, m-a împins să continui pe tema aceasta, pe fotbal. Am ajuns să mă întorc din Franța, să continui cu fotbalul, am ajuns să joc la echipa mare a orașului. Chiar dacă aveam doar 16 ani, eram cel mai mic din echipă, toți erau peste 30. Antrenorul a văzut ceva în mine și m-a luat de la echipa de junior și m-a dus la echipa mare. Mi-a trebuit cam, pot să spun, 5 meciuri să demonstrez că chiar sunt bun. Și la un meci a fost un manager care lucra pentru echipa UTA Arad, o echipă care pe atunci juca în prima divizie a României. Și m-a chemat să dau un test la ei, am luat testul și am început să mă antrenez cu ei. Era o vară de antrenamente, era o vară când am început să joc cu jucători profesioniști, când eram tot timpul cu ei cu autocarul plecat. Dar așa a vrut, cred că Dumnezeu, ca în timpul acela părinții mei să plece, să părăsească România și eu să plec împreună cu ei. Și așa parcă s-a rupt legătura aceasta cu fotbalul profesional.
0: Și atunci când ai venit în Austria, ai continuat să joci fotbal?
1: Bineînțeles, fotbalul a continuat în viața mea, chiar dacă n-am mai fost așa, atât de profesional. Am ajuns prima dată în Spania. În Spania n-am reușit să intru la o echipă de fotbal profesionistă, dar am jucat la o echipă de amatori, care pentru România cred că ar fi foarte bună liga aceasta, unde tot așa antrenamente de 4 ori pe săptămână plus meciuri la sfârșit de săptămână. Deci îmi lua aproximativ tot timpul, să spun așa. Aveam timp doar să ajung la școală sau mai târziu la muncă. Pe urmă, după ce m-am căsătorit, încă nu m-am lăsat de fotbal. Parcă a fost ca un virus care s-a ținut de mine în fiecare zi. Am ajuns în Austria și cu cine vorbesc vreau să le spun că fotbalul la început A fost și o binecuvântare pentru mine aici, în Austria, pentru că venisem în Austria, nu știam limba, este o limbă foarte grea, și în momentul când am ajuns în Austria, am intrat la o echipă de fotbal unde toți erau nemți, toți erau austrieci. Și n-am avut ce face decât să învăț limba. Și așa s-a făcut că în mai puțin de 3 luni de zile am reușit să comunic cu ei, să mă descurc cu limba, să mă împrietenesc cu ei. Și am început ca fotbalul mai mult să apese asupra mea și să-mi placă din ce în ce mai mult.
0: Deci s-a dovedit că Dumnezeu folosește orice lucru ca o oportunitate pentru noi spre a ne binecuvânta.
1: Așa este. Este o schelă totdeauna.
0: Cum s-au împăcat aceste două discipline? Viața de creștin cu viața sportivă? Sau mai bine spus, se pot împăca aceste două activități?
1: Deloc. Deloc, și asta spun din experiență proprie, chiar dacă de multe ori m-am mințit pe mine, viața de copil de Dumnezeu și viața externă, viața lumească, fotbalul chiar, este ceva care, o deosebire extraordinară în cer și pământ, pot să spun. Poți să fii unul la adunare, să cânti, să te închini și totodată poți să fii altul în viața ta privată, cum a fost în felul meu fotbalul. M-am înșelat de multe ori și crezând că nu e așa mare păcat, că este doar un sport și o fac pentru mine, și cu gândul acesta m-am dus. O fac pentru mine, o fac pentru corpul meu, să fiu sănătos, nu-i păcat, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu vorbesc urât, mă duc doar să mă antrenez. Și vreau să spun că timpul care l-am petrecut acolo, împreună cu băieții ăștia din anturaj extraordinar de rău, și-a pus amprenta și pe viața mea, în viața mea de slujire. Parcă nu mai slujeam așa cum făceam odată, nu mai cântam cum o făceam odată, nu mai ajungeam la biserică cum mă străduiam odată, și gândul meu era tot la fotbal.
0: În cuvântul Scripturii găsim scris: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când ai luat hotărârea de a renunța la faima și avantajele pe care ți le aduceau sportul pentru a-ți dedica viața în totalitate lui Dumnezeu?
1: Așa este. Versetul care tocmai l-ai citat este un verset care are un puternic impact asupra vieții mele. Matei 6:24. Este versetul care mi s-a deschis când am deschis odată Scriptura și am spus: Doamne, ce vrei de la mine? Și am deschis și exact aici mi-a căzut, și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu nu acceptă ca eu să dedic atât de mult timp unui alt lucru decât este El. Bineînțeles, Dumnezeu mi-a vorbit în tot timpul acesta și prin experiențele care le-am avut pe terenul de fotbal că nu este pentru mine drumul acesta. La fiecare meci aveam câte ceva, sau poate tot la 2 săptămâni aveam câte ceva. Accidentările au început să se întețească în viața mea și parcă Dumnezeu îmi spunea: Ovidiu, oprește-te. A început în urmă cu vreo 2 ani de zile când, la o contră cu un adversar, mi-am rupt ligamentul la glezna dreaptă. Asta m-a făcut să stau 4 luni de zile acasă, dar am crezut că este doar un simplu accident de fotbal și totul este ok. Mi-am revenit după 4 luni de zile, la primul meci, după 4 luni de zile când am jucat, am intrat din nou, am alergat și am călcat cu glezna stângă de data aceasta, aceeași lovitură, aceleași accident, ruptură de ligament la glezna stângă de data aceasta. Încă 4 luni am stat acasă și la medic, mi-am pierdut și locul de muncă atunci, țin minte, pentru că șeful nu mai dorise ca eu tot să fiu accidentat, să vin, stăteam 4 luni de zile acasă. După aia a urmat iar un accident, după un an de zile, eu încă n-am încetat să joc fotbal. Credeam că așa este normal, oamenii se mai accidentează în viață, și mă mințeam singur. La un meci, țin minte că a fost o lovitură liberă și a fost o centrare, am sărit să dau cu capul în minge și am sărit cu un alt adversar și adversarul m-a lovit cu capul în nas. Mi-a rupt nasul, am avut ruptură nazală, am căzut jos, am stat acolo vreo 10 minute, nu știam ce se întâmplă. A venit salvarea, m-a dus la spital și tot așa am trecut printr-o operație, am stat iară câteva luni bune acasă și mi-am revenit și n-am încetat să joc fotbal pentru că îl iubeam prea mult. Era un virus în viața mea care nu mă lăsa pur și simplu să mă las de el. Era ca un drog. Au trecut încă câteva luni după ce mi-am revenit de la naș și am început să joc din nou, să mă antrenez din nou. Oamenii parcă, vedeți că diavolul nu doarme. Oamenii din jurul meu parcă mă împingeau din spate. Ovi, tu ești atât de bun, tu trebuie să joci, tu trebuie să faci, să vii la noi, tu trebuie. Și așa mă mutam de la o echipă la alta, mă cumpăraseră între ei și mă mutau și mă transferau și mie îmi plăcea lucrul acesta. Pentru că aici la noi în Austria este cum este o țară mai mică, nu prea sunt așa mulți fotbaliști de calitate și poate asta m-a făcut să cred că poate o să ajung ceva chiar la vârsta la care eram, aveam pe atunci 27 și încă am continuat să joc. Accidentările n-au mai fost și am trecut așa peste câțiva ani de zile când am jucat fără accidentări și credeam că Dumnezeu m-a lăsat în pace. Credeam că în sfârșit Dumnezeu e de acord cu planul meu, să joc și fotba și să slujesc. Dar nu e așa. Dumnezeu m-a iubit mult și îi dau slavă Lui pentru că a ales să-mi tragă semnalele astea de alarmă în viața mea, ca eu să-mi dau seama de fapt ce înseamnă slujirea pentru El. În urmă cu un an de zile a fost ultima dată când am călcat un teren de fotbal. Am intrat în meci, am jucat și prin minutul 38, aproape să se încheie prima repriză, alergam după o minge și dintr-o dată am călcat greșit. Și genunchiul meu mi-a fugit. Am căzut jos, am avut ruptură de ligament încrucișat pe partea din față, plus menisc. Este cea mai groaznică lovitură care îi se poate întâmpla unui sportiv. Pentru mine a fost, în momentul acela s-a întunecat totul, credeam că Dumnezeu m-a părăsit, credeam că nu mai există șansă de salvare pentru mine, sunt terminat. Trebuia să mă operez, m-am operat și anul trecut am stat aproape tot anul acasă din cauza accidentării. Și atunci mi-am dat seama că m-am certat parcă cu Dumnezeu în rugăciune. Mi-am spus, Doamne, cum ai putut să lași tu așa ceva? Dacă eu vin la adunare, eu cânt, eu slujesc poate și în rugăciune și în alte direcții, cum ai îngăduit ca eu să stau acasă acum lovit și să îmi permit să nu mai ajung nici la biserică? Și cu gândul acesta mă certam cu Dumnezeu în rugăciune. Și într-o zi să-mi dau seama de fapt că bunătatea lui Dumnezeu m-a făcut să ajung acolo. Pentru că urmărind pe internet, am dat peste un alt fotbalist renumit din România, care jucase la Steaua, dacă nu mă știu numele exact, cred că îl cheamă Neșu, și el este într-un scaun cu rotile. Și mi-am dat seama că parcă m-a vorbit Dumnezeu în mintea mea și mi-a spus, Ovidiu, chiar tu puteai să fii într-un scaun cu rotile. Și totuși te-am dat șansa să ai doar un genunchi rupt, care se operează, și mai târziu să alergi pentru mine din nou, cum ai alergat pentru o minge, pentru un fotbal, să alergi pentru mine. Și m-am bucurat de Dumnezeu și de lucrarea care a făcut-o și cum a lucrat El în viața mea să mă întoarcă din drumul acesta. Și dau slavă Lui că sunt sănătos acum și, așa cum spuneam mai devreme, pot să alerg pentru El.
0: Ce au spus colegii de echipă, prietenii, când au aflat decizia ta de a renunța la fotbal? Ai dus o luptă în a lua această decizie și cum ai biruit?
1: Da, eu cât timp eram în vestiar și cât timp eram cu ei, încercam să le arăt așa și parcă cumva să fiu plăcut și Domnului. Să-i arăt lui Dumnezeu că eu sunt altfel ca ei și arăt Domnului că, Doamne, vezi, eu pot să fiu pentru Tine un muncitor aici între oamenii ăștia. Și mă înșelam singur. Este o înșelăciune a diavolului care pune gândul ăsta în tine și te face să pur și simplu ți-a tot timpul. Pentru că acolo este mult timp investit în fotbal și în antrenamente și am avut câțiva colegi care parcă au simțit cu mine. Au văzut că sunt altfel și au spus, chiar mi-au spus și cred că Dumnezeu mi-a vorbit prin ei. Nu erau austrieci, erau din altă țară, din Albania, erau albanezi. Mi-au spus, Ovi, tu ești bun, tu ești poate unul cel mai bun din echipa noastră, dar locul tău nu e aici. Pentru că te vedem că ești altfel ca noi. Tu nu înjuri, tu nu strigi la arbitru când e ceva, tu nu împingi adversarii, tu nu bei cu noi, tu nu fumezi cu noi, tu vii, joci fotbal și pleci acasă. Și parcă poate asta a fost și în gândul meu, faptul că am stat atât de mult timp pe un teren de fotbal și nu mi-am dedicat întreaga viață înaintea lui Hristos. Mă mințeam singur crezând că fac doar lucru necesar și mă duc acasă. Colegii, unii spuneau de fapt că tu nu ești bine cu capul, Ovi, tu nu știi ce faci, tu ai un viitor în față, ești atât de bun, trebuie să faci ceva. Iar alții îmi spuneau că nu-i locul tău aici. Și ăsta cred că era Dumnezeu care vorbea prin ei. Și chiar am reușit să aduc doi colegi cu mine la adunare și încetul cu încetul sper ca Dumnezeu să lucreze la cât mai mulți dacă mă văd prin domeniul online, ceea ce slujesc eu sper să ajungă și ei la Hristos.
0: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să dezrădăcinăm patima mândriei care ne acoperă și ne îngroapă adâncul inimii, încât ajungem să nu o mai simțim. Mândria ne împiedică să iubim, spunea Sfântul Siluan. Fără îndoială, dragostea adevărată izvorăște din smerenie. Faima și avantajele pe care ți le aduceau fotbalul au atras asupra ta stări de mândrie care să te împiedice să-ți împlinești scopul pe care Dumnezeu îl avea cu viața ta?
1: Bineînțeles, bineînțeles. Este o armă a diavolului cu care lucrează în ziua de azi la majoritatea slujitorilor. Este mândria. Bineînțeles că toți mă aplaudau când deam goluri, când făceam ceva pentru echipă, mă băteau pe spate și mă încurajau și ego-ul meu creștea, mândria mea creștea. Și asta cred că a pus amprenta și pe viața mea de slujire. Cred că nu doar în domeniul din lume se poate întâmpla lucrul acesta, și chiar și în biserică, atunci când poate cânți o cântare sau dai un îndemn sau predici și cineva te bate pe spate și te încurajează, parcă îți crește inima în tine și crezi că ești cineva și tu ai făcut de fapt lucrarea aceea, dar în spatele tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și pe această cale vreau să spun, Doamne, păzește-ne de mândrie.
0: Ce sfaturi ai pentru tinerii creștini sau pentru cei ce ne ascultă în acest moment, care își împart viața între sport și viața de creștin, viața ce implică o devotare totală lui Dumnezeu? Ce le pot spune?
1: Da, tot ce spun este din viața personală, din ceea ce am trăit eu, este pur și simplu o minciună. Am crezut și eu mulți ani de zile că aș putea să fac două lucrări. Dar așa cum ai citat și tu din Matei 6:24, nu putem sluji niciodată la doi stăpâni. Oricât am vrea să-i slujim lui Dumnezeu, să cântăm, să-i fim plăcuți, pe de altă parte, poate nu ajungem la antrenamente și totodată antrenorul nu o să ne bage în echipă. Pe de altă parte, dacă mă antrenez și antrenorul mă bagă în echipă și joc, nu ajung la repetițiile de adunare, nu pot să cânt. Și trebuie să ne decidem pentru o parte. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am decis pentru Hristos, pentru că am văzut bunătatea Lui, am văzut cum El lucrează, am văzut că El are nevoie de mine și nu doar de mine, are nevoie de toți copiii Lui. Dacă sunt copii creștini, dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu și merg la adunare și totodată fac și alte lucrare, vreau să-ți spun că Dumnezeu are nevoie și de tine lucrare. Poate nu-ți cunoști încă locul tău în adunare, poate nu-ți cunoști slujirea ta, ce ai putea să faci, roagă-te lui Hristos și El îți va arăta.
0: Dumnezeu a avut un plan cu viața ta încă de la început. De aceea te-a înzestrat și cu o voce minunată prin care să-L poți lăuda pe El. Când ți-ai descoperit această chemare de a-L sluji pe Dumnezeu prin muzică și cum ți-ai folosit acest talent?
1: Da, mulțumesc mult pentru compliment. Asta înseamnă că ați ascultat deja muzica mea. Muzica a avut un impact puternic în viața mea și cred că este faptul pentru care nu m-am lăsat cu totul de Hristos și m-am avântat așa mult în fotbal. A fost ceva, un fir de ață care mă ținea în adunare și asta a fost muzica. Încă de mic copil cântam, încă de mic copil încercam să am eu repertoriile mele la grupa de copii, solourile mele. Mai târziu la grupa de tineri, tot așa doream să cânt solo și am crescut și mi-a plăcut muzica și Dumnezeu a intervenit și așa a decis El ca eu să pot să-L laud. Și mi-am dat seama că nu este doar un talent care îl am eu, ci este un talent al Domnului care l-a pus în mine. Și mi-am dat seama cu trecerea anilor că Dumnezeu în direcția aceasta vrea să mă folosească. Mi-a vorbit în anumite rânduri prin scriptură, prin frați, prin surori. Și mi-a spus că are nevoie de mine lucrarea aceasta și am început să mă dedic mai mult lucrării acestea de a cânta lui Dumnezeu, de a face muzică și cred că Dumnezeu m-a ajutat să fac ceva pentru El.
0: Nu tocmai de mult ai lansat primul tău album intitulat Altar de Mulțumire. De ce ai ales acest titlu? Ce te-a inspirat la acest lucru?
1: Da, prin harul Domnului am lucrat la albumul acesta în următorii ani care au trecut, 2 ani de zile. Și până la urmă, anul acesta, 2019, a fost un an biruitor pentru mine și proiectul acesta. Și dau slavă Domnului pe calea aceasta pentru ajutorul Lui. ce m-a determinat a fost faptul că nu pot să stau cu mâna în sân, nu pot să dau bani în altă parte, să dau timpul meu în altă parte, cum o făceam pentru fotbal, de exemplu. Este o investiție și în fotbal. Mașina trebuia să o pun la dispoziție, echipamentul meu trebuia să-l pun la dispoziție și asta costă bani. Și mi-am dat seama, pentru Dumnezeu este aceeași lucru. Orice lucrare fac, și spunea David, să mă ferească Dumnezeu ca jertfa mea să nu mă coste nimic. Și am început cu gândul acesta, cu visul acesta să cânt și visul a fost că vreau să fac un album. Mă uitam la viața mea și mi-am dat seama cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine și am spus, Doamne, ce pot să fac eu pentru Tine? Pentru că Tu ai făcut atât de multe lucruri bune pentru viața mea. Și mi-am spus, vreau să fac muzică, vreau să fac album, vreau ca muzica să atingă multe inimi și cu ajutorul Duhului Sfânt, muzica să vorbească omului și sufletele acestea, Doamne, vreau să le duc înaintea Ta. Acesta este darul meu pentru Domnul, sufletele care ascultă muzica și se întorc la Hristos. Albumul Altar de Mulțumire, titlul albumului Altar de Mulțumire, mă gândeam din melodiile care le am pe acest album, sunt 10 la număr, care s-ar potrivi cel mai bine să dea titlu și fără ezitare am pus numele Altar de Mulțumire, care este și prima piesă de pe album, datorită faptului că am doar mulțumire în viața mea pentru ceea ce a făcut Dumnezeu până aici, în viața mea, cât de mult a contribuit în binecuvântare, în familia mea, în viața mea, și mulțumesc pe această cale.
0: O nouă viață este una dintre melodiile aflate pe acest album. Știu că versurile îți aparțin. Este cumva acest lucru un mod de a mărturisi și altora că Dumnezeu ți-a dăruit o nouă viață? Sau ce a stat la baza acestor versuri compuse de tine?
1: Da, este o melodie care am compus-o în urmă cu 4 ani de zile. Am un cumnat care Dumnezeu a făcut un lucru minunat în viața lui și îl am la inima mea pentru că m-am rugat mulți ani pentru el. În urmă cu 4 ani am început să mă rog pentru el. Chiar dacă provine din familie de creștini, viața lui a luat o întorsătură greșită și s-a dus în lume și mi-am propus să mă rog pentru el. Am postit pentru el, am stat înaintea Domnului pentru el, m-am rugat mult pentru el pentru că am văzut potențial în el și Dumnezeu ar putea să facă ceva cu el. El nu vrea să audă de adunare, nu vrea să audă de ceea ce înseamnă Dumnezeu și l-am purtat în rugăciune până într-o zi când Dumnezeu a hotărât să intervină în viața lui și să îi schimbe viața. Și în urma acestui fapt s-a născut această melodie, o viață nouă, o nouă viață. Toate versurile sunt inspirate din viața lui, cum Dumnezeu promite unui om și nu rămâne doar la o promisiune, ci continuă să ne ține de mână chiar după ce ne-a salvat și fiecare pas care îl facem împreună cu noi. Și mulțumesc Domnului că El niciodată nu dezamăgește.
0: Muzica este un instrument prin care Dumnezeu ajunge la inima omului. Cum ar trebui folosit acest instrument, astfel încât să existe o delimitare între stilul muzicii din lume și muzica folosită în biserică ca instrument de laudă la adresa lui Dumnezeu?
1: Da, am eu un moto care îl spun și îl am în inima mea. Muzica este limbajul care poate vorbi la orice națiune. Eu am ales să comunic cu oamenii și să le spun cea mai frumoasă poveste. Dumnezeu trăiește. Este motoul meu și cred că atunci când vorbim despre muzică și ceea ce înseamnă muzică în ziua de astăzi, ar trebui să ne gândim la Scriptură, pentru că din ea provine majoritatea cântecelor creștine în ziua de astăzi, sau ar trebui să provină din Sfânta Scriptură, din viața care o trăim personal cu Dumnezeu. Dau slavă Domnului că pe albumul acesta avem doar piese care au fost compuse și nu traduse. Este un lucru foarte important. Am auzit fel și fel de melodii care au fost traduse poate din lume chiar. Nu vorbim aici despre muzica creștină care a fost tradusă, ci vorbim despre muzică din lume pur și simplu, care se cântă la radiouri și la televiziune și au fost poate luată linia melodică și făcută în muzică creștină, ceea ce mi se pare un păcat, pot să spun. Este foarte greu pentru că Dumnezeu cred că are oamenii lui care prin care poate să lucreze. Nu avem nevoie de lumea aceasta să ne spună sau să ne îndrume să facem o muzică. Muzica în general este o armă puternică cu care poate să lucreze și Dumnezeu are oamenii lui. Dumnezeu poate să facă muzică, dacă pot să spun așa, care să vorbească lumii întregi.
0: Ne apropiem de finalul interviului nostru de astăzi, dar înainte de a încheia, te-aș ruga să spui ascultătorilor postului nostru de radio cum pot ajunge în posesia albumului lansat de tine. Unde și cum te pot contacta pentru a obține albumul pe care și-l doresc?
1: Da, prin harul Domnului, în lumea de astăzi, mediul online este un mediu în care putem colabora, un mediu în care ne putem desfășura foarte bine în ceea ce privește muzica și Evanghelia. Eu am un cont pe Facebook, Ovilazia Music, unde lumea poate să vadă ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, cu ceea ce mă ocup eu, lucrarea care o fac. Acolo sunt datele mele, am pe YouTube Ovilazia, unde postez regulat melodii. Mă puteți găsi și pe Instagram la Ovilazia și am și o adresă de mail, ovilazia@yahoo.at. Albumul se poate găsi în curând și pe platformele online. Pe toți care aveți smartphone sau un laptop, puteți descărca muzica de pe Google Store, de pe Apple Music, de pe Amazon și toate celelalte domenii online unde ascultați muzica.
0: Acum, la încheiere, te-aș ruga să transmiți câteva gânduri sau sfaturi pentru ascultătorii noștri care au fost alături de noi. Un motiv de încurajare sau ceea ce tu ai dobândit din experiența ta cu Dumnezeu.
1: De fiecare dată când vin în prezența lui Dumnezeu, cred că El știe așa de frumos să ne mângâie. Și în toți anii care au trecut, poate am dobândit sensibilitatea aceasta și să-mi dau seama că în rugăciune este acolo unde se primește alinare. Vreau să vă provoc și să vă îndemn. Atunci când sunteți singuri, când vă simțiți că lumea nu vă mai înțelege, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu. Eram de multe ori poate dat la o parte, nu de oameni fizici, ci de eul meu, care poate mă gândeam că lumea nu mă înțelege. Și dintr-un motiv sau altul mă aplecam pe genunchi și când mă ridicam de acolo eram o altă persoană. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea și cred din toată inima că atunci când cineva vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ezită să întindă o mână de ajutor. Vreau ca toți care mă ascultați și îmi doresc din toată inima să vă rugați lui Dumnezeu să vă descopere ceea ce dorește El de la voi. Pentru că atunci veți avea izbândă și visul care vi l-a pus în inimă vă va ajuta să îl duceți la îndeplinire.
0: Îți mulțumesc că te-am cunoscut și că ai acceptat să împărtășești în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața ta.
1: Mulțumesc foarte mult pentru susținere.
0: Îți doresc o viață plină de biruințe, o viață de care Dumnezeu să se folosească în continuare, iar prin melodiile pe care le interpretezi, să fie o binecuvântare și un exemplu pentru câți mai mulți tineri și nu numai. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să te inspire în mesajul melodiilor compuse de tine, iar acestea să atingă și să transforme cât mai multe inimi, astfel încât să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și predea viața în mâna Mântuitorului nostru drag, Iisus Hristos. Fie binecuvântarea Domnului revărsată din plin peste tine și familia ta, iar drumul vostru să fie presărat cu har din belșug. Să vă bucurați de tot ceea ce Dumnezeu va lucra în viața voastră, spre slava și gloria Lui.
1: Amin. Vă mulțumesc și eu că v-ați luat timp să mă vizitați. Vă mulțumesc pentru susținere. Și așa cum spuneați, Dumnezeu este cel mai mare și El să facă lucrarea aceasta în fiecare dintre noi. Mergeți și voi, pretutindeni, o să vă port în rugăciunile mele și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora L-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Așa cum Ovidiu Lazea a ales să slujească Domnului împreună cu casa lui, vă îndemn și eu, haideți împreună să slujim Domnului Dumnezeului nostru și astfel vom fi binecuvântați cu viața veșnică. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi nepraznice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoarelor toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Dumnezeu încă mai vorbește și astăzi poporului său și vorbește la fel de clar ca în Vechiul Testament, apostolilor sau bisericii timpurii. Totuși, trebuie să realizăm un lucru. Dumnezeu alege să vorbească numai celor care au urechi să audă. Marcu ne spune că Hristos a început să învețe multe lucruri în pilde. Marcu 4:2. În acest pasaj, Iisus spune pilda omului care seamănă semințe într-un câmp. Cu toate acestea, când a terminat povestea, mulțimile erau nedumerite și se întrebau: cine este acest secerător pe care îl descrie și ce reprezintă semințele? Iisus nu le-a explicat. În schimb, Scriptura spune, el le-a spus: cine are urechi de auzit să audă. Capitolul 4:9. Doar ucenicii și alți câțiva oameni au căutat răspunsuri, așa că au venit la Iisus după aceea, întrebând care este înțelesul pildei. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pilde. Capitolul 4:10. Apoi, Hristos și-a făcut timp să răspundă tuturor preocupărilor lor. Să ne uităm la ceea ce se întâmpla aici. Iisus spusese mulțimii adevărul revelației, un cuvânt rostit direct din gura lui Dumnezeu, dar totuși acest cuvânt i-a lăsat nedumeriți. S-ar putea să te întrebi de ce Iisus nu a explicat mai clar pilda de la început. Dar cred că el spunea, dacă vrei să înțelegi cuvântul meu, trebuie să mă cauți pentru un răspuns. Vino la mine cu o foame pentru adevăr, care te va elibera și îți voi da toată revelația de care ai nevoie. Îmi pot imagina că atunci când majoritatea mulțimii din acea zi s-a dus acasă, vecinii lor s-au îngrămădit, dornici să audă ceea ce le spusese Iisus. Spune-ne tot ce v-a învățat, cred că cereau ei. Și în timp ce aceștia ar fi putut recita pildele, cuvintele lor erau moarte, fără viață, fără puterea care să schimbe viața. Cei care însă au rămas în urmă, care au rămas în prezența lui, aceia au primit revelația lui Hristos care schimbă viața. Sunteți dispuși să-L așteptați pe Hristos pentru a primi revelațiile sale? Renunțați la confortul vostru și faceți tot ce este necesar pentru a vă antrena urechea să-I audă vocea.

Aidan Wilson Tozer, nu orice credință îi place lui Dumnezeu. Fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, dar nu orice credință îi place lui. Nu mi-amintesc de o altă perioadă când credința să fi fost la fel de populară cum este astăzi. După primul război mondial, omul credinței era considerat slab și fricos, perioada aceea fiind una de paradă intelectuală. Dar după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a avut loc o schimbare totală de direcție a opiniei publice. Credința a ajuns acceptată de aproape toată lumea. Omul de știință, taximetristul, filozoful, actrița, politicianul, boxerul, casnica, toți sunt gata să recomande credința drept leac pentru bolile noastre morale, spirituale și economice. Dacă vom crede suficient de tare, vom izbândi cumva. Așa sună popularul refren. Nu are importanță ce crezi, crede numai. Iudeu, catolic, mistic, deist, ocultist, hindus, mormon, sufist, poet îndrăgostit de lună, fără convingeri religioase, visător politic sau aspirant la o căsuță pe Uranus sau Marte, continuă numai să crezi și vei avea pace, va fi minunat. În curând o lume fără boli, fără război va apărea din ceață și va fi populată de o rasă fără culoare, fără crez, fără clasă, unde oamenii vor trăi ca frații. În spatele acestui lucru se află ideea nebuloasă conform căreia credința este o putere absolută ce curge prin univers și la care oricine se poate conecta după plac. Este concepută în mod vag ca un fel de pulsație creativă de dincolo de rațiune, curgând de undeva de sus, gata în orice clipă să intre în inimile noastre și să ne schimbe întreaga constituție mentală și morală, precum și modul nostru de a-L privi pe Dumnezeu, pe om și cosmosul. Când intră ea, ies pesimismul, frica, înfrângerea și eșecul. Intră optimismul, încrederea, stăpânirea de sine și succesul neabătut în război, dragoste, sport, afaceri și politică. Toate acestea sunt, desigur, un văl de autoamăgire țesut din firele șubrede ale fanteziei din mințile unor persoane naive care vor să creadă așa ceva. Este un fel de transcendentalism al omului sărac care, în forma în care îl avem noi astăzi, provine din mult mai literalul și respectabilul transcendentalism din Noua Anglie de acum un secol. Transcendentalismul este un fel de religie fără crez, născut din dorința de a crede și din lipsa dorinței de a crede Sfânta Scriptură. Este extrem de dificil să descoperi principiile transcendentalismului dacă acestea există de fapt. Emerson ne-a dat o sugestie când a spus: credința constă în acceptarea afirmațiilor sufletului, necredința în negarea lor. Cred că aceasta poate fi luată drept un rezumat clar al credinței religioase a lui Emerson și, cu siguranță, este o descriere corectă a credinței umaniste a maselor quasi-creștine din zilele noastre. Ceea ce se trece cu vederea în toate acestea este faptul că credința este bună numai când implică și adevărul. Când este făcută să se sprijine pe falsitate, ea poate duce, și adesea așa se și întâmplă, la o tragedie eternă. Căci nu este suficient să credem. Trebuie să credem lucrul drept despre cel drept. A crede în Dumnezeu înseamnă mai mult decât a crede că El există. Ahab și Iuda au crezut în existența Lui. O credință dreaptă are nevoie și de cunoștințe. Trebuie să cunoaștem măcar ceva despre cum este Dumnezeu și despre voia Lui cu privire la făpturile omenești. A cunoaște mai puțin decât atât înseamnă a reveni la necesitatea de a accepta afirmațiile sufletului și de a înlocui biblicul "așa zice Domnul" cu "așa zice sufletul meu". Credința adevărată cere să credem tot ceea ce Dumnezeu a spus despre Sine, dar de asemenea să credem tot ceea ce El a spus despre noi. Până nu credem că suntem așa de răi cum spune Dumnezeu, nu vom putea crede că El va face pentru noi ceea ce spune că va face. Exact aici eșuează religia populară. Ea nu recunoaște niciodată cu adevărat severitatea lui Dumnezeu sau stricăciunea omului. Ea pune accentul pe bunătatea lui Dumnezeu și pe nenorocirea omului. Păcatul este o slăbiciune scuzabilă și Dumnezeu nu este prea îngrijorat din cauza lui. El vrea doar ca noi să ne încredem în bunătatea Lui.
A crede în felul acesta înseamnă a ne întemeia credința pe minciună și a ne zidi nădejdea veșnică pe nisip. Niciun om nu are dreptul de a face o selecție a adevărurilor revelate. Dumnezeu a vorbit. Noi toți avem obligația solemnă de a auzi afirmațiile Duhului Sfânt. A manevra astfel Scriptura încât să o facem să ne scuze, să ne laude și să ne consoleze înseamnă a disprețui cuvântul scris și a lepăda cuvântul viu. A crede spre mântuire în Iisus Hristos înseamnă a crede tot ceea ce El a spus despre sine și tot ceea ce profeții și apostolii au spus despre El. Să avem grijă ca nu cumva acel Iisus pe care îl primim să fie unul pe care l-am creat noi, din praful imaginației noastre și pe care l-am format după chipul nostru. Credința adevărată ne duce la ascultare. Am primit harul și apostolia ca să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile, a spus Pavel. Acea credință visătoare, sentimentală, care ignoră judecățile lui Dumnezeu împotriva noastră și ascultă de spusele sufletului, este moartă. Acea credință care acceptă cu pasivitate toate textele plăcute din Scriptură și trece cu vederea sau respinge avertizările și poruncile severe ale aceleiași Scripturi, nu este credința despre care au vorbit Hristos și apostolii Lui. Credința în credință este o credință rătăcită. A spera cu ajutorul unei astfel de credințe să ajungi în cer înseamnă a conduce o mașină în întuneric peste o prăpastie adâncă, pe un pod care nu ajunge până în cealaltă parte a prăpastiei.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi. Căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea. Și cine poate ști sfârșitul amândorora? Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blesteamă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine, și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte.
și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aiden Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86,

versetele 12 și 13, Ioan 12 cu 28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6, 9 cu 13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6 cu 9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6 cu 10. După aceasta există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6 cu 13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Iată expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un click distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

mi-a dat să fiu și eu. Eu sunt copil.

Tu nu ești singur. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Psalmul 34, versetul 7. Ai simțit vreodată o protecție inexplicabilă în mijlocul unei situații periculoase din viața ta? Poate atribui acest lucru norocului sau coincidenței. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie o realitate mult mai profundă, asigurându-ne că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Această promisiune nu este doar o expresie poetică, ci o realitate spirituală pe care mulți dintre noi am experimentat-o de-a lungul timpului. În primul rând, trebuie să înțelegem că această tăbărâre sugerează o prezență constantă, ca o armată care își stabilește tabăra în jurul celor ce îl onorează pe Dumnezeu, oferind protecție continuă în fiecare moment al vieții noastre. Au fost momente când te-ai simțit complet abandonat? Poate că oamenii te-au dezamăgit. Prietenii s-au îndepărtat de tine, iar singurătatea a pus stăpânire pe tine. Însă nu ai fost niciodată cu adevărat singur. Îngerul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru tine a fost și este alături de tine. Asemenea unor gardieni nevăzuți, acești mesageri cerești veghează asupra viselor tale. Ei îți călăuzesc pașii și te protejează de pericolele pe care nici măcar nu le pricepi. Cu toate acestea, vine un moment în care această protecție poate fi compromisă. Și lucrul acesta se întâmplă atunci când ne îndepărtăm în mod deliberat de prezența lui Dumnezeu. Când trecem peste granițile despre care știm efectiv că nu ar trebui să călcăm. Și nu este vorba despre faptul că îngerul ne abandonează, nu, ci mai degrabă despre faptul că alegem noi să mergem în afara cercului protecției divine al lui Dumnezeu. Atunci ce este de făcut? Ce este de făcut? Identifică zona în care te-ai aventurat în afara taberei de protecție și fă pasul înapoi, întorcându-te de grabă pe calea Domnului. Spre deosebire de alarmele de securitate sau de gărzile de corp umane, acești războinici cerești, ei nu dorm niciodată și nu sunt niciodată distrași, ba mai mult posedă o putere care întrece orice înțelegere a noastră. Doamne, deschide-ne ochii spirituali, așa cum ai făcut și cu slujitorul tău Elisei, pentru a vedea oștile cerești care ne înconjoară. Amin.

veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta biruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă. În dragostea ta găsește adăpost cel obosit. Dragostea ta luminează bezna cea mai adâncă. Iisuse Hristoase, dragostea noastră, tu ești calea, adevărul și viața.

Ioan, capitolul 5. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și turbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după turburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” „Doamne”, i-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se turbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Iisus, „ridică-ți patul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul.” El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ridică-ți patul și umblă.” Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ți-a zis: ridică-ți patul și umblă?” Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.” Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: „Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez.” Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă deslega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face, și va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să

ci cei ce-l vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Și i-a dat putere să judece, întrucât este Fiul omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața, și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care v-o dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască. Moise, în care v-a spus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele?

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani. 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă? Și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să-l discutăm împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Rămâneți împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Iată, 1.665.200 de locuitori ai României au între 50 și 54 de ani, cea mai numeroasă grupă de vârstă, și aceasta conform primelor rezultate provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, se spune că vârsta de 50 de ani e vârsta de aur. Ca atare v-aș întreba ce caracterizează în linii mari această etapă de viață.
1: Bună ziua și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii. Ca de fiecare dată mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră și cu ei. Da, într-adevăr, probabil nu este o mare surpriză rezultatul acestui recensământ în privința aceasta. Vârsta aceasta a adultului matur, putem să o numim așa, grupa aceasta 50-54, face parte dintr-un stadiu al dezvoltării pe care, de exemplu, personologul celebru Erik Erikson o numește în felul acesta, adultul matur, considerând că este vârsta generativității sau a productivității, a generozității, a timpului în care adultul oferă, dăruiește, împărtășește, sau, spune Erikson, versus comportă și manifestă stagnare. Deci e o etapă din mai ampla perioada adultului matur, căci Erikson o încadrează undeva între 35-65 de ani, vârsta aceasta a vieții de mijloc, și poate fi, ca întotdeauna, caracterizată prin elemente pozitive, împlinitoare, satisfăcătoare, sau, din potrivă, prin regres, prin stagnare, prin, a nu ne atinge potențialul etapei și potențialul nostru în general vorbind. Ca oricare altă perioadă în etapele dezvoltării, dacă este să mă refer la același personolog Erikson, el spune că există în fiecare dintre aceste etape în care noi accedem de la un stadiu la altul, o anumită cerință sau un anumit target al etapei, ceva de atins, o sarcină a etapei. Fiecare stadiu, asimilând acea achiziție sau acele achiziții importante ale fiecărei etape, iată, ajungem pas cu pas, și pot să fac referire chiar și la o expresie biblică, Inclusiv în dezvoltarea spirituală ni se spune că este din slavă în slavă. Adică asta este oarecum traducerea, iată, modernă ar fi din etapă în etapă, din perioadă în perioadă, din nivel în nivel, potrivit cu fiecare achiziție și întărire și formarea noastră, accedem la un alt nivel al dezvoltării. Și deci spuneam, Erickson spune că există un target al fiecărei etape, ceva de atins, ceva de asimilat și de împlinit acolo și odată realizat targetul etapei, putem să mergem eficienți, împliniți și cu satisfacție și cu potențial către următoarea etapă. În stadiul acesta, al adultului matur, în plina lui dezvoltare și în maturitatea lui plenară, ni se arată faptul că achizițiile făcute până acum ar trebui sau ar fi trebuit să-l fi capacitat pe adult să fie plin de experiență, de productivitate, de competență, de un simț al identității echilibrat, de perspective pline de nădejde și de antren, de motivație și interes pentru a crea în continuare, pentru a împărtăși din lucrurile pe care le-a achiziționat deja. Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.

0: Da, mi-a plăcut foarte mult. Ați spus vârsta de 50 de ani. Este această etapă de viață când omul ar trebui să aibă acest simț al identității echilibrat. Foarte, foarte complexă această imagine. Ei bine, un studiu publicat la finele anului trecut de publicația The Independent și preluat de Mediafax arată că 50 de ani este vârsta la care omul găsește fericirea. Autorii acestui studiu spun că deși majoritatea oamenilor ar înclina să afirme că perioada copilăriei, lipsită de griji și probleme reale, este cea mai fericită perioadă din viața unui om, în realitate lucrurile nu stau așa, nici măcar, spun autorii, vârsta de 20 de ani nu aduce fericirea completă. Ci potrivit acestui studiu, oamenii care au în jur de 50 de ani sunt cei mai mulțumiți și fericiți cu viața lor. Dar, doamna Ștefania Botez, oare chiar așa să fie? Cum ați evalua această perspectivă?
1: Sigur, sunt tot felul de studii și, desigur, nu neapărat oricare dintre aceste studii are pertinența necesară pentru a considera noi că, da, iată, chiar așa stau lucrurile. Într-o oarecare măsură, da, depinde de eșantion, depinde ce prospectăm și așa mai departe. Cert este că reiau una din ideile spuse anterior, și anume, dacă parcursul dezvoltării unui individ a fost oarecum satisfăcător din perspectiva aceasta a achizițiilor, a formării perspectivei cu privire la sine, resurse proprii, personalitate, identitate, dar și mai larg cu privire la viață, scop al vieții, eu știu, societate și așa mai departe, dacă toate aceste lucruri au avut un parcurs satisfăcător și care să zidească personalitatea, atunci, desigur, am putea numi această perioadă a vieții una de aur și a fericirii reale sau cea mai împlinitoare parte a fericirii vieții, pentru că, într-adevăr, în stadiile anterioare, cum ar fi adolescența, citată adineauri, sau prima tinerețe, vârsta de 20 de ani, acele stadii, totuși, într-adevăr, sunt caracterizate de crize intense, pentru că omul este încă în formarea lui, în devenirea lui. Chiar din punct de vedere neurologic, încă el se coace, se dezvoltă. Finalizarea, de exemplu, a întăririi și, eu știu, definitivării neurofiziologice este undeva la finalul adolescenței, între 20-25 de ani. Deci, practic, creierul nostru, neocortexul nostru, atunci își finalizează el dezvoltarea. Ei, toate lucrurile acestea au implicații, nu-i așa? Pe măsură ce creștem, ne confruntăm cu viața și potrivit cu maturizarea biofiziologică și psihologică, înțelegem și putem da semnificații vieții și sinelui sau nu. De aceea adolescența și tinerețea sunt încă etape în care ne frământăm foarte mult cu cine suntem, cu înțelegerea, experiențierea și asimilarea percepției corecte de sine. Dacă până în 50 de ani am reușit să ne clarificăm astfel de lucruri, cine suntem, de ce suntem în stare, cine este ființa noastră din punct de vedere a personalității, a competențelor, a capacităților, dar și a feedback-ului social și a productivității noastre, dacă am achiziționat răspunsuri împlinitoare, satisfăcătoare și deci toate s-au cristalizat, cum spuneam, într-o identitate de sine echilibrată, așezată, cum spune Scriptura, că nu pot să nu o citez, neavând păreri nici prea înalte, dar nici foarte defavorizante, adică nici îngânfare, nici simțiri prea înalte, ci cumpătate, spune Biblia. Asta noi am traduce în termenul de echilibrat. Deci dacă această perspectivă asupra sinelui, în primul rând, este echilibrată, atunci da, am ajuns la o etapă în care, iată, știm cine suntem, cam știm ce plusuri și minusuri, să spunem, ce valențe pozitive are personalitatea noastră, de ce suntem capabili, am obținut niște lucruri deja de la viață. Iată, în stadiile anterioare, de exemplu, chiar cel premergător etapei de mijloc, unde ar fi trebuit să-mi achiziționez intimitatea și generativitatea în sensul de a da naștere, poate, copiilor, unor proiecte, unor, eu știu, realizări deja de viață. Deci, dacă sunt deja productiv, dacă știu cine sunt, dacă am deja niște achiziții și o anumită experiență, o perspectivă sănătoasă și optimistă asupra vieții, cu siguranță, la 50 de ani, într-adevăr, oamenii se pot simți împliniți, competenți, fericiți și putem să spunem că e o etapă de aur și de a fericirii, așa cum arată studiul despre care spuneți. Dar dacă nu, dacă anumite condiții sau aspecte nu au contribuit la o formare așa holistică, cum am spus, cuprinzătoare din atâtea puncte de vedere, și fiziologic, și biologic, și psihologic, relațional, de competențe, de achiziții, de, eu știu, unele rezultate deja obținute, pentru că e important să avem măcar ceva reușite la activ și să avem o perspectivă realistă asupra vieții, nu o mentalitate din aceea totul sau nimic. Dacă nu am totul, dacă n-am făcut mari și bombastice lucruri, atunci nu-s nimic, nu fac nimic, nu pot nimic. Deci, dacă am integrat, cum spun, perspectiva aceasta sănătoasă, e bine. Dacă nu, ne putem trezi în această perioadă cu așa celebra și mult pomenita sintagma crizei vârstei de mijloc, în care sigur ne punem niște întrebări și pot apărea niște efecte de criză, în sensul că pun la îndoială cine sunt, pun la îndoială competențele mele, pun la îndoială viitorul, sunt nemulțumit și plin de regrete cu privire la trecut, prezentul este nemulțumitor și viitorul îmi creează anxietate. Și apare această criză. Apare și se manifestă și este puternică și ea se resimte atât în efect psihologic, în emoții. Avem sentimentul inadecvării personale, al pierderii, al tristeții, pentru că am pierdut tinerețea poate deja, că am pierdut niște timp și n-am realizat mari lucruri. Frica anticipativă a neputinței și îmbătrânirii în viitor. Pot apărea emoții și sentimente de oboseală, de apatie, de îndoială și de sentimentul acela de a fi prins în capcană. Iată-mă aici, e prea târziu, nu mai pot face mare lucru, e ca și când sunt prins într-o etapă, uite ce repede au trecut anii, ce mai fac de aici încolo și așa mai departe.

0: Doamna Ștefania Botez, chiar vă propun să aprofundăm acest aspect legat de această categorie de vârstă 50-54 de ani, care sunt crizele inerente acestei etape de viață. Doar că, iată, observăm așadar că această vârstă, 50 de ani, poate să fie vârsta de aur, vârsta fericirii sau, spuneți dumneavoastră, atât de profund, iată, poate să fie o vârstă a marilor regrete. Ei bine, înainte de a trece să analizăm această perspectivă, v-aș propune să mai insistăm puțin aici asupra aspectelor care sunt menite să aducă sentimentul acela de împlinire celui care are deja atins această vârstă. E adevărat, și m-aș întoarce la acest studiu, e adevărat că studiul la care facem referire a fost realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 50.000 de persoane cu scopul de a analiza atitudinile, circumstanțele și perspectivele lor de viață. 50.000 de persoane din această categorie de 50 de ani. Și din miile de oameni intervievați în cadrul acestui studiu, un procent de 61% au afirmat că se bucură de viața acum, la această vârstă de 50 de ani, mai mult decât oricând, deoarece, spun ei, au suficient timp pentru activități personale. Ca atare, ne putem întreba dacă un om a beneficiat de condiții normale, așa cum spuneți dumneavoastră, satisfăcătoare de viață, ce ar fi trebuit să realizeze, să bifeze până la această vârstă?
1: Da, sigur, ne putem uita și așa cum și eu îl citam pe, făceam referire la Erik Erikson, unul dintre personologii care studiază etapele dezvoltării din perspectivă psihosocială. Deci se uită la om în apartenența lui și interacțiunea lui socială, cum se dezvoltă el ca ființă socială. Deci, desigur, am fi avut nevoie până acum și targetul acestei etape ar fi, după Erikson, să fi atins starea aceasta de plenitudine prin achiziții, cum spuneți dumneavoastră. Poate până acum să fi avut deja copii, să fi avut deja niște realizări profesionale, să avem o familie, să avem, eu știu, o bază materială suficientă și mulțumitoare încât să ne putem susține nu doar existența, ci să ne putem susține și împlinirea unor bucurii, hobby-uri, plăceri ale vieții. Oamenii care pot spune că se simt fericiți la această vârstă, probabil cei mai mulți dintre ei au reușit într-un fel sau altul să atingă aceste solicitări ale etapelor anterioare și să aibă mulțumirea că au putut face ceea ce, într-un fel, viața și societatea aștepta și chiar ei înșiși așteptau de la ei. Să facă aceste lucruri, să dețină niște expertize și niște competențe, să dețină anumite resurse. Și atunci, da, vine etapa aceasta când poate nu mai suntem atât de focalizați ca în prima parte a vieții de adult să ne formăm profesional, să muncim foarte mult ca să adunăm resurse, ci făcându-le și avându-le pe acestea, iată, cum spune studiul, avem mai mult timp, presupunem acum, depinde sigur de o grămadă de factori, dar presupunem că avem cel puțin mai mult timp ca preocupare să ne uităm la ceea ce am realizat și nu doar atât, să ne bucurăm de bunătățile pe care le-am primit, le-am dobândit, le avem și le deținem. Deci contează foarte mult dacă oamenii au reușit într-un fel să parcurgă drumul până aici, într-un mod în care satisfacția lor personală este suficientă și susținută încât să se poată bucura de această etapă nouă.

0: 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani? Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei noi emisiuni, care o are ca invitată specială pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România și interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, îi propunem doamnei Ștefania Botez ca în finalul acestei emisiuni, așa cum de altfel vom face de fiecare dată, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Dar înainte de aceasta, vă invităm, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră pe această temă, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de către psihoterapeutul Ștefania Botez în edițiile acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Așadar, doamna Ștefania, care este melodia cu care v-ați adresa în finalul acestei emisiuni celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste, din nou invit pe toți ascultătorii noștri să-și îndrepte privirile spre orizontul acela și spre farul acela luminos care ne poate ghida în viață, indiferent de etapele vârstei prin care trecem, indiferent de crizele și provocările pe care le întâmpinăm. Îndreaptă-ți privirea spre Iisus. Acesta este mesajul și încurajarea pe care o fac tuturor și mie personal. Vă mulțumesc, fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

În tranșeul de Costache Ioanid. În tranșeul cămăruței tale, tu te rogi și te păstrezi curat. Dar cum ieși în lume, ce rafale, câte gloanțe șuieră turbat. Zboară în jurul tău priviri deșarte, zvârle pofta, schije pe asfalt, lăudărășenia vieții moarte, dă năvală în care de asalt. Dacă porți pe mână și pe frunte semnul că ești liber de cel rău, mii de demoni sar să te înfrunte, mii de pofte bat în trupul tău. Cad alături cei ce n-au putere, 10.000 în partea dreaptă cad, clănțănesc în duh de mitraliere, trag obuzierele din iad. Dar tu ține calea ta prin gloată, chiuind ca cei ce dau de larg, când Hristos îți este cazemată, în fărâme gloanțele se sparg. Fii ca Iosif cu priviri senine, fii ca Lot cu sufletul curat, nu uita că în lupta pentru tine iad întreg în mielul sfânt a dat. Să-ți încingi cu adevăr ființa, să te încalți cu râfna cea de sus, pavăză să-ți fie în mers credința, sabie cuvântul lui Iisus. Orice pată de păcat mărșavă, spal un har și vii bărbat de fier. Fără luptă, nimeni n-are slavă. Fără slavă, n-ai cuvânt în cer.

Pe când era mama însărcinată cu mine, s-a întâmplat că s-a îmbolnăvit foarte grav. Făcuse pielonefrită acută, o infecție puternică la rinichi. Începuse să facă febră și să aibă dureri foarte mari în tot corpul. A mers la dispensar, unde cei de acolo au sunat la spitalul din Tulcea pentru a chema ambulanța și astfel mama a fost internată în spital. Era pe vremea vechiului regim, cu o criză de medicamente grozavă în spitale. A preluat-o un medic pe nume Ablakim. Era musulman. Medicul i-a făcut ceva analize și a internat-o în ultimul salon din partea dreaptă, căci în partea stângă a spitalului erau internați bolnavii cu inima. Era într-o vineri și pentru că mama avea febră mare, i s-a prescris ceva tratament, urmând ca în weekend să fie vizitată doar de asistentele care erau de gardă. În salon erau toate cele 8 paturi ocupate. Mama era în primul pat de la ușă. Când a ajuns acolo, în salon, era internată o femeie alcoolică din localitatea Murighiol, județul Tulcea, care era bolnavă cu plămânii. Zicea că soțul ei era pescar. A doua zi, acea femeie primise pachet de acasă cu ceva icre pentru medic și probabil că în acel pachet era și ceva alcool, pentru că acea femeie ajunsese într-o stare de ebrietate foarte mare și, fiind sub tratament pentru problemele de sănătate pe care le avea, începuse să aibă tot felul de vedenii care o tulburau. Sâmbătă noaptea, femeia alerga prin salon, trântindu-se pe sub paturi și căutând să fugă de nu știu ce. Atunci, mama, speriată, a început să se roage lui Dumnezeu să o apere de puterea celui rău și să mă protejeze și pe mine, atât de pericolul acela, cât și de consecințele care se puteau răsfrânge asupra mea, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea, pentru că mama bănuia că era însărcinată. Și chiar era. Într-un final s-a făcut ziua afară. Era deja duminică și ei îi era mai rău și îi era foarte sete, însă i-a fost rușine să ceară ajutor și cumva, după un timp, una din colegele de salon a văzut-o și a întrebat-o dacă îi e rău. Mama a rugat-o să meargă la asistentele care erau de gardă pentru a le cere un termometru pentru că nu se simțea bine. Femeia a mers, dar a fost repezită de acele asistente care i-au zis să meargă înapoi în salon că vin ele. Astfel, mama a trebuit să mai aștepte, timp în care starea ei se tot înrăutățea. Când a văzut colega de salon că mama nu era bine, a mers din nou să cheme asistentele și pe hol l-a întâlnit pe medicul care era de gardă la secția de cardiologie, doctorul Sintea, un medic baptist din Tulcea, despre care se auzeau numai lucruri bune. El a întrebat-o cu amabilitate ce s-a întâmplat și ea i-a zis că are nevoie de un termometru și, după ce s-a interesat de numărul salonului, medicul a spus că va reveni el cu termometrul. După un timp, a intrat în salon și când i-a pus mamei termometrul, a văzut că avea deja febră peste 40. Era foarte deshidratată, atât de deshidratată încât i se decojea pielea de pe mâini straturi. Medicul a cerut să îi se aducă mult ceai și s-a îngrijit ca mama să bea tot ceaiul. Cât lipsiseră asistentele, medicul a întrebat colegele de salon de ce nu s-au dus mai repede să cheme pe cineva. Și ele i-au povestit că au fost, dar au fost repezite. Așa că medicul a cerut registrul internării să vadă tratamentul. Nu i-a plăcut deloc ce a văzut acolo, așa că le-a certat pe acele asistente pentru neglijența de care au dat dovadă, și le-a trimis să aducă un antibiotic foarte puternic și scump, care nu se prea găsea, spunându-le să nu se întoarcă în salon fără acel medicament. S-a îngrijit în continuare de mama, i-a făcut o injecție în venă și i-a spus că Dumnezeu o iubește, căci dacă nu intervenea ca el să se întâlnească pe hol cu colega ei de salon, el s-ar fi dus să-și viziteze pacienții de la cardiologie și abia apoi ar fi venit să viziteze pacienții de la urologie. După un timp, a plecat să-și viziteze pacienții din partea stângă a spitalului, spunând că va reveni din jumătate în jumătate de oră să vadă cum se mai simte mama, lucru pe care l-a și făcut. Când starea mamei s-a îmbunătățit și a scăzut febra, medicul a venit tot mai rar. La externare, mama a întrebat dacă în analize apare că e însărcinată, însă cei de acolo ziceau că nu știu nimic despre asta și i-au dat un bilet de trimitere la secția de ginecologie. Stând în sala de așteptare alături de alți pacienți, o doamnă a intrat în vorbă cu mama și, la un moment dat, i-a zis că, din câte a auzit ea,
După atâtea medicamente pe care le-a luat mama, ar fi mai bună o întrerupere de sarcină ca să nu se nască copilul cu handicap. Mama s-a speriat, dar s-a rugat în inima ei ca Dumnezeu să-i protejeze copilașul. După ce a intrat în cabinet, i s-a confirmat sarcina și de atunci, ori de câte ori își amintea de cele petrecute, îi cerea Domnului să mă ocrotească, lucru pe care l-a și făcut și astfel, slavă Domnului, m-am născut sănătoasă. Am ținut să specific aceste întâmplări pentru a evidenția cât de important este să ne încredințăm copilașii în mâna lui Dumnezeu. Poate și tu ai copilași și poate nu te-ai ruga pentru ei. Poate nu i-ai dus la biserică pentru binecuvântare. Nu e târziu să faci acest lucru chiar acum. Adu-i în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Încredințează-i în mâna lui și cere protecția și binecuvântarea sa peste ei, căci această binecuvântare îi va urmări toată viața. Revenind la mărturia mea, așa cum s-a văzut, cel rău s-a luptat ca eu să nu mă nasc sau, dacă mă nasc, să mă nasc cu handicap. Însă Dumnezeu nu a îngăduit. Cel rău s-a luptat în continuare și încă se luptă să-mi facă rău. Dar așa cum spune Biblia în Psalmul 34:7, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Când eram mică, m-am curentat și văzusem alb înaintea ochilor. Țin minte că mi se încleștaseră degetele de la mâini și de la picioare și abia după vreo oră le-am putut descleșta. Aș fi putut muri atunci, dar Domnul nu a îngăduit. De multe ori era să fiu lovită de mașini, de un autobuz și chiar de un tir. Au fost și alte situații periculoase din care Domnul m-a salvat. Și cine știe câte alte situații periculoase de care eu nici nu știu or mai fi fost. Încă din copilărie, mama mea era foarte dornică să afle mai multe despre Dumnezeu și căuta să-L cunoască mai mult. A citit Biblia de mai multe ori și mereu ne vorbea din cuvântul lui Dumnezeu, atât mie cât și surorii mele mai mari. Sora mea o repezea mereu și nu vroia să asculte nimic din Biblie. Iar mama plângea de fiecare dată când sora mea se comporta așa cu ea. Îmi era foarte milă să o văd plângând, motiv pentru care, de fiecare dată când încerca să-mi vorbească și mie din Biblie, chiar dacă nu mă interesa așa de mult, o ascultam din respect și din dorința de a nu o vedea plângând. Totuși, așa cum spune Biblia în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Deși nu mă interesa așa de mult ceea ce îmi spunea, totuși cuvântul semănat de mama lucra în inima mea. Începusem să mă rog sincer înaintea lui Dumnezeu, nu prin a spune rugăciuni învățate pe de rost, ci mă rugam din inimă cu privire la situații concrete din viața mea. Și vedeam clar cum Dumnezeu lucra și mă ocrotea mereu când era nevoie. După 8 ani în care am avut harul să aud atât de multe lucruri din cuvântul Domnului, ani în care am putut să văd și felul de trai al mamei mele, curat și în temere de Dumnezeu, într-o zi mergeam pe afară și mintea mea mi-a venit o întrebare. Care este scopul pentru care m-am născut eu pe acest pământ? Știam de la mama că Dumnezeu nu ne-a creat la voia întâmplării, ci are planuri cu fiecare dintre noi. Această întrebare m-a urmărit multă vreme. În anul 2011, toată lumea vorbea că în 2012 vine sfârșitul lumii. Apăruse și un film pe tema aceasta și după ce am vizionat acel film, în inima mea s-a produs o teamă puternică. Îmi era groază de ceea ce am văzut în film, deși eram conștientă de faptul că totul era fictiv. Însă amintindu-mi de ceea ce mi-a spus mama din Biblie, am știut în inima mea că, într-adevăr, la un moment dat vine sfârșitul și, cutremurată de conștientizarea acestei realități, am decis să citesc din Biblie cartea Apocalipsa. Eu mai începusem de mai multe ori să citesc Biblia, însă se întâmpla că ba pierdeam semnul unde rămâneam cu cititul, ba mă lua somnul, mereu se dădea o luptă ca eu să nu pot citi. Însă atunci, fiind adânc cercetată de faptul că am conștientizat că la un moment dat o să vină sfârșitul și că apoi va fi o judecată a tuturor oamenilor, am fost foarte pornită să citesc cartea Apocalipsa din Biblie, mai ales că nu are decât câteva pagini.
Ceea ce am citit acolo a produs în mine o și mai mare teamă de Dumnezeu și m-am apucat să citesc Biblia de la început. Duhul Domnului lucra în inima mea și cu cât citeam mai mult, cu atât începeam să schimb mai multe în viața mea. Eram profund cercetată de cuvântul lui Dumnezeu și mă rugam din toată inima ca Dumnezeu să nu mă ia de pe pământ până nu reușesc să termin de citit Biblia, atât de tare mă captivase. În 3 luni am terminat să o citesc de la început până la sfârșit, iar viața mea nu a mai fost la fel ca înainte. Vedeam în viața mea o transformare radicală, parcă și mintea mi se transformase. Pur și simplu toate dorințele inimii mele erau îndreptate înspre Dumnezeu. Mă puteam controla ușor să nu mă mâni, să

ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Ioan 3, cu versetele de la 6 la 8. Până nu se produce nașterea din nou în inima unui om, acel om nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, dar ce este născut din duh este duh. Un om care a fost născut din nou nu se mai teme de moarte. Nu se mai teme de ceea ce va urma după moarte, nu se mai teme de judecată, nu se mai teme de nimic, doar de Dumnezeu. O teamă sfântă ca teama pe care o are un copil față de părinții lui. Ai experimentat tu cu adevărat nașterea din nou? Ai tu pace în inimă cu privire la tot ce va urma în viața ta? Te temi de moarte și de ceea ce urmează după moarte? În Evrei 9, cu 27, cuvântul Domnului spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nu trebuie să-mi răspunzi mie la aceste întrebări. Răspunde-ți ție și permite-i Duhului Sfânt să te cerceteze în privința aceasta.

Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului. Și el va judeca pe poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele și cât se va arăta luna, din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta și de la râu până la marginele pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărâna. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri. Împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Căci el va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor. Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit și va scăpa viața săracilor. Îi va izbăvi de apăsare și de silă și sângele lor va fi scump înaintea lui. Ei vor trăi și vor da aur din Seba. Se vor ruga neîncetat pentru el și îl vor binecuvânta în fiecare zi. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitul lui nume. Tot pământul să se umple de slava lui. Amin. Amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isaie.

Versetul zilei 115, Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetul 5. Iisus a început atunci să le spună: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. A fi înșelat este una din cele mai groaznice stări pe care le poți trăi. Practic, în această stare, toată lumea ți este ruinată. Mai rău este că începi să te îndoiești de tine însuți, de cine ești tu, de lucrurile în care ai crezut, de cei din jurul tău și chiar de Dumnezeu. A fi amăgit înseamnă a lua un neadevăr drept adevăr despre cineva sau ceva. Diavolul este specialist în amăgiri, tocmai de asta el te va ataca nu în punctele tale forte, ci în acelea în care ești mai vulnerabil. Totuși, vestea bună este că Iisus oferă soluția pentru a evita această stare. Băgare de seamă, atenție sporită, lipsă de superficialitate la fiecare pas, vorbă, gând, privire și faptă pe care le poți face zi de zi.

Lucruri omise. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În studiul nostru despre istoria ebraică, descoperim că Dumnezeu spune povestea națiunii și a regilor ei de două ori. De ce se repetă Dumnezeu în cărțile cronicilor? Astăzi vom afla. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucruri omise. Astăzi vrem să începem privind la marile adevăruri care pot fi găsite în studiul istoriei poporului evreu, cuprinsă în aceste două cărți. Dar înainte de a aprofunda cele două cărți ale cronicilor, sunt câteva lucruri importante de ținut în seamă cu privire la cărțile care precedă cronicile. Haideți mai întâi să punem aceste cărți în perspectivă, astfel încât să vă puteți bucura de citirea lor. Observăm că în 1 și 2 împărați, Dumnezeu adesea are grijă de popor și de împărați. Potrivit cu 1 Samuel capitolul 8, putem vedea că dorința poporului de a avea un împărat nu este planul perfect al lui Dumnezeu pentru ei, însă El le îngăduie dorința aceasta. Apoi, observăm răbdarea lui Dumnezeu cu regii răi, cât de plin de răbdare pledează în fața lor și îi avertizează timp de secole pentru ca aceștia să evite exilul. De asemenea, observăm cum Dumnezeu răspunde chiar și rugăciunilor făcute de împărații răi. În 2 Împărați, capitolul 13, Ioahaz, care era rău, s-a rugat ca să primească ajutorul lui Dumnezeu pentru Israel împotriva forțelor Siriei și Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu continuă să aibă grijă de poporul și națiunea lui în ciuda răzvrătirii lor. De asemenea, observăm și că în timp ce împărăția de nord este pe punctul de a se prăbuși și de a dispărea, mulți oameni din împărăția de nord dezertează și fug în împărăția de sud. Ei sunt primiți bine, cu milă și har, de către fiii lui Iuda și de către Dumnezeu. Dumnezeu primește o rămășiță din triburile din nord ale Israelului. Dumnezeu este răbdător cu aceia care se îndepărtează de El și este întotdeauna gata să primească cu dragoste și iertare pe păcătosul care se pocăiește. Cartea Împărați este urmată de 1 și 2 Cronici, care oferă o perspectivă alternativă asupra aceleiași perioade și acelorași evenimente prezentate în 1 și 2 Samuel și în 1 și 2 Împărați. Atunci când conștientizăm faptul că aceste cărți ale cronicilor sunt o relatare a aceleiași perioade din istorie cuprinse în Samuel și Împărați, s-ar putea să ne întrebăm de ce. De ce Scriptura prezintă această poveste a acestei perioade din istorie încă o dată? Există mai multe răspunsuri la această întrebare. Un răspuns ar fi că repetiția este foarte importantă în educație. Dacă nu repeți, nu vei învăța. În Scriptură, repetiția este adesea folosită pentru scopuri didactice, evidențiind lucruri care trebuie învățate. Ai observat lucruri care sunt repetate în Scriptură? Relatarea despre creație este repetată de două ori în Geneza. Legea lui Moise este repetată în Cartea Deuteronom. Biografia Domnului Isus este repetată de 4 ori în Noul Testament. Și această perioadă a istoriei poporului evreu este repetată în aceste cărți istorice despre împărăție. Deci, ce anume este evidențiat atunci când Cartea Cronicilor oferă o reluare a acestei perioade din istorie? Ce scoate în evidență Dumnezeu atunci când ne vorbește despre această perioadă de două ori? Un răspuns ar fi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un concept important în Noul Testament. Iisus și Ioan Botezătorul au vorbit despre ea. Iisus a spus că această împărăție ar trebui să fie prioritatea noastră numărul 1. Și vedem că Iisus începe rugăciunea spunând: „Vie împărăția ta, facă-se voia ta.” Matei capitolul 6 cu versetul 10. Conform cu ceea ce afirmă Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu este țelul și nașterea din nou este modalitatea prin care se poate ajunge acolo. Iisus le-a spus liderilor religioși că dacă ei nu aduc roade vrednice de împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu le va lua împărăția și o va da unor oameni care vor aduce astfel de roade. Împărăția lui Dumnezeu este importantă, mai ales când te gândești la ceea ce o să vină, la ceea ce teologii numesc escatologie sau studiul lucrurilor din urmă. Lucrul acesta cuprinde chestiuni precum revenirea lui Hristos, starea eternă a credincioșilor și a necredincioșilor și procesele prin care Dumnezeu va face toate acestea. Conceptul împărăției lui Dumnezeu conectează aceste cărți istorice despre împărăția evreiască sub împărații davidici cu speranțele profetice viitoare legate de domnia fizică din zilele din urmă a lui Mesia, Iisus. Însă acum și aici este vorba de conceptul domniei lui Dumnezeu în inima omului.
Conceptul împărăției despre care citim în această literatură a împărăției este important. Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem conceptul că El este rege. Dumnezeu vrea ca să aibă oameni care să alcătuiască împărăția Lui. Atunci când oamenii din împărăția de sud sunt duși în captivitate în Babilon, o nouă eră se ivește. Ei numesc era aceasta ca fiind era neamurilor. Dumnezeu vrea să aibă o teocrație unde El este rege și oamenii sunt supuși Lui. Atunci când copiii lui Israel resping această idee pentru împărăția evreiască, o reacție în lanț este provocată care duce la dizolvarea împărăției fizice și începutul dominației din partea neamurilor. Începând cu robia babiloniană, Dumnezeu nu mai lucrează prin împărați, precum David, care să facă voia lui. Nu-l mai vedem pe Dumnezeu lucrând prin împărați care uneori fac voia lui. Dumnezeu lucrează prin împărați păgâni, precum Nebucadnețar și Cir cel Mare. Asta se întâmplă pentru că Dumnezeu este regele regilor și El întoarce inima împăraților încotro vrea El. Ce trebuie să învețe Israel de aici? Aplică conceptul lumii de astăzi. Dacă lumea este întoarsă cu susul în jos, înseamnă că Dumnezeu nu mai e în control? Dacă ar fi puse lacăte pe ușile tuturor bisericilor, dacă ar fi ilegal să mergi la slujbă, ai spune tu, Dumnezeu este mort? Nu mai poate face nimic? Aceste cărți istorice despre împărăție ne spun că Dumnezeu este în control atunci când păgânii domnesc asupra poporului lui. Aceste cărți ne spun că atunci când poporul lui Dumnezeu merge în captivitate, Dumnezeu lucrează prin Nebucadnețar și Cir cel Mare. Dumnezeu continuă să lucreze prin conducătorii lumii chiar și când aceștia refuză să-L recunoască. Dumnezeu își învață poporul ceea ce și Iisus îi învață. Iisus spune de fapt, nu căutați aici sau acolo împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu este un loc sau o țară. Împărăția este în voi. Împărăția este găsită în inimile celor care se supun total domniei lui Dumnezeu. Supuși împărăției lui Dumnezeu trăiesc în mijlocul oamenilor necredincioși și în mare parte sub conducerea necredincioșilor. Punctele de demarcație ale generațiilor din Matei pregătesc scena. 14 generații de la Avram la David, 14 generații de la David la exil și 14 generații de la exil la Mesia. Israeliții s-au întors fizic în țara promisă, au reconstruit fizic templul, dar ei au rămas în exil în inimile lor. Iisus a venit să îi elibereze și să construiască o împărăție a lui Dumnezeu în inimile credincioșilor. Un alt motiv important pentru repetarea găsită în Cartea Cronicilor a acestei perioade istorice este că Ezra crede că Dumnezeu are multe de spus în privința acesteia. Așa cum fiecare evanghelist își organizează diferit relatarea, din mai multe perspective, tot așa scrie și Ezra, pentru că el crede că Duhul Sfânt mai are ceva de transmis. Putem găsi ceva foarte interesant atunci când comparăm cărțile cronicilor cu cărțile Samuel și împărați. Putem găsi ceea ce este omis. Vei descoperi aplicații devoționale minunate pentru viața ta atunci când depistezi aceste diferențe. De asemenea, vei învăța mai mult dacă ești atent la ceea ce Ezra a adăugat și mult mai multe când observi ceea ce el a schimbat sau a rearanjat. Este interesant să compari perspectivele din Samuel și împărați și cronici. De exemplu, îți vei aduce aminte că în 2 Samuel citim de-a lungul capitolelor 11 la 18 despre detaliile murdare ale păcatului lui David și consecințele acestui păcat. Atunci când Ezra scrie acel capitol întunecat despre David, nici măcar nu menționează păcatul lui David și nici păcatul lui Solomon. Putem observa faptul că, după ce Ezra ne spune despre divizarea împărăției, el nu mai menționează deloc împărăția de nord. Ca și credincioși, ar trebui să simțim că suntem puși în lumea aceasta cu un scop. Suntem parte din ceea ce Dumnezeu face în această lume și lucrul acesta bucură ziua noastră. Poți să-ți imaginezi cum ar fi dacă Dumnezeu ar prezenta perioada din istorie în care trăiești și ar ignora viața ta ca și cum nu ar fi existat vreodată? Așa s-a întâmplat cu împărații răi din împărăția de nord. În relatarea lui Ezra despre istoria evreilor, el îi ignoră complet pe împărații care au deviat de la planul lui Dumnezeu. Tot așa, în cronici, împărații care au fost evidențiați au fost aceia care au fost instrumente folosite pentru înfăptuirea trezirilor, restaurării și reformării. Împărații răi, în general, sunt trecuți cu vederea. Au existat niște împărați în împărăția de sud, precum Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia, care au fost instrumente prin care s-au întâmplat lucruri bune. Acești împărați sunt evidențiați în împărați și cronici. De exemplu, iată povestea împăratului Iosia. Era un om pe nume Hilchia care lucra la templu în timp ce acesta era reparat. Hilchia a găsit niște suluri cu scriptura.
Oamenii erau așa decadenți și apostați, încât au uitat complet că există scripturile. Hilchia era bucuros atunci când a spus: iată ce am găsit. Acestea par a fi poruncile lui Dumnezeu, însăși cuvintele lui Dumnezeu. Hilchia avea dreptate. Când Iosia a auzit poruncile lui Dumnezeu și a conștientizat cât de răzvrătit devenise Iuda, a început să tremure. Sunt multe alte contraste care ar putea fi menționate. În Samuel și Împărați, accentul cade asupra vieții, caracterului și conducerii lui David. În Cronici, accentul este asupra descendenței lui David sau asupra casei lui. Mesia va veni din seminția lui Iuda și speranțele mesianice ale comunității israelite după exil sunt mari. De asemenea, observă cum cronicile ne arată contribuția enormă a lui David în ce privește închinarea prin aducerea muzicii în închinare. În 1 Cronici, capitolele 15 și 23, găsești pasaje frumoase care ne spun cum David organiza corul și muzicienii. David a avut o orchestră mare și un cor de mii de leviți. În bisericile din ziua de astăzi, ne bucurăm de beneficiile pe care le-a adus unirea dintre muzică și închinare pe care a înfăptuit-o David. Contribuția lui David la închinare este accentuată în Cronici, deși este omisă în cărțile 1 și 2 Samuel. În Cronici ni se oferă o explicație cu privire la motivele pentru care lui David nu i s-a permis să construiască o casă lui Dumnezeu. În Împărați și în 2 Samuel capitolul 7, nu există motive evidente. David aduce lucrul acesta în discuție și Dumnezeu spune: am cerut eu o casă? Chestiunea este amânată până la momentul în care Solomon construiește templul. În Cronici ne este spus în mod explicit că lui David nu i-a fost permis să construiască templul pentru că David era un om de război. Unul dintre cele mai importante versete din Cronici se găsește în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14. În acest verset vezi un cuvânt venit dinspre templu, spre palat, dinspre viața religioasă către viața politică a națiunii, un legământ pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor lui Dumnezeu. Acest verset spune: dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dumnezeu spune: sunt gata să iert, sunt gata să vindec. Dar înainte ca să iert și să vindec, există niște căi ale neprihănirii în care vreau ca poporul meu să umble. Trebuie să se smerească, să se roage, să caute fața mea și să se întoarcă de la căile lor. Există peste 20 de distincții între cărțile cronicilor și cele ale împăraților și Samuel. Cheia pentru a înțelege și a aborda aceste distincții și motivul pentru repetarea acestei perioade din istoria poporului evreu sunt acelea de a fi atenți la impactul pe care adăugirile, omisiunile, rearanjările și alterațiile le au asupra înțelesului și desfășurării poveștii. Atât Împărați, cât și Cronici trebuie să fie citite în contextul lor. Citește Cronici aducându-ți aminte de ce este scris în Samuel și Împărați și lucrul acesta te va ajuta să observi acele tipuri diferite de schimbări și te va aduce în punctul în care vei auzi vocea unică a lui Ezra, inspirată de Duhul Sfânt. Mă rog ca această comparație făcută de tine între Cronici și cărțile Samuel și Împărați să te provoace să citești fiecare verset în propriul lui context, auzind ceea ce Duhul Sfânt încearcă să-ți spună prin fiecare carte, capitol și verset din Biblie, nu doar pentru această perioadă istorică, ci și pentru perioada istorică în care trăim astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare adevăr! Să înțelegem și să credem că Dumnezeu, care este sfânt și drept, va ierta și nu va alege să ne amintească faptele noastre greșite, dacă ne vom smeri și ne vom mărturisi păcatul. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost

putea enumera pe toate. Mai mult, Iisus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Iisus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, Hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform.

lui Smith. Joseph Smith însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Slăvit să fie Domnul! Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toți au venit.

0: istorijom.
1: Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ești responsabil pentru ceea ce auzi și ceea ce vezi. Urechea care aude și ochiul care vede, și pe una și pe celălalt, Domnul le-a făcut. Proverbe, capitolul 20, versetul 12. Dumnezeu ne-a creat simțurile auzului și văzului. Ambele sunt la fel de valoroase și necesare pentru înțelegerea lumii din jurul nostru. Este important să recunoaștem că simțurile noastre sunt un dar de la Dumnezeu și că ar trebui să le folosim cu înțelepciune. Prin ele, Dumnezeu ne-a dat și capacitatea de a înțelege, a analiza și a procesa informațiile pe care le primim. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a raționa, de a reflecta și de a lua decizii pe baza a ceea ce auzim și vedem. De aceea ar trebui să fim atenți la ceea ce auzim și vedem, pentru a putea lua decizii corecte și înțelepte. Dar cum ne putem folosi simțurile în mod responsabil? Să fim atenți la ceea ce auzim și la ceea ce privim, la ceea ce vedem. Și să fim atenți la ceea ce permitem să pătrundă în mintea noastră. Ar trebui să căutăm întotdeauna adevărul, dreptatea și iubirea pentru a lua decizii corecte și înțelepte. Fie ca urechile noastre să audă adevărul și ochii noștri să vadă clar și deslușit, urmând întotdeauna calea iubirii și înțelepciunii pe care Dumnezeu a inspirat-o în noi. Amin.

0: Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui origine se duce până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Dor de Efrata. Văzduhul plin de strune de argint, din care curg neîncetat colinde pe raza lunii prinsă în hiacint și din al veșniciei labirint istoria ascultă și se aprinde. Simte venind din zorii ei fiori pe imemoriale portative cântări de îngeri, glasuri de păstori vibrând sub cerul nopții până în zori prin ale terebinților ogive. Era început de Ev în Betleem. Venea dumnezeirea la Efrata într-un demers dramatic și suprem, iar pământenii într-un gest extrem ca primitori i-au oferit poiata. A fost smerirea până la pământ, când iezlea a îmbrătișat divinul și când, luând teluricul veșmânt, pruncul pășea în nou legământ ca să-i croiască omului destinul. O noapte sfântă, noapte de cântări din stele scânteind în constelații, o noapte ce transcende timp și zări, trecând prin inimi, sentimente, stări a mii și mii de alte generații. Și cântul de atunci, astăzi colind, îmi reaprinde dorul de Efrata și către iesprea de atunci privind, vreau acest dor fierbinte în stic să-l prind, din care să vibreze Maranata.
1: Și privind cu lăcomie în grădina pitolească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă orice cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care îl osândește e grozavă, ahulit, legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica, gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da? Noi, fără îndoială, pe acest om l-am auzit plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbind întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor. A crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce a lucrat. Nu vei coborî în pace, în țărână liniștit. Ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau, Ahab, via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu am îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu se amestecă soția fratelui cel lucrător. Lasă-mă să-ți lucru via ca să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit. El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii căci a sfinților e via. Atunci orice ce femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dea sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, Naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela, cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj, astăzi continuăm

0: despre o degradare a acestui tip de relație, o degradare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-a asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt. Se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros. A fost și aici, practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi faci public că ți aparține.

bine sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care nu întâmplător generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizarea ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna. Rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge, și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu purcede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt, da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit, după ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină, să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apărut o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios, pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Ești straja mea, de Cristian Dume. Ești straja mea în zori de zi, când noaptea se destramă. În valul stelelor târzii, îmi dai puterea mă trezi, căci Duhul tău mă cheamă. Mi te cobori ca un stăpân să-mi dai milostivire, iar eu te aștept ca un păgân. Privesc spre lume și rămân să gust dezamăgire. Și mă învioară tot mai des răbdarea-ți prelungită, căci n-am nimic să fiu cules din negură și apoi ales odrasla ta sfințită. Dar tu, cum dai lumină în dar, mă chem mereu întindă să mă încălzești cu al milei jar, să mă blagoslovești cu har, iubirea-ți să mă aprindă.

0: mărturii și experiențe cu Dumnezeu în diaspora.
1: Din acel moment, n-am mai avut nicio durere. Nu am mai luat niciun calmant și încet, încet am început să merg ca înainte. Dumnezeu a lăsat să fie din nou soare în casa noastră.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la prima ediție a emisiunii noastre cu Dumnezeu în diaspora. Sunt Iasmina Șipoș și am plăcerea să fiu gazda emisiunii de astăzi. Pornim pe un nou drum, de aici din diaspora, pe care vrem să-l parcurgem împreună. Prin această emisiune vrem să scoatem în evidență întoarcerea la Dumnezeu și felul cum Dumnezeu lucrează miraculos în viața oamenilor care se încred în El și le poartă de grijă chiar dacă sunt departe de casă. Astăzi o am alături de mine pe invitata noastră, Tabita Bahier, o tânără de 23 de ani din localitatea Lovrin, județul Timiș, care de 6 ani locuiește în Belgia. Tabita este o fată optimistă, plină de viață, deși ea stă într-un scaun cu rotile. Am invitat-o alături de mine pentru că are o poveste impresionantă care poate fi o încurajare pentru mulți. Tabita, bun venit la ediția de astăzi!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
2: Povestește-ne câte ceva despre tine. Cum a fost familia ta în care ai crescut? Câți frați ai?
1: M-am născut și am crescut într-o familie de creștini penticostali, împreună cu cei 3 frați ai mei. Tatăl meu a avut o firmă de mecanic auto, mami s-a ocupat mai mult de educația noastră. Am fost o familie fericită, cu bune, cu rele, ca pe pământ. Am fost și o familie încercată. Ne plăcu mult să călătorim împreună, să ne bucurăm de orice clipă frumoasă, dar asta a fost până în anul 1998, când eu aveam 6 ani.
2: Ce s-a întâmplat atunci?
1: Atunci s-a întâmplat ceva în viața mea care a dat totul peste cap. Dintr-o dată am început să mă simt foarte rău. Oboseam repede, nu aveam poftă de mâncare, aveam dureri în partea stângă. Până atunci am fost un copil perfect sănătos. La început credeam că mă doare inima. Am mers la medicul de familie, apoi părinții mei m-au dus la un consult medical la Timișoara. Medicii de acolo m-au internat de urgență în spital. După o serie de analize făcute acolo, s-a constatat că aș avea un chist între inimă și plămâni și nevoie de operație. Urma să mă operez în acea zi, dar anestezistul, când a văzut diagnosticul, a vrut să mai facă încă o tomografie pentru a vedea mai clar ce este acolo.
2: Care a fost rezultatul tomografului?
1: Când a venit rezultatul, s-a constatat că nu este un chist între inimă și plămâni, ci este o tumoră. Când a văzut anestezistul rezultatul, și-a pus mâinile în cap și a spus încet: Doamne, îți mulțumesc că nu am operat-o, pentru că ar fi rămas pe masa de operație.
2: După cei 3 băieți, probabil părinții tăi și-au dorit mult o fată. Ce au simțit ei în momentul acela?
1: Părinții mei nu știau prea multe despre acest diagnostic. Erau foarte speriați. Eram în spital și aveam dureri groasnice. Erau nopți la rând când mami mă plimba în brațe pe holul spitalului, plângând și implorându-L pe Dumnezeu să rezolve această problemă. Mi-amintesc într-o seară când mami o plimba în brațe pe hol, au venit la noi 2 părinți cu lacrimi în ochi și mi-au dăruit un ursuleț. Mi-a spus că acel ursuleț era al fiului lor, Fabian, care cu puțin timp în urmă murise de leucemie. A fost un șoc pentru mami să vadă cât de mult sufereau acei părinți pentru pierderea fiului lor și se gândea mereu că i-au mântat în cer și că el nu va îngădui să se întâmple la fel și cu mine. Zilele treceau, eu eram din ce în ce mai palidă, slăbisem foarte mult și nu aveam nicio putere. Nu mai puteam să merg sau să stau în picioare. Trecuse 2 săptămâni de când eram internat în acel spital. Părinții mei erau foarte îngrijorați și ar fi făcut orice pentru a mă salva. Într-o dimineață a venit la vizită medicul, s-a uitat peste fișa mea, apoi s-a uitat la mine, s-a întors cu spatele la mine și cu lacrimi în ochi au spus părinților mei: șansele de scăpare sunt de 1%. Poate să trăiască 4 săptămâni. 2 de la mine, 2 de la Dumnezeu.
2: Nu e ușor să primești o astfel de veste și să accepti ideea că în curând îți vei pierde copilul. Ce au putut să facă părinții tăi atunci?
1: Tot ce au putut ei să facă atunci a fost să mă ia acasă din spital pe semnătură. Când medicul a întrebat ce vor să facă cu mine acasă, părinții mei au răspuns: o luăm în speranța că Dumnezeu va face o minune. Noi nu putem face nimic, dar Dumnezeu poate. Iar dacă Dumnezeu va vrea să o ia dintre noi, vrem să petrecem ultimile zile împreună.
2: Ce a urmat după ce ai plecat acasă din spital?
1: Aveam dureri foarte mari. Luam calmante foarte tari, iar acestea nu-și mai făceau niciun efect. S-au rugat pentru mine mulți frați și surori și multe biserici. Eram mică și nu înțelegeam prea multe, dar îmi doream să pot să merg din nou și să mă simt din nou bine. Mă rugam ca un copil simplu și sincer: Doamne, știu că Tu poți, Te rog, vindecă-mă și ajută-mă să merg din nou. Credeam din toată inima că Dumnezeu mă va vindeca. Iar Dumnezeu a răspuns rugăciunilor făcute. După 2 luni de zile, am avut un vis.
2: Ce vis ai avut?
1: Se făcea că era pe niște trepte și o femeie m-a chemat la ea. Era soția păstorului de la biserică unde mergeam împreună cu familia mea. Și am spus în vis: eu nu pot să merg. Iar ea mi-a spus: fă doar un pas. Am făcut un pas și am reușit. După ce am visat acest vis, m-am trezit. Era noapte, mami și cu tati erau lângă mine și m-au întrebat ce am visat, că vorbeam cu voce tare. Le-am povestit visul și m-am culcat înapoi. Dimineața când m-am trezit, eram singură în cameră, era în jurul orei 12. Mami era în bucătărie, tati era la biserică. M-am trezit cu acel vis în mintea mea și am încercat să mă ridic din pat, apoi să fac pași. Mergeam ca un copil când învață să meargă de prima dată. M-am ținut de pereți până am ajuns în curte. Mami se uita la mine, nu-i venea să creadă că ieri eram pe moarte, azi mergeam pe picioare. Când am ajuns la poartă, a sosit și tati, îngândurat, cu capul în jos și fața tristă. Când a ridicat capul și m-a văzut, s-a uitat lung la mine. A ridicat capul spre cer, a împreunat mâinile și a spus: Doamne, toate le-am crezut, dar asta n-am mai crezut-o. A fost prima minune din viața mea.
2: Cu adevărat, asta a fost o minune. Atunci când te rogi, Dumnezeu niciodată nu întârzie să răspundă la rugăciunile tale.
1: Din acel moment, nu am mai avut nicio durere. Nu am mai luat niciun calmant și încet, încet am început să merg ca înainte. Dumnezeu a lăsat să fie din nou soare în casa noastră. Viața mea a devenit normală. Eram un copil energic și plin de viață. Mergeam la grădiniță, mergeam cu bicicleta, săream, fugeam. A trecut timpul, am început școala și viața mea a continuat. În 2001, lucrurile aveau să iau o altă întorsătură. Ceva se întâmplase între părinții mei. Se certau des, erau tot mai distanți unul față de celălalt. Aveam deja 8 ani, aproape 9. Acest lucru m-a afectat mult. Eram tristă, aș fi vrut să pot face ceva, dar eram mult prea mică să înțeleg unele lucruri. Totul era ca un sfârșit de lume în mintea mea de copil. La puțin timp, tati a băgat divorțul. Acest lucru a fost un șoc pentru mami și foarte dificil pentru noi ca și copii, pentru că nu știam ce să alegem, cu cine să rămânem. Aș fi vrut să cred că e un vis urât din care mă voi trezi curând și totul va deveni la normal. Dar nu a fost așa. Într-o noapte trecuse de ora 11, tati a pregătit o mobilă și vrea să plece undeva cu ea. Eram cu mami când a ieșit din casă și am văzut mobila încărcată la el pe mașină. Mami l-a întrebat unde o duce și de aici a început să se certe. A fost o noapte groaznică pe care aș fi dorit să nu mi-o amintesc niciodată. Eram așa de speriată și nu-mi păsa deloc că e mobila din camera mea. Tot ce vroiam era să plece. El a plecat, dar pentru mine seara aceea a rămas un coșmar.
2: De parcă n-a fost suficient tot prin ce a trecut mama ta. Ce a urmat în acea noapte?
1: Mami era speriată. A rămas să sune la poliție și să îl denunțe că dusese bunurile din casă înainte de partaj, iar eu am mers la o vecină. M-am așezat pe pat și eram foarte speriată, tremuram foarte tare și aveam frisoane. Într-un târziu am adormit. Dimineața următoare trebuia să merg la școală. Nu mai puteam să-mi țin bine echilibrul pe picioare. Am mers la școală și mami m-a rugat să nu ies în pauză, ca să nu cad. Ziua următoare nu am mai putut să merg deloc. Nu m-am gândit nicio clipă că totul va fi ca și atunci când m-am îmbolnăvit. Dar a fost mult mai rău.
2: Probabil, cu o noapte în urmă, ți speria foarte tare și asta a declanșat boala ta.

Au urmat câteva nopți de groază. Plângeam și țipam de dureri. Mami și Daniel, fratele meu cel mai mare, nu mai știau cum să mă liniștească. Calmantele nu aveau niciun efect. Când simțeam că nu mai pot de dureri, singurul lucru care mă liniștea puțin era să mă plimb în brață prin toată casa și când nu mă mai plimbau, durerile apăreau din nou. Asta s-a întâmplat o perioadă de 2 săptămâni aproximativ. Apoi am început să am dureri din ce în ce mai suportabile. A venit ziua în care mami și tati trebuia să se prezinte la tribunal pentru divorț. Eu am rămas la o vecină. Au plecat împreună de acasă cu mașina lor. Am ieșit afară să-i îmbrățișez înainte să plece la tribunal și le-am rugat pe tati să nu se despartă de

0: și m-a dus la spital.
1: Din nou, parcă nu au fost destule probleme. Cum a continuat mai apoi viața ta?
0: Acesta a fost începutul unei noi vieți diferite. Am plecat acasă după aproximativ o lună. Zile întregi stăteam doar pe spate din cauza gipsului. Nu puteam merge la școală, învățătoarea venea și îmi preda acasă. Era așa de dificil să scriu întinsă pe spate, întotdeauna îmi obosea mâna, pentru că nu aveam o poziție confortabilă atunci când scriam. Câteva luni au fost chinuitoare, dar au trecut și m-am întors la spital pentru a-mi lua gipsul. Piciorul era vindecat, dar trebuia să mă întorc din nou la spital pentru a-mi scoate tija. A venit căldura și era așa de greu pentru mine să depind mereu de cineva să mă scoată afară în brațe. Mi-era dor să mă plimb prin curte, prin grădină, să inspectez casa. Era o mulțime de lucruri pe care nu le mai puteam face. Daniel, fratele meu cel mare, a venit cu ideea unui scaun cu rotile. Mi-a spus că îmi va aduce unul. Vorbise el cu cineva care avea un scaun cu rotile și mi-l putea împrumuta până când îmi voi cumpăra eu unul. A tot încercat să mă convingă că mi-ar fi mai ușor să mă deplasez. Nu mă puteam gândi deloc la așa ceva. Mă speria foarte tare gândul că odată ce o să îl am, voi fi dependentă de el. Eu speram în fiecare zi că voi merge din nou, nici de cum că voi depinde de un scaun cu rotile.
1: Și cât de repede te-ai împrietenit cu acest scaun cu rotile?
0: Când mi-a adus acasă scaunul cu rotile, era așa de ciudat pentru mine. Nici măcar nu vreau să-l văd, cu atât mai puțin să mă așez în el. Gândul că nu va trebui să mă țină cineva în brațe pentru a putea ieși afară, m-a făcut să mă așez într-un final în el. A fost dificil să merg singură cu el, dar mă bucuram că nu mai stăteam mereu în pat. Mi-am imaginat că nu va trebui să depind de el doar până mi se va vindeca mai bine piciorul. Cu siguranță nu voi avea nevoie de unul al meu. Așa gândeam pe atunci. A trecut o perioadă, deja eram obișnuită cu statul în cărucior și încercam să mă bucur de vara, chiar dacă nu puteam să mă bucur cum mă bucuram când puteam să merg. Într-o după-amiază, însorită, am ieșit la plimbare cu o prietenă. Ne-am oprit pe drum să culegem câteva vișne, iar când am vrut să plecăm mai departe, căruciorul meu a înfrânat și eu am căzut jos cu genunchiul pe un ciot de lemn. Am simțit imediat că mi-am rupt piciorul. Nici nu știu de ce eram mai speriată în momentul acela. Parcă îmi era mai teamă de reacția lui mami decât de gips sau o altă operație.
1: De ce ți-a fost mai teamă de reacția mamei tale? Gândeai că era prea mult pentru ea? Care a fost reacția ei?
0: Da, gândeam că era prea mult pentru ea și când m-a văzut cu piciorul așa, i s-a făcut rău. Am ajuns din nou în gips, la pat, lecții pe spate și am ținut așa cam un an de zile. După care m-am internat într-un spital pentru a începe un tratament special pentru tumora ce se declanșase.
1: Câți ani aveai?
0: Aveam 12 ani când m-am internat în spital și nu uit niciodată reacția mea. Nu știam dacă colegii mei sunt fete sau băieți, pentru că în toată secția eram singura care aveam păr în cap. Eram observată de toată lumea și toți știau că sunt nouă. Eram singurul pacient care întreba zilnic cât mai are de stat. Nu eram prea prietenoasă, pentru că știam că plec repede și nu simțeam nevoia să-mi fac cunoștințe. Aveam o colegă, Admena, ea nu avea un picior și era foarte realistă. Era cu câțiva ani mai mare decât mine și încerca să-mi explice mereu că odată venită în spital nu plec când vreau eu. Că odată ce încep tratamentul, voi deveni un fel de prizonier.
1: Spuneai mai devreme că nu te vedeai stând în locul acela. Cum ți se păreau copiii de acolo?
0: Toți copiii de acolo erau comici și mă amuzau la început. Aproape că mi-era greu să-i deosebesc unii de alții.
1: Cum ai reușit să te adaptezi?
0: După o serie de chin, torturi și investigații, mi-au pus și mie prima perfuzie de citostatic. Chiar de ziua mea, ce fericită mai eram, de parcă aș fi primit cine știe ce lucru minunat. În mintea mea era clar. Termin perfuzia și plec acasă. Nu aveam planuri să rămân prea mult pe acolo.

0: Dar când am văzut că începuse să-mi cadă și mie părul de la tratament, să mă simt rău, să nu mai pot mânca, am încetat să mă mai cer acasă. Trecuse 2 luni de când eram în perfuzii, legată de pat și conectată la un aparat. Eram trezită mereu de plânsetul unui copil sau de piuitul unui aparat. Mami stătea pe scaun și mă veghea zi și noapte. Curele de citostatic erau greu de suportat, dureri, vomă, febră și infecții. S-a întâmplat într-o noapte să rămân fără aer. Au venit medicii de gardă și m-au conectat repede la un aparat. Mi-a făcut o injecție și au deschis geamurile larg. Pentru câteva momente am crezut că voi muri. Însă o vedeam pe mami lângă mine, cu inima cât un purice și nu-mi doream să vadă scena asta. Mi-aș fi dorit ca cineva să o scoată pe hol în momentul acela. Următorii 3 ani au însemnat renunțare pentru mine.
1: Renunțare la ce?
0: M-am simțit dintr-o dată singură, fără prieteni, fără păr, fără familie. Renunțasem la școală, 2 din frații mei erau cu tati, iar eu cu mami ani de zile într-un spital. Mi-am făcut prieteni, colegii mei de cameră deveniseră foarte apropiați. Ne știam cu toții și uneori transformam spitalul într-un internat. Făceam jocuri, glume, ne distram atunci când puteam și ne simțeam mai bine. Eu învățasem să ascund tristețea și să zâmbesc mereu. Eram întrebată uneori de cadrele medicale, de unde atâta putere?
1: Asta te-aș întreba și eu. De unde atâta putere? Care a fost explicația ta?
0: Nu aveam o explicație pentru asta, dar cred că nu priveam realitatea cu adevărat. Exista o speranță chiar dacă nu simțeam că mai am vreo șansă. Nu simțeam niciun moment de frică, nu mă temeam că pot muri în orice clipă. Nici măcar nu vedeam problemele mele atât de grave. Uneori aveam impresia că medicii exagerează. Nu mă gândeam la moarte și totuși, dacă aș fi murit, știam că merg acolo unde vor merge părinții mei. Aveam chiar o siguranță că din 2 unul va merge în rai, iar eu voi merge cu el.
1: De unde ai adaptat această idee?
0: Auzisem undeva că copiii sunt sub protecția părinților cât sunt mici și așa am înțeles eu pe atunci.
1: Ai reușit într-un final să te împrietenești cu copiii de acolo?
0: Când mă atașam mai mult de un coleg de cameră sau de suferință, se întâmpla să plece dintre noi. Nu putea nimeni să ascundă dispariția unui coleg, deși mămicile mai încercau să ascundă. Vedeam realitatea și știam că nu e ceva nou să moară cineva. Totuși atunci nu eram afectată de ceea ce vedeam în jurul meu. Până într-o seară când mi-a murit una din prietenele mele. Atunci m-am cutremurat și mi-a fost teamă. Gabi era mult mai bine decât mine și peste noapte a făcut un blocaj renal și a murit. Eram în camere diferite și ne salutam cu o bătaie în perete, în fiecare dimineață, pentru că amândouă eram legate la pat. Dar în acea dimineață nu am auzit nicio bătaie și unul din colegi s-a scăpat și mi-a spus tot ce se întâmplase cu Gabi. Noaptea aceea nu am mai putut dormi. Și nici nu puteam discuta cu cineva despre asta. Dar m-am temut că pot fi eu următoarea, deși nu-mi trecuse prin minte așa ceva până atunci. M-am întrebat oare unde voi merge.
1: Ești o persoană care întotdeauna are zâmbetul pe față, cum a spus și mai devreme. În cuvântul Domnului găsim scris de către înțeleptul Solomon următorul lucru. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin ecaz. Ai avut asemenea momente în viața ta?
0: Se întâmpla să plâng nopți la rând după ce dormeau colegii mei și să-mi simt sufletul sfârșia de durere și dor. Dor de casă, de tot ce era până să mă îmbolnăvesc. Dar dimineața eram din nou eu, tabicea veselă și zâmbitoare.
1: Dumnezeu într-adevăr te-a întărit și ai fost o binecuvântare pentru cei din spital. Prin puterea ta și credința în Dumnezeu, cum te vedeau medicii și asistentele de acolo?
0: Îmi spuneau uneori asistentele că cei din camera mea au cele mai mari analize, pentru că eu îi înveseleam. Și la noi se râdea mereu. După un an de citostatice, am renunțat la tratament pentru că nu mai aveau niciun efect și am crezut că o intervenție chirurgicală mă va salva. Am venit acasă și, într-un fel, eram fericită pentru că simțeam sentimentul acela de libertate, dar nu pentru mult timp. Au urmat două intervenții chirurgicale fără rezultat. Am fost deschisă și închisă înapoi pe motiv că e prea periculos și le era frică. În perioada aceea, boala mea evolua și ajunsesem să am o tumoră destul de mare care îmi curbase coloana. Îmi împingea toate organele din stânga în dreapta și stopase dezvoltarea plămânului stâng. De data aceasta, șansele erau de 0%. Și așteptam mereu un medic mai bun și mai curajos. Devenisem adolescentă și deja începusem să văd realitatea. Speram în imposibil. Oamenii mă priveau cu milă și mă compătimeau. Încercam să stau departe de lume și să mă izolez într-o lume a mea, deși nu era felul meu de a fi. În inima mea a început să se adune ură, teamă, neîncredere. Căutam un vinovat pentru tot ce mi se întâmplase și ajunsesem să urăsc pentru tot răul din viața mea, crezând că îmi va fi mai ușor.
1: Ai avut momente în viața ta când ai dat vina pe Dumnezeu pentru toate momentele grele prin care ai trecut?
0: M-am gândit de multe ori la lucrul acesta. A fost o luptă pe care nu o puteam duce de una singură și Dumnezeu a știut asta și mi-a scos în cale cei mai minunați oameni care au știut să mă țină în brațe atunci când îi refuzam, să mă scoată din casă cu forța doar pentru a vedea lumina și să mă ajute să mă integrez din nou, chiar și așa, diferită. Credeam că nu mai am nimic de oferit și nu încercam să fiu prietenă cu cineva.
1: Ai crescut într-o familie de credincioși și știai despre Dumnezeu. Dar care a fost momentul care te-a făcut să te gândești mai mult la Dumnezeu?
0: Fiind mai mult prin spitale, nu cunoșteam toată lumea din sat și într-o zi am mers la un magazin cu mami, iar eu am preferat să rămân afară. A trecut cineva pe lângă mine, s-a oprit și m-a măsurat din cap până în picioare, de parcă m-ar fi cunoscut și apoi m-a întrebat dacă sunt abită. Am fost mirată și am răspuns da. M-a întrebat câți ani am și apoi, privind-mă cu milă, a repetat încă o dată vârsta mea și a adăugat: ani trăiți degeaba. A plecat înainte să apuc să-i dau o replică. Am rămas enervată și surprinsă, cu o mulțime de întrebări în minte și îmi doream să se întoarcă. Dar experiența aceasta m-a făcut să reflectez mult. Vorbele lui au avut un impact asupra mea. Pe la 16 ani m-am hotărât să nu mai trăiesc degeaba și singură și am ales să-L urmez pe Dumnezeu. Am ales să nu mai caut vinovați, să accept realitatea și să cred din nou în minuni, să iert, să iubesc. Îmi doream ca într-o zi să închei un legământ cu Dumnezeu, dar spuneam mereu, nu un cărucior. Însă atunci când îl întâlnești cu adevărat pe Dumnezeu, nu mai ții cont de felul cum arăți sau de ceea ce vor crede cei din jur, ci îți dorești să-L urmezi cu orice preț.
1: Este dificil pentru tine să ajungi la biserică?
0: De cele mai multe ori depind de cineva. Se întâmplă uneori să-mi doresc să ajung la biserică și să nu am cum sau cu cine. Să depinzi mereu de cineva nu e un lucru plăcut. Aveam prieteni cu care mergeam la biserică, la rugăciune, cu care mă rugam și posteam. Aveam încercări și ispite, dar era mai ușor știind că nu sunt singură. Cu Dumnezeu mi-a fost mult mai ușor. Aveam un verset din Biblie ca moto: totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit. Cu Dumnezeu treceam biruitoare prin orice încercare.
1: De multe ori, noi, oamenii care suntem sănătoși, stăm în confort acasă, nerealizând că alții și-ar dori să ajungă la casa Domnului și nu au posibilitatea, depinzând de alții. Cum ai ajuns în Belgia?
0: Cu ceva timp în urmă, frații mei au plecat la lucru în Belgia și în decembrie 2009 Chiar înainte de Crăciun, m-au chemat împreună cu mami la ei. Bineînțeles că îmi doream un Crăciun în familie și era o invitație de nerefuzat. Așa că am plecat în Belgia, deși nu mă simțeam foarte bine. După doar 2 luni, am început să mă simt atât de rău încât să nu am garanția că voi ajunge înapoi în România. Totuși nu mă gândeam că starea mea de sănătate ajunsese atât de gravă. Am mers în Belgia la un spital să-mi fac o radiografie la plămâni, pentru că abia respiram și mă gândeam că am răcit. Acolo am fost reținută și conectată imediat la oxigen, pentru că respiram doar 16%. Nu știam ce se va întâmpla cu mine aici. Nu aveam acte și spitalizarea era foarte scumpă. Nu știam să vorbesc franceză și nu cunoșteam pe nimeni. M-a cuprins teama și îngrijorarea. După 2 zile, am făcut un stop respirator și am căzut în comă. La câteva zile când m-am trezit, tot ce îmi amintesc sunt durerile. Mă durea cumplit spatele și toate oasele. Nu știam cum să spun că mă doare sau unde mă doare, dar puteam să mă rog. Noaptea așteptam dimineața și dimineața să vină noaptea, până când m-am operat. M-am trezit la 3 zile de la operație și atunci am simțit din nou bătăile inimii în partea stângă. M-am simțit mult prea ușoară după ce mi-a fost extirpată o tumoră cât o minge. Însă durerile au continuat. Primeam morfină, eram ventilată mecanic, nu puteam să mănânc sau să mă mișc. Medicamentele mă duceau într-o lume de coșmar, între vis și realitate, din care mă trezeam adesea speriată și plină de transpirație. Au fost 3 luni grele, dar în care am văzut mâna lui Dumnezeu. Nici de această dată nu am primit vreo șansă de scăpare, dar m-am încrezut în Dumnezeu și El a lucrat, ca de fiecare dată. Am avut oameni alături care m-au susținut în rugăciune și, din nou, am trecut biruitoare.
1: Cât timp a durat recuperarea ta?
0: Recuperarea mea a durat 1 an. Aveam 27 de kilograme la 17 ani. Și timp de 3 luni nu am putut să-mi folosesc vocea. Dar după această încercare, am primit mai multă putere și credința mea în Dumnezeu s-a mărit. Fiind pe patul de spital, îmi veneau în minte cuvintele unei persoane dragi care îmi spunea mereu, nădăjduiește în Dumnezeu. Și am văzut din nou răspunsul rugăciunilor. Am simțit fiecare rugăciune care a fost făcută pentru mine și îi mulțumesc tuturor care s-a rugat pentru mine.
1: Care este starea ta sufletească în prezent?
0: Astăzi îmi simt sufletul ușor și am certitudinea că nisipul care a curs lin în clepsida timpului nu s-a scurs în zadar. A avut sens. A fost trăit, a fost plâns, râs și iubit. Au fost ani plini cu emoții de tot felul. Nu mă pot gândi decât la ceea ce sunt, nu și la ce am lăsat în urmă.
1: Și acum, cum vezi căruciorul tău?
0: Căruciorul meu, așa de neplăcut cum îmi este acum, este mijlocul pe care l-a folosit Dumnezeu pentru a schimba atitudinea pe care o aveam și a mă face mai credincioasă lui aici pe pământ.
1: Cu adevărat, suferințele ne pregătesc pentru cer. Pe final, care este mesajul care vrei să-l transmiți ascultătorilor noștri?
0: Viața e prea scurtă, iar zilele sunt doar niște desene lipsite de culoare. Poți să-i dai sens fiecare zile dacă știi să alegi culorile potrivite. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
1: Mulțumim invitatei noastre pentru că a acceptat să-și deschidă inima și să ne povestească felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ei. Noi punem punct emisiunii de astăzi cu speranța că Dumnezeu va vorbi prin această poveste de viața Tabitei. Fiți binecuvântați!

Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire! Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.

Versetul zilei 133, Psalmul 14, versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Domnul se uită în viața ta, în dreptul dorinței de a-L căuta. Cât din acțiunile tale dovedesc o căutare fierbinte a prezenței lui Dumnezeu? Nu că nu l-ai găsit, însă această căutare poate fi tradusă și prin cunoaștere. Căutându-L pe Dumnezeu, de fapt începi să îl cunoști. Cunoscându-L, de fapt începi să știi cum gândește El, implicit să știi ceea ce vrea El de la tine. Beneficiile căutării lui Dumnezeu sunt în primul rând pentru tine. Tu ești cel mai privilegiat în toată această căutare. Fii priceput, fiindcă aceasta înseamnă a-L căuta și a-L cunoaște pe Dumnezeu, în tot timpul, fără întrerupere.

Aidan Wilson Tozer, rugăciunea nu este un substituent al ascultării. Ați remarcat cât de multe rugăciuni pentru trezire s-au înălțat în ultimul timp și totuși cât de puțină trezire este? Având în vedere volumul de rugăciune care se înalță în aceste zile, ar trebui să curgă în toată țara râuri de trezire. Faptul că nu așa stau lucrurile nu ar trebui să ne descurajeze, ci mai degrabă să ne îndemne să aflăm din ce cauză rugăciunile noastre nu primesc răspuns. Orice lucru are o cauză corespunzătoare în împărăția lui Dumnezeu, la fel ca și în lumea naturală. Motivul refuzului evident al lui Dumnezeu de a trimite trezire s-ar putea să fie ascuns, dar în mod sigur nu este într-atâta de ascuns încât să nu poată fi descoperit. Eu cred că problema este că noi încercăm să înlocuim ascultarea cu rugăciunea, dar aceasta nu va da roade. O biserică, de exemplu, își urmează tradițiile fără a se gândi prea mult dacă acestea sunt biblice sau nu. Sau cedează în fața presiunii exercitate de opinia publică și se aliniază tendințelor populare, care o duc departe de modelul nou testamental. Apoi, liderii ei sesizează o lipsă de putere spirituală în mijlocul ei și devin îngrijorați. Ce să facă? Cum să obțină acea revitalizare a Duhului de care e așa de mare nevoie? Cum pot să aducă ploaie înviorătoare pentru a trezi sufletele adormite? Răspunsul le stă la îndemână. Cărțile le spun cum? Prin rugăciune. Evanghelistul aflat în vizită la ei confirmă ceea ce spun cărțile. Rugăciune. Cuvântul este purtat din gură în gură ca un ecou, crescând în volum până ce devine un urlet. Rugăciune. Astfel, pastorul își cheamă oamenii la rugăciune. Zile și nopți sunt petrecute implorându-L pe Dumnezeu să se îndure și să trimită trezire în mijlocul poporului său. Avalanșa simțirilor ia amploare și, pentru o vreme, se pare că trezirea ar fi iminentă. Totuși, ea nu se arată și râvna pentru rugăciune începe să pălească. În curând, biserica revine la starea de dinainte și o descurajare indiferentă se lasă peste toți membrii ei. Unde s-a greșit? Răspunsul nu e greu de aflat. Nici liderii, nici restul membrilor nu au făcut niciun efort de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Ei credeau că singura lor slăbiciune era eșecul în privința rugăciunii, când, în realitate, sub o mulțime de forme, ei aveau mari lipsuri în privința chestiunii vitale a ascultării. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Rugăciunea nu este niciodată un substituent potrivit al ascultării. Domnul suveran nu acceptă din partea făpturilor sale nici o jertfă care nu este însoțită de ascultare. A te ruga pentru trezire în timp ce ignori sau chiar nesocotești preceptele clare ale Scripturii înseamnă a irosi multe vorbe și a nu primi nimic în schimb. În ultimul timp s-a trecut destul de mult cu vederea faptul că credința în Hristos este un arbitru absolut. Ea pretinde dreptul asupra întregii personalități răscumpărate și îl acaparează pe om, înlăturând orice alte cerințe venite din altă parte. Sau, mai exact spus, ea condiționează fiecare cerință legitimă asupra vieții creștinului și decide fără ezitare locul pe care aceste cerințe trebuie să-l aibă în schema generală. Prin predarea vieții în mâinile lui Hristos, omul este absolvit de pedeapsa păcatului, nu însă și de obligația de a asculta de cuvintele lui Hristos. Mai degrabă, el ajunge sub necesitatea bucuroasă de a asculta. Uitați-vă prin epistolele Noului Testament și remarcați cât de mult se ocupă ele cu ceea ce este, în mod eronat, numit sfaturi. Împărțind epistolele în pasaje doctrinare și de sfătuire, ne-am absolvit de orice obligație de a asculta. Pasajele doctrinare nu cer de la noi altceva decât să le credem. Așa numitele pasaje de sfătuire sunt suficient de inofensive, căci însuși cuvântul prin care sunt descrise le declară a fi mai degrabă cuvinte de îndemnare și îmbărbătare decât porunci ce trebuie ascultate. Aceasta este o eroare evidentă. Îndemnurile din epistole trebuie înțelese ca niște porunci apostolice, purtând greutatea împuternicirii date de capul bisericii. Ele sunt menite a fi ascultate,
nu apreciate ca frânturi de sfat bune pe care avem dreptul să le acceptăm sau respingem după cum ne place. Dacă vrem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra noastră, trebuie să începem să ascultăm. Rugăciunea va deveni eficientă când vom înceta să o mai folosim ca substituent al ascultării. Dumnezeu nu va accepta rugăciunea în locul ascultării. Ne autoamăgim atunci când încercăm să facem această substituire.

Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine își lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și, în cele din urmă, știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem, în esență, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

Importanța rugăciunii în vremuri dificile. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. Doi împărați, capitolul 4, versetul 33. Versetul acesta prezintă un episod din viața prorocului Elisei, în care este relatată învierea unui copil care murise. Dacă citim întreg pasajul, îl vedem pe Elisei cum deseori trecea prin casa unei femei evlavioase și aceasta îi dădea întotdeauna să mănânce. Mai apoi a aflat că ea nu avea copii și a promis că va avea un copil, ca și făgăduință din partea Domnului. Iată că după un an, femeia a născut un fiu, dar acesta a murit la o vârstă fragedă. Îndurerată, femeia a cerut ajutorul prorocului, care s-a rugat Domnului, până când copilul a înviat. Acesta este momentul în care Elisei a închis ușa și s-a rugat Domnului, potrivit versetului citat. Rugăciunea este unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le avem, ca și oameni credincioși. Bineînțeles, din partea Domnului. Este mijlocul prin care putem stabili o legătură directă, profundă și personală cu Domnul. Prin rugăciune ne putem exprima dorințele și preocupările noastre, dar putem de asemenea să ne închinăm și să-L lăudăm pe Creatorul nostru. Dumnezeu este întotdeauna gata să ne asculte și să ne ajute în vremuri de nevoie, atât în situații mari, cât și în situații mici. Mai mult, rugăciunea nu este o practică rezervată doar pentru vremuri dificile. Ar trebui să fie un obicei constant în viața noastră de zi cu zi. Iată dar că este esențial să cultivăm o relație strânsă și personală cu Domnul. Prin rugăciune putem găsi speranță, pace și vindecare. De asemenea, trebuie să ne amintim că nu este niciodată prea târziu să ne întoarcem către Dumnezeu și să-i cerem ajutorul în momentele de nevoie, știind că rugăciunea este un refugiu sigur în mijlocul furtunilor noastre personale. Așadar, să învățăm din credința și hotărârea lui Elisei și să facem din rugăciune un obicei constant în viețile noastre, întărindu-ne legătura cu Tatăl nostru ceresc și încrederea în El. Amin.

ochii mei secați de lacrimi vor fi șterși de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt. Vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc. Mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbă vom sta și îmi vei spune sensul vieții ce ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ, să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-l închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău, vas în care tu

Faptele Apostolilor, capitolul 21. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare din Tir, am plecat la Ptolemaida, unde am murat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteau de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Câțiva din ucenicii din Cezarea au venit și ei cu noi și ne-au dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-am dat ziua bună, le-am istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: vezi, frate, că mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-și taie copiii împrejur și să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de făcut? Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci fă ce-ți vom spune noi. Avem aici 4 bărbați care au făcut o juruință. Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine și că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit
și a intrat cu ei a doua zi în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfe pentru fiecare din ei. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâna pe el și au început să strige: „Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt.” În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărei uși au fost încuiate îndată. Pe când cercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a turburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci capitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. Dar unii strigau într-un fel, alții într-un alt fel din mulțime, fiindcă nu putea deci să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzerii norodului întărâtat. Căci mulțimea norodului se ținea după el și striga: „La moarte cu el!” Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis capitanului: „Îmi este îngăduit să spun ceva?” Capitanul a răspuns: „Știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei 4.000 de tâlhari?” „Eu sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetățen al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.” După ce i-a dat voie capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut un semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:

0: povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci.
0: Vă salutăm din nou și este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să îmi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Dacă, chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun, și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist, de când am început
0: să-mi... De când ai avut conștiența de sine.
1: Da, sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici, dar mă rog. Da, și... am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum se zice, că pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba străină, nu se întreabă și ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin. am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă există, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și m-am simțit, am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc, născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea El, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
0: percepția.
1: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propriile lor viață. Eu am vrut viață din belșug. Și am avut conștiența atât de zine, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
0: Da.
1: Mai este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să spui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
0: Da.
1: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu.
0: Nu
1: știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
0: Da, da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
1: este nevoie
0: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
1: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
0: Da.
1: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza, că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
0: Absolut.
1: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
0: Să văd ce lucru Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
1: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric,
0: da,
1: omul ăsta, duhul, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
0: Sufletul
1: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gemi în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zici și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
0: Și poartă un dialog.
1: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem înăuntrul meu, sufletul meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși voi le îi dă. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumeze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumeze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
0: Da, da, da.
1: Bă, tu ești conștient?
0: Da, da, da, înțeleg.
1: Tu te auzi, da, da.
0: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
1: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
0: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
1: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine decât unul care cucerește multe cetăți.
0: Multe țări, da.
1: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, băi, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
0: în copilărie stăteam
1: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele astea standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe, interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
0: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
1: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
0: da, da, da.
1: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
0: Da, da, da.
1: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani, ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specifică pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu
0: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
1: Dacă
0: să ajungem.
1: Dacă ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
0: da.
1: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
0: Da.
1: Nu să te pomânești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
0: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
1: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
0: Sigur că
1: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trântorul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
0: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
1: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente, în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat și răguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
0: da, nu vrei
1: cărțile poți să ajute, ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar aș sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul, s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
0: Și ce facem cu biserici foarte mari.
1: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
0: Da. Măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
1: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, curs de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fiu abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
0: Așa.
1: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
0: Da.
1: Care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
0: Da,
1: nu, învățați de la mine.
0: E mesajul care devine mesager și nu doar...
1: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, prin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ceea ce împarte la săraci, ia-ți cu ceea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
0: dar
1: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
0: Da.
1: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil între oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
0: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
1: Și Domnul
0: Iisus
1: spune, nu, cum zice, nu...
0: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
1: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
0: Da.
1: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
0: Să te învârtoșezi.
1: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov, păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
0: Da.
1: Da, ce cunoaște.
0: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
1: ai timp
0: crucială.
1: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
0: Și când ești confortabilă, da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
1: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
0: Dar de ce?
1: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
0: Da, un om neciobit, un om prea întreg, nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
1: Da.
0: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
1: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
0: ce
1: schimba.
0: Frumos!
1: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, Știi cum se zice? Îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
0: Da.
1: Și iarăși Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului, căile cuiva îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
0: lui. Și
1: uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
0: Da.
1: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința fuge suferința, dacă scurt, nu încercăm să scurt-circuit, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
0: Da.
1: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești dispus, apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține. Da. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care le explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
0: cu
1: bogată interioară și
0: da,
1: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări de sprijin și te-o lovi direct în piept, te dă pe spate.
0: Da, da, da.
1: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
0: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
1: Hai să-ți citesc, te rog. Uite, niște încurajări superbe, doar două file
0: avem nevoie
1: scurte.
0: Cu toții de asta, să le auzim.
1: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice.

0: place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, uh-huh, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat,
1: da,
0: sau
1: da,
0: psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul tău.
1: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că
0: da,
1: nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da,
0: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la scălătoarea Bete, ridică-te. Tu
1: ridică-te.
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași. Fă pași.
1: Da, da, da,
0: da? Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la,
1: da, fă ceva,
0: la rău. Da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să facă niște pași, să-și ia
0: apă.
1: Să,
0: da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers. Nu vrei să facă toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pe neapucă.
1: Foarte mare la uliță
0: și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile nașterii? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci ravage în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta. Știi? Sau cu neimplicarea ta, fii prezent în familie, fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent.
1: Ia
0: și nu doar prezent și
1: implicat.
0: Da.
1: Trebuie, sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește, ce-ți ia din energie, ce te obosește, ce-ți stoarce puterea, ce-ți este greu?
0: Sper să nu te enervez, pot să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară, ce mă consumă, este... Cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu

0: știm și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor. Lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Nu știu, sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Să mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa, alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii. Și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu. Dar când e vorba să suferi tu, s-ar putea să suferi mai intens. Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbind de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană. La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa, da, era omul Dumnezeu,
1: omul
0: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și rău, n-au putut. Interesant,
1: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu, în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare.
1: Da.
0: Haine. Tot ce
1: casă și
0: fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place legitime, că ai spus că sunt legitime, nevoi legitime, sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am cunoscut în Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie și, într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri de la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau prieten cineva de-a lui și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm. Da. Dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb? Știi? Asta e legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine.
1: Da, da, da.
0: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul printr-un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte. Dar un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și poți presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea brasă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând. Când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: pastori cu har, profesori faini, dar foarte mulți și dacă când e făcut o grevă, facem cu toții. Dar nu și
1: doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesor, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta.
0: Dacă ție-ți e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciu pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
1: sigur.
0: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Unde vii să fie ascultați.
1: Da.
0: Și te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care a mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... Sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea un copil care continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
1: Nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Da. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți,
1: da.
0: Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment Când culegi pietre, și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar e
1: natural.
0: Nu am inventat-o
1: și
0: eu
1: e,
0: sau tu.
1: E da. Sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem
1: pentru că
0: într-o
1: economia...
0: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii între sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Da. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de... nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acele garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Da? Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne?
1: Da. Ai plecat, mamă, și m-ai
0: lăsat. Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști, mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca
0: pe
1: să te
0: mine.
1: Încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor. Și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul
1: sănătate. Că nu ești tu salvatorul
0: da,
1: lor.
0: Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia. Și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere, la un moment dat, oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața. Și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta
0: cu cât ne
1: salvează
0: mai mic,
1: da,
0: inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt o zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top. Solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim. De fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale. De de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin Poate fi mai frumos, oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc. Vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe. Și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent zic, la curs. Și merită să zumnesc puțin despre treaba asta.
1: Este
0: o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție. Dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat.
0: Să vedem dacă ajunge la urmă, la
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație.
1: Așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Mm-hmm.
0: Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până învață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău.
0: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Mi-ai spus, vină, de Simeon Cubolta. Mi-ai spus, vină, odată, în viață. Pe atunci umblam prin hățișuri și ceață, cu ochi bolnavi căutând chimere ce în lume se vând. Mi-ai spus, vină, cu îndemnul iubirii, și pe cărările mele au înflorit trandafirii. Iar cerul, odinioară sticlos, o, cerul, neîndurător și închis, a coborât până jos, lângă rădăcina omenescului vis. Mi-ai spus, vino, odată, și de atunci toată inima, toată, izbăvite Iisuse din moarte, până la capăt ar vrea să te poarte, cum își poartă în corolă o floare, raza eternului soare.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Slavă lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. Am fost prețioși, suntem prețioși în ochii Lui, dacă pentru noi L-a dat pe singurul Lui Fiu, ca să ne răscumpere. Și dacă ești răscumpărat, aș vrea să văd pe fața ta că ești fericit, că ești bucuros, că nu contează cum e vremea afară, să nu-mi spui că tu ești parte din creație, dacă afară e înnorat, stai și tu înnorat. Nu, dacă ești răscumpărat, tu ești fericit. Am să vă împărtășesc o mărturisire și am să îmbrac mărturisirea în cuvintele unei predici pe care am rostit-o prima oară într-un spital. Sunt peste 2 ani de când a trebuit să ajung la o operație. N-aș fi vrut. Cum niciunul nu dorim. Dacă se poate, evităm. Facem orice stă în putință, orice tratament. Chiar dacă e dificil, poate chiar scump, dar facem orice să evităm. Și așa am făcut și eu să evit. Dar toate au o limită. Nu am reușit, decât toate m-au condus cumva înspre acea decizie, sigur, de acceptare a acestei operații. Aș vrea să vă spun că am făcut testele necesare, tratamentele necesare, în sfârșit am avut întâlnirea cu doctorul care trebuia să vorbesc cu el și să îmi explice și dacă am întrebări să-l întreb și toate celelalte. Și mi-a spus că pe el, știa cum mă cheamă, dar eu nu știam cum îl cheamă pe el, și mi-a spus că îl cheamă David.

Am tresărit un pic, dar m-am abținut fără alte gesturi. El a fost atent, a văzut că am tresărit și mi-a spus ce are el de făcut și cum va proceda și dacă am întrebări și toate lucrurile au mers în sensul acesta. Și la sfârșit m-a întrebat dacă vreau să pun vreo întrebare legată de ce mi-a explicat el, dacă ceva nu înțeleg, dacă... ca decizia mea să fie în cunoștință de cauză. Și zice, ca să te încurajez, voi începe eu cu o întrebare. Și m-a surprins. A zis că ai voie să întreb, dar de fapt tot el m-a întrebat prima întrebare. Și zice, de ce ai tresărit când ai auzit numele meu? Mă cunoști? Și am spus, nu, că mi s-a părut că mă cunoști. Nu. Ai auzit de mine? Zic, nu. Atunci de ce ai tresărit? Zic, am auzit numele dumneavoastră și numele mi-e foarte familiar. De unde? Acum mi-am dat seama că orice-o fi el și să nu-l, nici să nu-l supăr, dar și să spun ceea ce... Zic, dintr-o carte. Din ce carte? N-am zis pe nume din Biblie, am zis din cartea cărților. Să am și eu ceva ascuns față de el, să nu spun dintr-o dată totul. Și zice, ce știi tu despre David? Ia că vorbeam de David în loc de operație. Păi zic, știu multe. Spune-mi câteva lucruri. Zic că omul acesta a fost și pe înălțim cu Dumnezeu și și în abis, în păcat, fără Dumnezeu. Omul acesta, când a avut o praștie, a doborât un uriaș și cu sabia aceluia i-a tăiat capul. Omul acesta, când a pus mâna pe harfă, a cântat cum nimeni altcineva. Omul acesta, când a pus mâna pe sabie, a vărsat sânge nevinovat. A făcut chiar excese. Când a pus mâna pe pană, a scris. Și în patrimoniul universal, nu numai al evreilor, și în Biblia noastră, a creștinilor, am zis acum, că au rămas psalmii lui, rugăciunile lui. E adevărat, uneori cu imprecații, cu acelea că să le zdrobească Dumnezeu dinții în gură și lucruri de blestem cumva, că el avea voie, că nu era sub har, că era sub lege și încerca să își spună necazurile înaintea lui Dumnezeu. Și zic că când a avut sceptru, a fost un împărat de referință. Vechiul Testament face mereu referință la împăratul David, fie în profeții înainte de el, fie după el în relatările istorice. Și acum zic, n-am numai o întrebare, că el mi-a explicat cum va proceda cu robot, laparoscopic, cu incizii mai multe, dar mici cât vârful degetului, mic mi-a arătat. Și acum zic că întrebarea mea e una singură. Dacă ăla pe care îl știu eu și se numea David a fost iscusit și a fost priceput și pe ce a pus mâna a fost neîntrecut, a fost fără de egal, pot eu să sper că David care stă în fața mea va fi iscusit, va conduce robotul la computer și va face o operație cu reușită, cu șanse de reușită pentru mine? La care doctorul a făcut cam așa: ce greu lucru ceri. Nimeni nu m-a întrebat așa ceva. Am crezut că mă întreb cât ține operația și lucruri mai simple, dar chiar asta nu m-a întrebat nimeni. Ai zis că să te întreb orice. Asta te-am întrebat. La care el a spus, eu sunt pregătit profesional pentru asta, am diplome, am și experiență. Era un bărbat la 42, 3, 4 de ani. Am și ceva experiență. Am făcut până acum peste 500 de operații. Nu am nici o relatare imediată că în câteva săptămâni, câteva luni, cineva a murit din cauza operației. Dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat din alte cauze, nu din cauza operației. Deci eu am pregătirea profesională ca medic, chirurg. Am și ceva experiență. Și zice, ce văd la tine este că tu ai credință. Că tu ce mi-ai spus din Biblie, îmi spune un om care are credință în Dumnezeu. Dar peste ce știu eu,
și peste ce experiență am eu și peste ce crezi tu. Nouă ne trebuie, a zis el, în engleză, ne trebuie the grace of the most high, ne trebuie harul celui prea înalt. Și mie mi s-a prins repede beculețul, stai evreu, pentru că evreii evită să spună numele lui Dumnezeu, poate cu buzele lor, cine știe, necurate. Și atunci ai zic, cel prea înalt, cel prea puternic și așa mai departe. Și mi-am dat seama și avea și numele David. Și ne-am despărțit ca niște prieteni vechi. S-a sculat de la biroul lui, a venit la mine și a zis, eu obișnuiesc să-i salut pe pacienții mei, dar de la tine, zice, cer îngăduința să-ți dau o îmbrățișare. M-a încurajat și mi-a spus, prefer să operez oameni care cred în Dumnezeu decât oameni care spun că ei nu cred nimic și chiar sunt disperați. Tu ești pregătit sufletește pentru asta. Era o săptămână înainte de operație. Atunci mi-a spus, o să ai o cameră singură pentru tine și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic. Și sigur că m-a încurajat și gândeai că mă duc undeva unde nu e cazul de suferință și, sau puțină suferință. Și după toate acestea a venit ziua propriu-zisă și înainte de a mi se face anestezierea, iar a venit la mine. Și a zis către mine, s-a schimbat ceva? Zic, nu, așa cum am vorbit o săptămână în urmă, așa a rămas. Și iar am dat mâna și el zice, amin, așa rămâne. Problema este că am avut o urgență în weekend. La sfârșitul săptămânii trecute, noi eram luni dimineața. Zice, am avut un pacient, a venit de la o distanță, de la 150 de kilometri, poate mai mult. Omul acela a avut o urgență. E un bărbat cu 2-3 ani, puțin mai în vârstă ca tine. Și e tot un creștin. N-am avut unde să-l rețin decât în camera care ți-am rezervat-o ție. Te deranjează? Zic, dacă suntem frați de credință, după cum spui, și de suferință, se pare, o să fim mai apropiați decât să nu-mi convină și să nu accept. Dar ce-ar fi? Și el, oarecum bucuros că am acceptat, că n-am avut rețineri, a trecut la procedurile necesare și, până la urmă, a făcut operația. Alături de mine era unul dintre fiii noștri care lucrează în domeniul medical, în terapie intensivă. A zis, tată, cum eu am grijă de alți pacienți în situația aceasta, vin cu toată bucuria, stau lângă tine, nu că n-ar fi acolo cine, dar vin să stau lângă tine, că așa e, se poate. Și a stat lângă mine și a trecut operația și încercam să-mi revin, dar parcă era un somn lung, adânc și eram și puțin epuizat după operație, după pregătirea dinainte, nemâncat și cu perfuziile și cu toate celelalte. Și lângă mine am văzut o perdea când am început să mă trezesc. Dincolo de perdea auzeam pe cineva. Dar pe cine auzeam eu, gemea, plângea și de multe ori nu-și putea controla manifestările. Și m-am trezit auzind plânsul acelui om și gemetele lui și câteodată parcă îi venea să urle și câteodată mi se părea că vrea să râdă, dar era un râs artificial, de fapt sfârșea tot în plâns. Și aproape că m-am speriat și îi spun la băiat, aici parcă nu-s la spital, mă, parcă ce știu, e o casă de nebun, ce e aici? Aud pe cel de lângă, vorbeam în românește că mă gândeam că la nu-i român, dar nu cumva să mă audă și să vorbesc eu ceva nepotrivit. Zice, tată, până nu te-ai trezit tu, a venit medicul. De fapt, au venit doi. I-au adus rezultate de la testele care le-a făcut el la sfârșitul săptămânii, vineri, în cursul zilei târziu, și i-au adus rezultatele. Și rezultatele sunt foarte grave. Omul e în șoc. Cum? Păi i-au adus rezultate că are cancer la vezica urinară. Într-un stadiu avansat s-a răspândit și în alte mădulare. Și i-au spus direct în față, e prea târziu, nu prea mai putem face ceva. Și omul e în șoc, nu-și poate reveni. Lângă om era soția, auzeam un glas de femeie în șoaptă. Iar el nu
a redus volumul. El spunea foarte deschis și era, și sigur că m-a șocat. Și eram un pic speriat, dar și curios, cine e omul ăla de lângă mine? Era o perdea mare între noi. Și pe lângă patul lui, ca și pe lângă al meu, era spațiu mare, se puteau întoarce cadrele medicale. Și văzând cum stă situația, sigur, am așteptat cumva momentul, acum eram și dornic, cred că au trecut vreo 2 ore, m-am obosit eu, auzindu-l pe el plângând și gemând, m-am obosit, mi-am dat seama, e un om disperat, nu-și poate reveni din șoc. Și cum se întâmplă într-o asemenea împrejurare, când asistenții medicali vin mereu, îți controlează semnele vitale și, mă rog, și dacă ai vrea să ațipești un pic, nu poți, dar nu reușești să faci lucrul acesta. Și la un moment dat a venit unul dintre ei lângă mine și tocmai atunci fiul nostru nu era. A venit unul lângă mine și s-a uitat la bandaje, s-a uitat și eu m-am uitat la fața lui și fața lui dădea semne că nu-i convine ceva. Și zic, e ceva rău? Zice, nu-mi place cum arată. Zic, ce nu-ți place? Eu nu vedeam ce vede el. Păi zice, nu-mi place că s-a pătat, a cedat un bandaj. Și, păi zice, un pic s-a pătat și cearceaful, un pic și... Păi și ce vrei să faci? Îl întreb eu. Trebuie să le schimb, nu-mi place cum arată. Și cum o să faci? Păi zice, simplu, o să iau bandajul și-l schimb. Și cum faci cu cearceaful? Păi zice, o să te ridici și o să-l schimb. Acum m-am uitat eu lung la el. Cum adică după 2 ore tu zici că eu mă ridic de pe pat? Dar tu crezi că e așa simplu, numai cum... Dar zice, te ajut, zice el. Că nu era prezent băiatul. Tocmai atunci a ieșit puțin, poate să-și cumpere ceva. Păi cum? Păi zice, ți-aduc un stand din ăla care te ții de el și te ajut, nu-i problemă. Și într-adevăr m-a ajutat. Dar mie atunci mi s-a prins așa un beculeț. Și am zis către el, auzi, până nu faci tu ce vrei să faci, am să te întreb ceva. Și am vorbit tare, m-a auzit și vecinul. Acum nu mai plângea, s-a obosit de 2 ore plângând și gemând. Zic, vreau să te întreb ceva. Ce vrei să mă întrebi? Zic, ai citit cumva într-o carte că a fost un om bolnav și stătea pe patul lui și n-avea pe nimeni și a venit cineva la el și a zis, nu vrei să te faci sănătos, ridică spatul și du-te acasă. Ai citit cumva? Zice, nu, e adevărat? Sigur, nu-i ficțiune, e realitate. Nu, zice, așa ceva n-am citit. De fapt, n-am eu timp așa mult să citesc. Dar nici n-ai auzit pe cineva spunând istoria asta? Nu, n-am auzit pe nimeni. Eu mi-am dat seama că el e străin de Biblie, străin de biserică, de predici, el e pe din afară. Dar zice, nu te îngrijora că eu o să rezolv problema așa, că doar îngrijesc și de alți bolnavi. Zic, nu mă îndoiesc. Și și-a făcut meseria profesional, n-am nicio obiecție, dar eu l-am prins că el e străin de Biblie. Și a terminat și a plecat. Și vecinul meu a dat perdeaua dintre noi la o parte. Și a arătat cu degetul spre mine, tu ești fratele meu. Noi suntem frați. Am zis eu, mi-a spus și doctorul că mai e cineva în salon cu mine și suntem frați. Și suntem frați și de suferință. Și acum el, ca să se scuze, zice, m-ai auzit? Te-am auzit. Ce s-a întâmplat? Și el iar a început să plângă și era în șoc, în stres. Zice, mi-au adus rezultatul și mi-au spus că am cancer. Și mi-au spus că nu mai am multe șanse. Și mi-au spus că e posibil ca în 10 zile, maxim 2 săptămâni, să intru în comă. Și după aceea, la un timp oarecare, să trec din viață. Și sunt șocat. Zice, n-am avut niciun simptom. Acum câteva zile înainte de a veni aici, cum era într-un sezon rece, am simțit ca înțepături la spate, în zona rinichilor, și am crezut că ceva e acolo. Și am venit să fac un control. Eu, cum să nu, am asigurare medicală, dar cum n-aș fi venit eu dacă era o problemă? Chiar dacă locuiesc la 150 de kilometri, nu e nicio problemă. Dar n-am avut niciun simptom. Așa, dintr-o dată, am venit aici, simțind ceva înțepături și testele îmi spun ce îmi spun. Asta m-a șocat. Și zic eu către el, Jack îl chema, am văzut pe tăblița unde era numele lui Jack.
De ce după accent vorbeam în engleză,

Și eu nu sunt așa, tu umbli cu momială, cu pui ca la pescuit, pui momeala și te duci să arunci, să vezi care. Eu nu sunt așa, eu sunt foarte direct. Eu îl întreb, ai Biblie, citești Biblia, te rogi, trăiești ca Iisus, tu ești creștin? Dacă nu, nu ești creștin. Păi zic, mă bucur că spui asta, dar acum cum zici că tu ești așa în depresie, că ți-a spus medicii? Păi nu-s pregătit, ce pot să-mi spui? Prima dată aveam în minte și în inimă gândurile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră de aici, din Scriptură. Și zic, recent am citit și am meditat la un cuvânt din Biblie pe care l-a spus un bătrân care la bătrânețe a fost un timp mut câteva luni până i s-a născut fiul, primul fiu la bătrânețe. O, zice, știu de cine vorbești. Tu vorbești de Zaharia. De Zaharia vorbesc. Că Domnul i-a dat fiul pe Ioan Botezătorul la bătrânețe. Cred că l-a așteptat toată viața, dar n-a venit. Dar a venit când l-a rânduit Dumnezeu. Și când s-a născut pruncul acesta, muțenia tatălui a dispărut, că a fost pedepsit cumva pentru că s-a îndoit, că el e bătrân, soția lui bătrână. Cum să mai aibă copii la bătrânețe? Și acum, când i s-a dezlegat limba, Scriptura spune că a cântat, a prorocit și în prorocia lui a spus că Dumnezeu ne-a dat o mântuire puternică. În limba mea scrie că e mântuire puternică, așa scrie pe românește. În engleză scrie că ne-a dat un corn al mântuirii, cornul fiind un simbol al puterii. O, zice, știu despre ce vorbești. Și acum zic că mai știu ceva, zic, Jack, și ți-aduc aminte, că văd că tu știi Biblia, doar de 40 de ani ai citit, ai auzit-o. Îți aduc aminte că scrie la Evrei, în capitolul 2, că Dumnezeu ne-a dat o mântuire așa de mare. Capitolul 2, versetul 3. O mântuire așa de mare. Zaharia a prorocit că este o mântuire puternică. Aici scrie că e o mântuire așa de mare. Și tot la Evrei scrie în capitolul 5 cu versetul 9 că Hristos, după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, ne-a urzit nouă o mântuire veșnică. Și zic, Jack, eu am fost copil și mi-aduc aminte că bunica țesea la un război din acesta manual, nu mecanic, cum sunt în companiile speciale. Și știu care e diferența și poate unele surori mai știu dacă au lucrat în așa ceva. Eu mi-aduc aminte. Și eram doar copil. Urzeala erau firele lungi înfășurate pe un sul. Și apoi în sulul acela cu suveica, bunica țesea acolo și ca să nu iasă de unde țesea, să nu meargă la sulul ăla să desfacă, mai zicea către mine, mai desfă o dată sau mai desfă puțin, mai desfă. Și eu mai desfăceam, dar uneori mai eram și neatent, poate mai rupeam câte un fir și zicea bunica, am crezut că mă ajuți, dar uneori mă și încurci, și în sfârșit. Dar știam care e diferența. Urzeala erau firele alea înfășurate, care le desfăcea puțin treptat și după cum țesea ea, pânza. Și zic, Hristos ne-a urzit mântuirea și noi țesem în viața de zi cu zi pânza mântuirii noastre. Mă înțelegi, Jack? Și zice, eu te înțeleg, dar uite ce în situație. El nu-și putea muta gândul de la situația lui. Zic, hei, aici scrie că e o mântuire puternică. La Evrei scrie că e mare. Și tot la Evrei scrie că e veșnică. Și sunt și alte locuri în Biblie despre mântuirea aceasta. Știi ce vreau să spun? Că mântuirea aceasta rezistă la orice test. Zice, de exemplu, zice el, de exemplu. Cum? La ce test? Și zic, o să-ți aduc argumente din câte pot. Eram pe pat, nu puteam vorbi decât mai cam în șoaptă, nu cum vorbesc acum. Și zic, rezistă mântuirea aceasta pentru că e puternică, rezistă la testul apei. Și zice, ce vrei să spui cu asta? Că nu înțeleg. Și zic, cu asta vreau să spun că apele nu pot să o nece. Și care e argumentul din Biblie? Zic, argumentul din Biblie e cu potopul. Dumnezeu a văzut că lumea de atunci s-a stricat, li s-au stricat gândurile și de la gânduri, probabil cuvintele, faptele, acțiunile lor, viața lor s-a stricat. Ce mulți

seamănă lumea în care trăim noi cu lumea de atunci. Nu-i așa? Și Dumnezeu a hotărât să intervină. Și pentru lumea aceea stricată, Dumnezeu a intervenit cu o judecată. Judecata lui Dumnezeu atunci a fost prin potop. Ape multe s-au revărsat, s-au deschis zăgazurile cerului și apele au inundat lumea de atunci, încât apele au crescut peste munți. Zile întregi a plouat. Dar Dumnezeu a făcut o diferență între cei care erau plăcuți înaintea lui, puțini la număr. Și zic că Dumnezeu l-a înștiințat pe Noe și am făcut referire la aceste cuvinte din Sfânta Scriptură, cum Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Noe, pentru că Noe nu era ca ceilalți oameni. Pentru lumea aceea vinovată și căzută în păcat, Dumnezeu a hotărât pedeapsa. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, că îmi pare rău că l-am făcut pe om. Când cineva spune îmi pare rău, e semn de pocăință. Aici parcă Dumnezeu s-a pocăit. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Uite, s-a stricat. A eșuat proiectul acesta. Dar versetul următor spune, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Asta face diferența. Și spune Scriptura că Noe era un om neprihănit și fără de pată între cei din vremea lui. Și Noe umbla cu Dumnezeu și la Evrei scrie că Noe a fost plin de o teamă sfântă. Toate acestea l-au ajutat pe Noe să asculte de Dumnezeu, să facă corabia. Corabia în care să salveze familia și să salveze animalele perechi. Împreună cu soția și cu familia am fost în statul Kentucky să vizităm în urmă cu câteva luni corabia făcută în mărime naturală. O corabie cât un bloc uriaș, cât un bloc înalt, probabil 5-6 etaje și lungă poate de 200 de metri, dacă nu... aproximativ. Nu-ți ajunge o zi să te duci și să te oprești prin toate, să vezi. Nu-i de mirare că a lucrat mult timp, mulți ani. Ăștia aici au lucrat cu mijloacele specifice în câteva luni, poate un an de zile. Ei, atunci au lucrat peste 100 de ani. Și Scriptura ne spune că cel ce a hotărât cum să fie judecata, a hotărât și cum să-i salveze pe cei ce erau în corabie. Și la Genesa scrie că Dumnezeu a hotărât să nimicească. Așa a hotărât Dumnezeu. Spune Dumnezeu aici că tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață, tot ce era pe pământ a murit. A fost judecata lui Dumnezeu. Toate făpturile de pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât. Și zic, Jack, asta e salvarea lui Dumnezeu. Ăia alți toți au murit. N-a rămas decât Noe și cei ce erau, ce era cu el în corabie. Slăvit să fie Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la apă. În lumea noastră mor mulți oameni din cauza inundațiilor. Atunci a fost un fel de inundații la scară planetară. Dar iată, Dumnezeu a salvat pe cei pe care a vrut să-i salveze și a avut motive. Pentru că au fost credincioși, pentru că s-au temut de Dumnezeu, pentru că au ascultat de Dumnezeu. Zice, e adevărat, tot ce ai spus știu, dar nu m-am gândit la asta niciodată.

Zic, Jack, vreau să merg mai departe și vreau să împărtășesc cu tine și faptul că mântuirea lui Dumnezeu e așa de puternică și așa de mare că rezistă și la foc. Dar asta de unde vrei să o scoți? Zice el. Știi de unde vreau să o scot? Din cartea lui Daniel, unde tovarășii lui Daniel s-au opus, au refuzat să se întâmple. Riscul a fost că vor ajunge într-un foc încins. Împăratul s-a mâniat, le-a mai dat o șansă, ei au renunțat și la a doua șansă. Și a zis, nu avem nevoie, că Dumnezeul nostru poate și ne va scăpa și chiar de nu ne va scăpa. Noi nu ne închinăm chipului tău. Și bineînțeles că în mânia lui împăratul a poruncit să fie prinși, legați și duși, aruncați în cuptorul cu foc. Ce s-a întâmplat în cuptor? A rămas surprins împăratul și toți cei ce erau pe lângă el au rămas surprins. Ei au aruncat trei și au văzut patru și nu mai erau legați și se plimbau prin cuptor. Și cuptorul era exagerat de încins, de 7 ori decât normal. Și nici părul și nici hainele cu care au fost legați nu erau pârlite, nu miroseau a fum. Așa e de mare mântuirea lui Dumnezeu că rezistă la foc. Slăvit să fie Dumnezeu! Wow! Jack era tot mai încântat și zice, ce vrei să mai spui? Zic, vreau să mai spun tot din cartea lui Daniel că mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Leii sunt animale supranumite regele animalelor, leul, nu se dă înapoi de la nimic, atacă și animale mai mari. E adevărat că împreună, în grup, în haită cumva, atacă animale mult mai mari ca ei și de obicei le răpun. Și zice, asta e tot de la Daniel, absolut. Că Daniel în Babilon, zice Scriptura, că a fost promovat, a fost înălțat, a avut răspunderi mari și a fost invidiat. Și invidioșii i-au căutat ceva greșeli în treburile împărăției. Înseamnă că el cunoștea bine legile Babilonului, încât nu i-au găsit nimic. Dar nu s-a oprit aici invidia. Trebuie să căutăm ceva în legea Dumnezeului lui, dacă nu găsim în legile împărăției ceva greșeală. Și ca să poată găsi ceva greșeală, s-au dus la împărat și au scos legea că o lună de zile să nu se închine nimeni altui Dumnezeu. Și l-au prins pe Daniel în timp ce se ruga după obiceiul lui, în fiecare zi cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Și când l-au găsit pe Daniel vinovat că se roagă, asta nu era o greșeală, nu era înaintea lui Dumnezeu, dar era un motiv al celor invidioși. S-au dus la împărat, au făcut mare zarvă, vă imaginați cam cum ar fi ieșit astăzi. Cu toată presa s-au dus. Cu toată presa, să vadă presa, să știe lumea ce a făcut Daniel. A călcat legea. Legea împăratului, privitoare la închinare. Și s-au dus la împărat. Și împăratul avea respect pentru Daniel, dar nu avea puterea să calce o lege, că era legea mezilor și a perșilor, care nu putea fi călcată. Trebuia respectată. Și Daniel a ajuns în groapa cu lei. Împăratul n-a mâncat și nu și-a petrecut și n-a dormit noaptea, că i s-a părut că e nedrept. Și de dimineață s-a dus cu glas plângător să întrebe, a putut Dumnezeul tău să te scape? Și ce a răspuns Daniel? A putut Dumnezeul meu, că eu nu sunt vinovat înaintea lui, dar nici înaintea ta nu sunt vinovat. A putut Dumnezeu să mă scape. Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Îngerul lui Dumnezeu a venit și a închis gura leilor și nu mi-au făcut nimic. Asta e o minune. Dar de îndată ce împăratul a poruncit că pe ăia ce l-au părât și vinovații să fie aruncați, zice că din aer i-au prins leii și le-au sfărâmat oasele. S-a văzut clar care e diferența. Colegul meu și fratele meu, Jack, era curios. Ce pot să mai spui? Zic, mă apropii, acum trec, zic, în Noul Testament. Eu știu ca ce te interesează pe tine. Vreau să spun că eu vin dintr-o parte a lumii și în multe locuri în lumea noastră
spre deosebire de libertatea care o avem noi aici, cum aveți și dumneavoastră aici, e în Europa și în multe țări în lume, dar nu peste tot. Mulți creștini, de dragul Domnului, au suferit persecuții și unii chiar și-au pierdut viața. Dar n-au renunțat la Domnul și au păstrat credința, pentru că închisorile, zic, n-au putut să le răpească mântuirea. Așa e de puternică mântuirea. Și zic, argumentul din Biblie este când apostolul Pavel împreună cu Sila au fost chemați prin vedenie în Europa, practic a fost prima călătorie în Europa, și li s-a arătat macedonianul acela îmbrăcat în alb. Veniți, treceți în Macedonia și ajută-ne. Ce spun scripturile? Ei au început să facă lucrarea și au mărturisit pe Domnul, dar s-au confruntat cu împotrivirea duhurilor. Și nu intru în detalii, dar femeia tânără aceea care slujea cu duh de ghicire, aducea câștig stăpânilor și era de două ori robită, pentru că odată și încă odată și mereu striga după Pavel și după Sila, el s-a oprit și a poruncit duhului și a fost eliberată. Dar s-a dus și business-ul de ghicire. Și atunci stăpânii s-au revoltat și împreună cu alții au adus pe vinovații, Pavel și Sila, în fața tribunalului să fie condamnați și au fost puși în închisoare. Era pe la miezul nopții. Mie mi-a spus fratele că la 9 se încheie, că probabil depindeți de mijloace de transport. Pe la miezul nopții, cei ce erau în închisoare, auzeau cântările, auzeau cum se manifestă creștinii acolo, bătuți bine, puși în închisoarea cea mai grea, celula cea mai grea, probabil și nemâncați. M-am întrebat câteodată de ce nu cântă frații în adunare, că ea cântau în închisoare. De ce nu cântăm noi? Câteodată nu cântăm. Cântă tinerii, cântă... Dar noi ceilalți stăm așa de parcă... Nu știu ce-i cu noi. Oare pentru că nu suntem bătuți, de aceea nu cântăm? Că ei erau bătuți și cântau. Sau care e motivul? Și când ei au cântat și s-au rugat de predicat, a predicat Dumnezeu. Când a vorbit Dumnezeu, s-au cutremurat temeliile și s-au deschis ușile. Și au căzut legăturile lor și erau liberi. Ar fi putut să plece, dar n-au plecat. Și temnicerul a vrut să își ia viața. A știut că răspunde cu viața de cei închiși, și acum știa că ei au fugit. Dar n-au fugit. Și l-a oprit Pavel să-și ia viața. N-am fugit, suntem toți aici. Și omul a schimbat și a înțeles, nu ei sunt cei închiși, eu. Ce să fac să fiu și eu mântuit ca voi? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Mântuirea lui Dumnezeu e mai puternică ca închisorile aceștia omenești. Și te scoate și din închisoarea păcatului. Slăvit să fie Dumnezeu! În ochii lui Jack au apărut lacrimi. Zice, mai spunem ceva. Zic, știu ce vrei, știu ce aștepți. Ultimul argument pe care l-am este că mântuirea lui Dumnezeu e mai tare ca moartea. Ce argument ai? Lacrimile lui au început să curgă pe obraz și au ajuns sub barbă. Și zic, n-am alt argument decât Iisus Hristos. El a murit pentru noi că a fost păcătoși, dar moartea nu l-a putut opri și el a înviat pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, drepți, nevinovați. Prin moartea lui, el a biruit păcatul și prin înviere a biruit moartea. Cu lacrimile sub barbă și-a întins mâna spre mine și a zis, întinde și tu mâna. Eu n-am putut să o întind prea mult, că fiind de câteva ore operat, n-am vrut să mă mișc. I-am întins mâna spre el și el s-a întins-o mult. Și nu ne-am putut da mâna, dar ne-am atins așa vârful degetelor. Și a zis, ți-am spus că tu ești fratele meu. Acum să mai spun ceva. Eu știu că o să mă duc primul dincolo, dar te aștept pe malul celălalt. Dumnezeu i-a schimbat inima. Nu vreau să spun că asta a fost menirea mea, dar cred că Dumnezeu s-a folosit de cuvintele pe care le-am împărtășit, încât omul acesta n-a mai plâns niciodată. Eu am mai stat încă o zi și jumătate acolo în spital, n-a mai plâns niciodată. Nu l-a mai auzit gemând. Totul s-a schimbat în viața lui. Vreau să vă spun că și-a sunat copiii împrăștiați prin alte locuri.
Și el așa vorbea despre sfârșitul lui, cum i-au spus medicii, ca și cum ar fi plecat într-o călătorie și vorbea cu copiii lui. Pe copii nu-i auzeam de plâns, el a pus celularul pe speaker, auzeam ce zice el, dar pe copii nu-i auzeam că plângeau în hohote. Și a sunat păstorul la biserică și a zis, uite, sunt în spital, medicii mi-au dat acest diagnostic, șanse nu prea mai am, o să vin în curând acasă, îmi dai voie să vorbesc bisericii. Păstorul a început să plângă, cum, Jack, duminica trecută tu ai fost la biserică, cum ești acolo, ce s-a întâmplat cu tine? Și el i-a explicat și zice, vreau să vorbesc bisericii, îmi dai voie, ce vrei să vorbești bisericii, vreau să-mi iau rămas bun, vreau să-mi cer iertare, dacă nu știu, poate am supărat pe cineva, iar ție vreau să-ți spun, frate, cum să fie la înmormântarea mea, cine să cânte, cine să predice. Pe păstor nu-l mai înțelegeam de plâns, iar el vorbea ca și cum urmează să fac o călătorie undeva. Și a sunat avocatul și a zis, vă rog să veniți cât mai repede aici. Dar ce s-a întâmplat? Eu vreau să fac un act adițional la testamentul meu, vă rog să veniți. Și a venit avocatul acolo la el. Și mi-am dat seama că omul acesta era într-o relație bună cu Dumnezeu, dar l-a șocat vestea spusă de medici și nu și-a putut reveni, decât după ce i-am împărtășit mai multe cuvinte din Sfânta Scriptură. A doua zi eu am plecat acasă, ne-am luat la revedere și el a rămas în starea aceea optimă, nu l-a mai auzit plângând nici noaptea sau să geamă sau să ofteze, nu l-a mai auzit. A venit și soția la spital și niște nepoței și m-au văzut și l-au văzut și pe el și le-am spus, ea e soția, nepoții și fiul nostru și în sfârșit. A doua zi când am plecat, pe el l-au vizitat primii, ceva cunoscuți, l-au vizitat și mie mi-a dat un flyer, așa un bilețel cu o adresă, cu nu știu ce. Eu l-am băgat așa în halat, nu m-am uitat mult la el, că mă pregăteam să plec. Și m-am dus acasă și medicul, era vreme de iarnă, mi-a spus, ai grijă să nu tușești, să nu strănuți, ai grijă să te păzești, să nu faci vreo complicație. Am plecat repede acasă, că nu era nevoie să stau acolo, că a zis că n-ai făcut infecție, nu-i nimic, du-te acasă, stai la circa 10 km, poți veni dacă e vreo urgență, dar n-a fost. A trecut vremea, s-a încălzit vremea, acum nu mai era iarnă și îi spun soției, zic, nu știu unde am pus bilețelul ăla care l-am primit de la un vizitator care s-a dus la... Dar ce vrei să faci? Vreau să-l sun pe Jack. Erau două luni după ce s-a întâmplat. Cum să-l suni pe Jack? Vreau să-l sun, dar n-am adresa lui, n-am telefonul lui. Încerc să aflu de aici. Până la urmă, într-o Biblie, după un timp, l-am găsit bilețelul respectiv. Și era și soția curioasă și eram și eu curios. Și sun la numărul acela și vorbesc cu o femeie și îi spun cine sunt și de unde am bilețelul, cine mi l-a dat și zice, cum arăta persoana aceea? Zic, era un bărbat, cam de înălțime, cam vârsta și zice femeia, păi zice, ăla-i tatăl meu. O, zic, atunci tu precis știi că dacă tatăl tău l-a vizitat pe Jack, înseamnă că și tu știi despre el. E la o distanță, într-un orășel, 150 de kilometri. Zic, ce știi despre el? Mai trăiește? Zice, mai trăiește. E în comă? Nu. Mă poți ajuta să am numărul lui, să-l sun de telefon? Zice, sigur. Și imediat mi-a dat numărul lui Jack. Și acum soția curioasă lângă mine și sun la Jack. Și ridică Jack. Cine e acolo? Și îi spun, mă cunoști? Zice, nu cred că te cunosc. Nu ți se pare cunoscută vocea? Zice, parcă, dar nu știu, poate, nu știu dacă ne-am întâlnit. Zic, ne-am întâlnit. Cum ne-am întâlnit? Ne-am întâlnit și tu ai zis către mine că eu sunt fratele tău. Păi unde ne-am întâlnit? Zic, la spital. Nu-ți amintești? O, zice, tu ești predicatorul român care mi-ai spus ce mântuire puternică ne-a dat Dumnezeu. Eu am spus ce scrie în Biblie, nu de la mine. Ce faci, Jack? Mă lupt și... Zice, oricum câștig, încă nu sunt în comă, erau două luni de atunci, dar se poate întâmpla oricând. Fie că mai am puțin, fie că mai am mult, eu mă lupt și oricum câștig. Am mai auzit de la doi oameni în situație de criză, unul a trecut din viață și unul mai trăiește. Mi-au spus aceleași lucruri, oricum câștig. Oameni care erau măcinați de boală și de suferință și mi-au spus, oricum câștig. Așa mi-a spus și Jack.
Zice, dacă Dumnezeu mă scapă, eu o să spun cât e de mare Dumnezeu și ce mântuire puternică mi-a dat. Dacă Dumnezeu mă trece de aici, voi nu știți cât de puternice sunt medicamentele și cât de... Nu mai am niciun chef. De ce să mai trăiesc dacă nu pot trăi numai cu medicamente și nu mi se îmbunătățește situația? Dar oricum, eu știu că am o mântuire puternică. Între timp, noi ne-am mutat de unde am locuit, am pierdut contactul cu El și n-am mai avut nicio legătură. Dar pentru sufletul meu a fost dovada că un om în starea aceea de limită a vieții lui a înțeles cât e de puternică mântuirea lui Dumnezeu. Rezistă la apă, rezistă la foc, nu pot mânca lei, nu pot ține închisorile și mai tare și ca moartea. Asta e mântuirea care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Mântuirea asta e averea voastră și averea noastră aici pe pământ. Nu e alta averea noastră. Sigur că ne trebuie o casă unde să locuim și o mașină să ne mișcăm și să ne rezolvăm lucrurile trecătoare și vremelnice ale lumii. Veșnică e mântuirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Sunt bucuros că vouă și mie și nouă ne-a dat Dumnezeu această mântuire puternică, mare și veșnică. Aș vrea să ținem la mântuirea aceasta. Dacă nu ai această mântuire, tu ești ca prietenul meu în stare de șoc, care plângea și era disperat. Dar când i-am împărtășit aceste cuvinte, nu erau străine de el și imediat și-a revenit. Tu poți să treci în tabăra celor ce au moștenirea aceasta. Dacă îl primești pe Iisus, dacă îl accepți pe El, dacă te pocăiești de faptele rele și vinovate înaintea lui Dumnezeu și începi să trăiești pentru Dumnezeu. Că ce ne dă Dumnezeu această mântuire rezistă la orice test. Așa e de puternic, așa e de mare și este veșnică. Și aș vrea să ținem la mântuirea noastră și să ne ducem mântuirea noastră până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu și să trăim pentru El. Și să fim o mărturie despre acest Dumnezeu bun și sfânt și mare și drept. Care ne-a dat o mântuire. Noi n-am meritat-o, dar ne-a dat-o. Și o poate da și vrea să o dea oricui. Binecuvântat să fie Domnul. Eu mă opresc aici, e timpul. Dumnezeu poate să continue. Dacă mai are ceva să vă spună Dumnezeu, El vă poate spune și pe drum, El vă poate spune la noapte, El vă poate spune, dacă tu ai ceva să-i spui, când frații o să anunțe rugăciunea, spune acum lui Dumnezeu. Nu amâna, nu lasă că mâine, lasă că duminica viitoare. Spune acum dacă ai ceva să-i spui lui Dumnezeu. Dacă vrei să te întorci la El, dacă vrei să primești pe Iisus, dacă vrei să începi viața și să trăiești pentru Iisus, spune acum. Nu aștepta până o să fii în spital și medicii spun că nu mai ai șanse de vindecare. Spune acum ce vrei să-i spui lui Dumnezeu. Și dacă El are să-ți mai spună, El poate să-ți vorbească și la noapte, El și în vis, El poate și pe drum, El poate ziua și noaptea, El poate când îți merge bine sau când îți merge rău. Oricând Dumnezeu poate să-ți vorbească și să-mi vorbească. Fie numele Domnului binecuvântat! Ce mare mântuire ne-a dat Dumnezeu! Ce puternică mântuire ne-a dat Dumnezeu! Asta ar trebui să ne facă să fim fericiți și să zâmbim tot timpul, cum am spus la careva dintre fete. Hei, dacă v-a dat Dumnezeu o mântuire puternică, fiți cu fața senină, fericite. Așa cred că trebuie să fim noi. Fericiți că avem o bogăție și o comoară, avem o mântuire veșnică și puternică. Și dacă nu renunțăm la ea, nu ne poate lua nimeni. Și Dumnezeu ne-a dat-o să o avem aici și să o avem în veșnicii. Amin.

Psalmul 111. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere în minte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururea aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru vecie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci.

Versetul zilei 74, Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 32 și 33. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Destinul tău este să fii un învingător și un copil al cerului, fiu de Dumnezeu. Ai fost creat după chipul și asemănarea sa, iar tu trebuie să menții și să dezvolți aceste calități în viața ta. Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, nu a creat și oi și capre, ci El a creat numai oi. Însă omul, prin alegeri greșite, se poate transforma singur într-o capră. Alege să rămâi un miel blând în brațul Domnului și nu te asemăna chipului veacului acestuia, ci rămâi asemeni chipului său.

Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt eu. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 58. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 31. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 43. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 8. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 70. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 10, versetul 9. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, versetul 6. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Psalmul 97, versetul 11. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 8.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se

ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui. Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ce înseamnă să fii un păstor bun? Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Ioan, capitolul 10, versetul 12. A fi un păstor bun, fie într-un context spiritual, fie în relațiile noastre zilnice, înseamnă a fi prezent pentru cei din jurul nostru, cunoscându-le greutățile și bucuriile și oferindu-le un refugiu sigur în vremuri de necaz. Așa cum oile depind de păstorul lor, și noi tânjim după acela care să ne călăuzească cu dragoste și dăruire, amintindu-ne că, la rândul nostru, și noi putem fi un sprijin pentru semenii noștri. Un păstor bun nu trebuie doar să aibă grijă și să-și protejeze oile, ci să le și iubească, să le cunoască, individual, pe fiecare. Oile sunt animale care se sperie ușor și au nevoie de îndrumarea și protecția constantă a păstorului lor. Mai mult, un păstor bun nu își caută propriul beneficiu, ci pe cel al oilor sale. Este atât de important să căutăm un păstor sau un lider spiritual care își cunoaște și își iubește turma și care are experiența și cunoștințele necesare pentru a o călăuzi pe căi sigure. Însă, uneori pot exista oameni care acționează ca păstori, dar care, de fapt, își urmăresc doar propriile interese, așa că trebuie să alegem cu atenție în cine avem încredere. Pe de altă parte, acest verset ne face să reflectăm asupra propriului nostru rol în viețile altora. Suntem noi păstorii buni sau doar niște angajați plătiți care își neglijează turma? Cu toții suntem responsabili pentru îngrijirea și îndrumarea celor aflați sub influența noastră, fie că suntem lideri spirituali, fie părinți sau chiar și prieteni. Deci, într-o oarecare măsură, suntem responsabili pentru viețile celor pe care Dumnezeu i-a pus în calea noastră. În concluzie, este vital să ne înconjurăm de oameni care ne călăuzesc cu dragoste, cu sinceritate și angajament. Să fim cu luarea minte, cine sunt acești păstori din viețile noastre și cum facem și noi un sprijin autentic pentru, sau cum putem fi și noi un sprijin autentic pentru cei de lângă noi. Amin.

0: Ioan, capitolul 18. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Gedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei au răspuns: pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda, vânzătorul, era și el cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela, și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Simon Petru mergea după Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii omului acestuia?
1: Nu sunt, a răspuns el.
0: Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adunau toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa răspunzi marelui preot? Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei i-au zis: nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui?

El s-a lepădat și a zis, nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis, nu te-am văzut eu cu el în grădină. Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștele. Pilat, deci, a ieșit afară la ei și le-a zis, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei i-au zis, dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis, ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobozesc pe cineva de Paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar.

0: consilierea, psihoterapia e un proces, care spunem că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu.
1: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
0: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
1: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă. Am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat. Uh-huh. Și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
0: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păsesc confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păsesc confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să n-am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
1: Așa.
0: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută, mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
1: Da.
0: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
1: Da,
0: și felicitări, bravo, felicitări.
1: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
0: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva că să ne dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
1: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
0: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
1: Cuprinde, da.
0: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
1: Așa, deci și aspectul acesta este important.
0: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
1: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta
0: copii, da.
1: Părinții care au nevoie de îndrumare.
0: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbeze despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
1: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
0: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet pagina ori cum era altă dată.
1: Da?
0: Cauți pe internet.
1: E validă căutarea aceasta?
0: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere.
1: De
0: că
1: încredere.
0: Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
1: Așa
0: sau
1: este.
0: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi,
1: da.
0: Voi spune
1: e un semnal,
0: da,
1: și pentru
0: voi, da, oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
1: Da.
0: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
1: Da.
0: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
1: Da.
0: Fie într-o conferință că am prezentat ceva.
1: Pentru că face asta, da.
0: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
1: pentru că dau cursuri.
0: Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine. Pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor,
1: dar
0: un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet. Deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant.
0: Am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că pui întrebări, că vezi lucruri. că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da.
0: În spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum se zice.
1: Epatez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentor, la terapeuți, la consilier. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, e foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te
1: adormec. Așa este.
0: Eu,
1: da,
0: dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întrebi și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulezi, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină din cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta,
1: da.
0: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii, în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați sau conștienți sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine, de, asta. E bine de știut asta.
0: Eu deci... ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? Atunci, ce, de ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul să...
0: Wow. Da,
1: să te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
0: da,
1: cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Mm-hmm. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Bethesda. Da. Scălătoarea Bethesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp, au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: Este simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, ei au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
1: Da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: iată,
0: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul. De ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură. Nici s-o auzi la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doare. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am niște știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să câteodată... Să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
1: De cușca în care am învățat să stăm.
0: Chiar dacă suferim și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mână unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mână lui și mergem înainte.
1: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite, din necunoaștere poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da,
0: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, aceleași.
0: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant. E o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie motivații greșite să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimba la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul tău de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
0: crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurc alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, dar poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Voi, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Da, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care nu au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine.
1: Sigur.
0: Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă las cu totul.
1: Da?
0: Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești, să fii necăsătorit și să ai un preview, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le auzi des
1: da,
0: la tine,
1: da, da, da.
0: Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Păi, Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da. Repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim, în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ni-l explicăm prin instinct de supraviețuire și așa mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutând doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și așa mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explice.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent, așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsulească realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să
1: asta.
0: Acceptăm oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai... a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De-aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să nuate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
1: de la televizor,
0: de pe
1: ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da eu parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, îmi voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori, un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză, nu e din engleză, dar îmi place cum sună în engleză, să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși, de aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Ca să... Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism, da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da, da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient.
1: Suficient.
0: Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la care din, tu ții
0: da,
1: și
0: mai ales de această persoană numită Iisus Hristos,
1: da, da.
0: Dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce livrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi o livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de, da, De mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-L vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți. Au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-au păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi, Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi, Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui. Mm-hmm. Deja este, mă judecă, poate, într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade și am în minte pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

0: De asemenea, le-am invitat în platou pe Sebastian Petruț, un tânăr de 22 de ani, care la fel a fost dependent de droguri de tânăr. S-a născut într-o familie unde mama și tata nu s-au înțeles, dar până la urmă a ajuns să-L cunoască pe Hristos. Haideți să-i ascultăm povestea lui Sebi. Bun venit!
1: Salut, bună! Bine m-am găsit!
0: Știu că te-ai născut într-o familie normală, unde mama și tata erau împreună, dar totuși, datorită probabil certurilor, ți-ai dat seama că nu este un mediu bun pentru tine. Ce ți-a adus aminte din copilăria ta? Ce te-a marcat mult în copilărie?
1: După cum am zis, părinții mei nu prea s-au înțeles. Mi-a înțeles că lui condamn pentru acest lucru și au ales să-și vadă de drumuri amândoi. Mama a cunoscut un alt bărbat de când aveam eu 10 ani și eu, copil fiind mămos, tot cu mama, tot după mama, nu l-am acceptat. Simțea că parcă îi oferă mai multă atenție lui decât mie. Dar în momentul respectiv, când aveam și internet, m-am identificat mai mult cu copiii pe afară. Și pe afară mai erau copii rapperi, rockeri, cum își spuneau ei și cum își spun ei. Și am început să ascult și eu muzica lor și mi-am dorit să fiu acceptat de un grup. Și așa, ulterior, tot am căutat grupuri prin școală, dar grupurile au fost grupurile de copii mai prăpădiți, mai...
0: Ai fost atras de grupuri datorită faptului că te-ai simțit singur?
1: Pot spune că da, dar doar un copil merge unde simte că este liniște, unde simte că este acceptat.
0: Ce înseamnă a fi acceptat de grup?
1: Ce înseamnă a fi acceptat de grup? Păi pentru mine a face unele lucruri poate pe care nu ți le dorești să le faci la momentul respectiv. Faci orice ca să fii acceptat.
0: Ce făceai tu
1: acolo? Să te simți ascultat, să te simți important. Eu de fel mi-am dorit să fiu un centru atenției, amuzant, să ies în evidență, fie cu prostioare, fie cu diferite glume.
0: Da? Și acolo erai așa, în da. Centru atenției. Ce de făceai ce? Acolo de erai în centru atenției?
1: Prostii.
0: De exemplu?
1: Păi eram bătăuș, dar am luat și bătaie și am dat foarte rapid de țigări. La momentul respectiv și aia era chestia cool, pentru că era un băiat mai mare care fuma țigări și am cerut și eu, aveam vreo 11 ani atunci, 11-12 ani și am zis să-mi dea să fumez și eu din țigară și mi-o dat și m-am unecat și o râs de mine și frustrat fiind, m-am enervat cu râs de mine și am zis că mi-o setez un standard să învăț să fumez fără să mă mai înec. Și cam ala mi-a fost momentul când am început cu țigările. După aia am învățat pe alții să fumeze țigări, am învățat pe aia din clasă cu mine să fumeze țigări.
0: De unde aveai bani?
1: Mama îmi dădea bani la început, dar...
0: Pentru țigări?
1: Nu, pentru țigări.
0: Așa, țigări. Da.
1: Dar am ajuns să și fur. Furam de la mama, furam de la rude, furam de la atât un leu, două, 100 sau
0: așa. Te-au prins vreodată cu furi?
1: M-am prins.
0: Și ce primeai? Ce
1: primeai? Pedeapsă, rușine, certuri. Astea erau, certuri, pentru că am făcut unele decizii din ego, din egoism, să fiu eu acceptat, să fiu eu cineva în grupul respectiv, că am bani, am țigări, am ceva.
0: Și nu-ți părea rău în momentul în care știai că ai furat de acolo să-ți iei țigări? Sau tu aveai scopul tău, linia ta și știai că trebuie
1: scopul
0: să mergi?
1: Meu, linia mea și nu eram iubitor decât de bani și de ce vedea lucrurile. Credeam că astea sunt lucrurile importante în viață.
0: Ne aflăm pe pista de 11 ani, deci erai un elev.
1: Da.
0: Mergeai la școală? Cum era școala?
1: Scârția. Nu mi-a plăcut la școală. Sincer, nu mi-a plăcut la școală.
0: De ce?
1: Pentru că mi se părea că poți să faci, sincer, chiar mi se părea că poți să faci chestii mult mai faine în viață. Și aveam profesori care unii erau un pic mai autoritari, erau... Mai eram și prăpădit și cu gura pe sus și notele mele nu prea mergeau bine cu la școală în momentul respectiv, pentru că, și da, vă spun că poate am primit în unele cazuri note și am fost etichetat după comportamentul pe care l-am avut. Eu, de exemplu, de pe clasa 6 până la 11, când am renunțat la liceu, n-am mai avut nota 10 la purtare. 9, 8, 6, 7, 5.
0: Și știau profesorii că ai început să fumezi?
1: Da.
0: Și? Ce?
1: M-au prins și în baie la școală, am chemat-o pe mama la școală. După ce a plecat mama, m-a prins iară și eram, măi, copile, că acum am fost mama ta la școală, dar nu păsa, eram, deveneam din ce în ce mai rău. Pentru că știți cum a fost, când eram mult mai mic, ăia mai mari, erau bagiocoritori și mă trăgeau de părți, sau erau momente când mă scuipau, eram mai înjuram și nu cum era, nu plăcea să stai din gură. Și mă frustrează și la un moment dat a avut un moment în care a zis că lasă, cresc eu și mă arăt cine ies eu.
0: Și ai ajuns în momentul respectiv și ai început să faci tu ce alții au făcut cu tine.
1: Am fost terorizat și am dat poate terorilor mai mici. Deci a fost cam tot așa.
0: Te-ai lăsat numai la fumat sau efectiv ai mers mai departe cu drogurile?
1: Drogurile pentru mine le-am descoperit la 14 ani. Timpul meu mi-l petreceam în skatepark cu skaterii. Și acolo mai veneau băieți care se drogau, dar eu auzeam în clipurile muzicale și în piesele respective că marihuana, droguri, chestiile astea, drogurile, și drogurile, care chestia? Pentru că mie mi s-a prezentat ca o chestie. Drogurile te fac să te simți fericit, drogurile te fac să fii ok, scap de griji, scap de supărări și mi se părea ceva cool, ceva wow, dacă ei fac, de ce să nu fac și eu? Și au venit cu un joint, cu o țigară de drog. Și mi-a dat și mie, pentru că la un moment dat ei erau foarte fumați, nu mai conștientizau în ce lume erau și eu, copil de 14 ani, am luat și eu, atras și eu și am fost varză. Mi-a fost rău, a fost curiozitatea și teribilismul.
0: Și n-a fost ideea de a renunța să ai văzut că ți-a fost rău, deci nu te-ai simțit bine, n-ai fost fericit după ce l-ai consumat, n-ai renunțat sau de ce ai mers mai departe?
1: Am mers mai departe și mi-am trezit foarte clar un moment în care am avut o ceartă cu mama mea. Erau certuri frecvente pe chestii pe care le făceam, eu nu recunoșteam, ea n-avea încredere în mine la momentul respectiv și s-a întâmplat o fază la noi prin cartier care nu era meu de vină. Și în ziua de Paște a venit cineva și a spus mamei mele că eu am făcut o năzbâtie și m-am enervat atât de tare că m-am dus în skatepark, eu am fugit de acasă după cearta cu ea pentru că am zis că tu nu mă crezi, deși ea, pe bună dreptate, nu mă mai credea și m-am dus direct acolo, m-am dus la ele. Că am zis că bă, mă apuc de droguri, că asta nu. Mă fac să mă simt bine, deși el râdea, te făcea, îți dădea o altfel de stare. Și era ceva nou. Și de atunci s-a dezvoltat o pasiune, de la un anume drog să ajung la alte droguri, să ajung să vezi cum e aia, cum e aia, cum e aia. Și sincer să vă spun, nu m-aș fi drogat dacă nu mi-aș fi plăcut. Mi-a plăcut. Numai că consecințele nu le-am știut la momentul respectiv.
0: Care au fost consecințele? Ce simțeai după? Consumai drogurile, dar avea o etapă în care te simțeai bine și apoi nu mai erai tu. Erai efectiv tu ca persoană semn.
1: Păi, fie că consum droguri sau nu, noi ne identificăm cu lumea în care suntem. Și eu m-am identificat cu anturajul golănesc, de stradă. Ca să-mi procur droguri, când eram pe clasa 9-a, spre a 10-a, mergeam împreună cu alți băieți să furăm din magazine absolut tot ce prindeam. Fie că erau sticle de băuturi, șampoane, chestii, să le vindem ca să ne procurăm drogul respectiv. Nu mă prindea școala, mă prindea poate pe tren, adormeam pe tren și mă trezeam în alt oraș și o dimineață trebuia să mă duc la școală. Nu mai îmi păsa mie absolut deloc de chestia asta, pentru că deja eram înțeles de un grup. Dar consecințe au fost furturi, stări de sănătate foarte, după câțiva ani, starea de sănătate s-a agravat. Eu ca om nu mai puteam funcționa corect dacă nu eram tras, dacă nu consumam prafuri sau nu luam pastile de stres, de antidepresive, nu puteam dormi, nu puteam fuma, nu puteam dormi dacă nu fumez. M-am pus o stăpânire atât de puternică pe mine, că jurul, cercul meu, doar ăsta era. Și deveneam irascibil, nervos, stresant.
0: Și care a fost momentul cheie când ți-ai dat seama că nu funcționezi normal?
1: Momentul cheie când mi-am dat seama că nu funcționezi normal a fost anul trecut, fix pe perioada asta, când verișorul meu, care el doar 3 ani, 2-3 ani în viața lui s-a apucat de droguri, a ales să se sinucidă. S-a sinucis, am primit vestea și în mine s-a întâmplat o chestie, începeam să mă întreb, nu a fost chiar atunci o lovitură în față, dar nu înțelegeam pur și simplu de ce. Eu care am încercat lucrul ăsta, că am avut momente în care, oricum ziceam, ești drogat, oricum ești tatuat pe față, oricum n-ai nicio șansă, n-ai cum să ții un serviciu, ești drogat, o să mor, ori merg la poșterie. O aia era instalată în mie, îți bun de nimic și nu înțelegeam el, că el a crescut în biserică, în familie pentecostală. Și nu înțelegeam de ce el și nu el. Și am început să-mi pun întrebări, am început să caut întrebări.
0: Și ce răspunsuri ai primit?
1: Într-un moment în care stăteam într-o cameră, unde hainele nu mai știai ce erau curate sau murdare, tot aveam chestia asta, știam de Dumnezeu, știam de Iisus Hristos, vedeam pe internet chestiile astea, am trecut pe niște faze supradoze și un accident de mașină unde m-am rugat și am văzut unele chestii și am fost și salvat și am știut că e mâna lui Dumnezeu acolo, doar că în mine era chestia asta, cum poți tu să mergi la Dumnezeu, că nu te poate salva, dar îmi doream ceva. Îmi doream să am o relație din nou cu mama. Îmi doream toate lucrurile să fie restaurate. Și într-un moment de beție, și eram drogat la momentul respectiv, am căzut jos. Și am început să plâng foarte tare și mi-era frică de iad. Mă gândeam tot timpul la iad. Unde mă duc eu dacă mor, dacă mă sinucid și în momentul respectiv?
0: Ți-a spus cineva ideea asta că după moarte vei ajunge în iad sau cum?
1: Știam eu, din bunica, știam că există rai și iad, acum știam aprofundat lucrurile. Știam
0: și ți-a fost teamă, efectiv?
1: Mi-a fost teamă. Și n-am mai știut ce să fac. Și am plâns și am strigat, Doamne, salvează, mă, nu mai știu ce să fac.
0: Și ce ai făcut în următoarea zi, după ce ți-ai revenit?
1: Am uitat, m-am drogat din nou. Am continuat din nou.
0: Deci ăsta a fost primul tău impact, efectiv, cu Dumnezeu. Dar după ce l-ai simțit pe Dumnezeu, cum l-ai căutat? Unde l-ai căutat?
1: Nu l-am căutat eu.
0: El te-a căutat?
1: El m-a căutat pe mine.
0: Fain.
1: Am ajuns în țară, chiar în luna când s-a deschis centru Teen Challenge la Cluj. Eu nici măcar nu m-am gândit că vreau să mă las de droguri. Dar am trecut și atunci prin unele chestii etape, prin unele depresii. Am ajuns prin mai să stau într-o cameră, într-o casă și să mă uit la oglindă. Și eram atât de supărat și de trist și iar eram băut, iar eram iarăși în același punct, mai rău decât ăla în care eram. Și am zis că îmi pun o funie în gât și am terminat orice discuție. Dar am auzit o chestie, m-am gândit la verișorul meu și am zis nu, renunță. Și am renunțat. Mi-am sunat mama, mi-am sunat tatăl și nu prea vorbeam cu ei. Și am spus, uite, cu asta mă confund de atâta timp, v-am înțeles de atâtea ori că-s bine, însă așa, însă așa, însă așa, nu mai pot, mai știu ce să fac. Eu îmi vine să mă mor în secunda asta. Și după aceea tot eu am sunat la serviciul 112 să trimită după mine ambulanță, că am crezut că dacă mă duc la spital, lucrurile mi s-au rezolvat. Dar am ajuns la psihiatrie. Și să vă spun, știți ce s-a întâmplat la psihiatrie? Eram 9 persoane, 8 persoane pe secția închisă și ne-au dat câte o carte la fiecare să o citim. Și mie mi-a rămas o singură cărticică, așa mai micuță, ca o revistă, de 80 ceva de pagini, 90 ceva de genul și cărticică, ca să numea Cuvântul lui Iisus Hristos. Cu pasaje din Biblie și cu explicații. Și am citit și mi-a plăcut și am vrut să citesc Biblia. Dar ei nu au avut o Biblie acolo. Din nou, afirm că nu știam de centru, nu știam absolut nimic la momentul respectiv. Am primit vestea la tatăl meu, dacă vreau să continui să mă reabilitez, că există un centru de reabilitare unde poți să te reabilitezi. I-am zis da, eram și pe sedative din nou, nu mai știam nimic de Dumnezeu, nu știam nimic, totul era uitat din cauza medicamentelor. Și am ajuns la interviu. La interviu vorbeam cu stafful respectiv și stau, vă spun foarte sincer, dintr-o dată din capul în picioare vorbeam și mă cuprind de o pace, o liniște, o chestie și stau și mă gândesc, mă, de băut n-am băut. De luat medicamente n-am luat, de fumat n-am fumat.
0: Oare și unde stare asta?
1: Și am spus, de unde? Și mi-a zis că e Duhul lui Dumnezeu. Și zic, cum e Duhul lui Dumnezeu? Deci, și atunci am prezentat centru. Un centru de ucenicizare, bazat pe ucenicizare creștină, unde cunoști pe Dumnezeu, unde citești Biblia, unde așa și am simțit primirea aia și am început eu în mintea mea să fac legătura cu aia, cu aia, cu aia, cu aia. Bă, am zis, bă, băiat,
0: hai să încerc.
1: N-am mai stat pe gânduri.
0: Și ai început.
1: A fost un interviu, dar au trebuit niște analize, ca să vă spun pe mâna lui Dumnezeu. Și analizele respective durau 2 săptămâni rezultatele. Eu deja când am plecat de la interviu, deja acasă venea un cap chestii. Ce mi tu să stai un an, să stai cum? Adică mă du-te mă că tu ai bani de făcut, ai aia de făcut, ai o grămadă pe cap. Dar în 3 zile mi-au ajuns analizele și a 3-a zi am fost în centru. Fix când am fost aproape să renunț, să mă duc chiar. Dar au fost și lupte. Au fost și lupte.
0: Ce lupte ai avut?
1: De ce stai tu aici? Tu te că poți să faci aia, ai făcut aia, tu te poți baza pe asta. Dar știam că o făcut în mâna lui Dumnezeu, știu că El m-a pus acolo, știam sigur și am început să mă rog. Și am zis, Doamne, eu știu că Tu m-ai chemat aici. Nu știam să mă rog, am început să vorbesc, așa pur și simplu. Dar am nevoie de o minune în sufletul meu, pentru că eu nu stau dacă Tu nu faci o minune pentru mine, că nu faci ceva să simt concret.
0: Și ce minune ai văzut tu clar atunci concret?
1: Se vorbea de Duhul Sfânt.
0: Și ce ai înțeles tu prin Duhul Sfânt?
1: Că e singurul care poate să te schimbe. E singurul care nașterea din nou, chestia asta. Și ascultam la televizor și atâta de tare am prins predica la televizor, că în momentul când au zis că sunt genunchi, m-am genunchiat și eu. În momentul când a fost să ne ridicăm, m-am ridicat, am plâns. Se producea în mine unele chestii. A fost o situație atunci, dar ce s-a schimbat cu adevărat în inima mea a fost când, la tabăra Penieri, când se vorbea într-o seară despre cer deschis, că se primește Duhul Sfânt și am zis că vreau și eu, vreau chestia asta, vreau că cred în chestia asta, dar vreau și eu.
0: Cum îl percepeai pe Duhul Sfânt?
1: ca o persoană care te călăuzește, ajutor, pentru că citise singurul, eu, la mine era implantată chestia în cap că nu poți să ajungi în împărăția cerurilor dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Și mi se părea fascinant, vorbire în limbi, prorocii, vedenii, chestiile astea, le credeam și mi se părea foarte fascinant. Și am știut că e singura chestie care poate, din auzit, e singurul lucru, singura persoană care poate să mă schimbe pe mine, pentru că eu mă confruntam foarte mult, încercam să mă lupt eu întotdeauna cu lucrurile, dar eu mi-am dat seama că dau un gol.
0: Nu reușeai, că nu reușeai singur.
1: Și cădeam în diferite lucruri, în nervi, în chestiile astea. A fost o persoană care era foarte vulcanică. Aveam ideile mele, nu înțelegeam, judecam, așa mai departe. Pur și simplu, eram prins.
0: Hai să vedem pista în care l-ai cunoscut pe Iisus, te-ai implicat undeva într-o biserică sau ai luat legătura cu tinerii. Cum ai procedat mai departe?
1: Am rămas în centru, încă sunt în centru, dar sunt niște principii foarte importante pe care se bazează ascultarea. Și am rămas în ascultare. Și având în vedere că cuvântul e viu și lucrător, am început să umblu prin cuvânt. De exemplu, mai suntem în centru, mai avem certuri, trebuie să ne îngăduim unii cu alții, trebuie să fim împăciuitori, nu să punem baie pe foc. Să facem ce ar fi vrut și ce ar vrut, ce vrea Hristos să facem. Pentru că citim, tot așa rămâi fascinat de câtă bunătate are de lucrul ăsta. Și nu știu cum să vă spun concret, că e simplu la mine. Mi-am deschis inima și mi-am dorit din adâncul inimii. Că pot să fiu altceva, că există și pentru mine o șansă, dacă există pentru mărturia aia pe care am auzit-o și există și pentru omul ăla, înseamnă că există și pentru mine.
0: Deci Dumnezeu te-a căutat pe tine și te-a găsit.
1: Da.
0: Deci nu tu l-ai căutat efectiv pe Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la tine, vedem că ești tatuat pe față, deci ai multe tatuaje. Te simți oarecum în fața oamenilor când... sau simți așa niște discuții în spatele tău când te văd tatuat sau nu?
1: Nu.
0: Nimeni nu vine să-ți spună de ce te-ai făcut tatuată.
1: Bineînțeles că există.
0: Și ce ne spui?
1: Asta a fost, asta mi-am făcut. Asta, momentul respectiv când mi l-am făcut, viața pe care o aveam, viziunea pe care o credeam despre viață, stilul de viață, concepțiile, ideologiile erau total diferite. Și nu, mă simt pur și simplu că stau cum stau și mă uit la dumneavoastră, cum vă uitați la mine, e perfect, normal. Dar au fost situații în care m-am simțit.
0: Cred că pe viitor, într-o oarecare măsură, le pot spune oamenilor, uite, asta a fost eu, Dumnezeu m-a ajutat, chiar prin tatuaje, văd mâna lui Dumnezeu că m-a protejat și m-a dus pe calea lui. Ce vrei să faci tu din viața ta pe viitor?
1: Să las la voia Domnului, pentru că dacă am încercat, uite, de exemplu, am făcut muzică, compun, sau... știu, face zharnic la muncă. Dar oricât încerc eu să mă gândesc pentru mine, cum să fac eu să-mi fie bine, nu știu cum mi-e bine mie, sincer. Pentru perioada în care sunt acum, rămân în centru, am posibilitatea după program să rămân să slujesc, să fac un program de internship, vreau să rămân. După aia vreau să continui școala, bineînțeles, vreau să termin liceu. Și mama mea mulțumesc foarte frumos că m-a scos la o școală privată. Acum sunt pe clasă, mă așa în 22 de ani.
0: Foarte fain.
1: Și ce-a mai făcut Hristos în viața mea? Gândiți-vă că eu am stat la masă cu părinții mei după 16 ani de zile.
0: Wow.
1: Și părinții mei sunt bucuroși.
0: Ce sentiment ai avut când te-ai revăzut după 16 ani?
1: Nu o să vă explic, vă rog, nu știu să explic. Eram un pic așa, stai, pe ce se întâmplă, tatăl bucuros, mama e bucuros, eu sunt aici.
0: Și ce erai bucuros, nu?
1: Eram bucuros, dar nu știam cum să exprim.
0: Și ai relegat legătura cu ei?
1: Bineînțeles, da. Acum o săptămână, acum două săptămâni am avut weekend acasă, am fost la mama acasă, am fost la tata acasă. Și era altceva.
0: Deja ești un alt Sebi.
1: Sebi.
0: Da, da. Hai să vedem ce le transmiți tinerilor, adolescenților care poate în aceste momente trec prin ce ai trecut tu.
1: Ce le pot eu transmite tinerilor și adolescenților, în momentul când să nu încerci să te lupți tu singur cu aceste forțe, pentru că nu ai cum să le faci față. Să asculți și să ceri ajutor în momentul în care ești ori la început, ori pe parcurs, ori într-un moment de deplin, pur și simplu să recunoști. Să nu-ți fie frică să recunoști. Pentru că rușinea merge mână-mână cu frica. Și de ce să minți despre tine? De ce să te minți și să te afuse în golul pe care l-ai în tine, să bași chestii care sapă mai adânc golul? Să ceri ajutor, dar în momentul să discuți cu persoanele apropiate. Pe mine asta m-a ajutat când am cerut ajutorul. Și un lucru sincer, nimeni nu trebuie să treacă prin ce am trecut eu sau mulți alții, ca să-și dea seama că nu e ok. Îmi e foarte bine în momentul în care ești bine și să caute pe Dumnezeu, dar cu o inimă deschisă. Nu așa cum mi s-o prezenta și mie la început, cu o inimă deschisă. Vă rog, dacă cu mine are un plan, cu siguranță are cu oricine.
0: Exact. Dumnezeu are planurile Lui cu fiecare din noi. Mulțumim, Sebi, și am vrea să te vedem, să îți iau un nou interviu peste câțiva ani cu noi mătăturii și cu noi lucruri practice care le faci tu cu alți tineri sau adolescenți. Așa că, stimați ascultători și telespectatori, nu uitați, cu cât te apropii mai mult de Hristos, cu atât El se apropie mai mult de tine. Și orice dependență pe care o ai, dă-o Lui. Apropie-te de El și El se va apropia de tine. Fiți binecuvântați de Domnul!

Cartea a treia. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele oamenilor și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit neprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale.

Versetul zilei 31. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 38. Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Nu confunda crucea cu durerea, cu necazul sau cu problemele tale de zi cu zi. Crucea este locul destinat răstignirii firii tale pământești. A sta pe cruce și a o purta înseamnă a nu mai fi un om firesc, ci unul duhovnicesc. Firea pământească nu trebuie să o omori, ci trebuie să o răstignești. Când o răstignești, ea nu mai are putere asupra ta, iar când nu mai are putere, de-abia atunci capeți putere spirituală. Fii un om puternic, renunțând la faptele firii, la poftele și la dorințele ei.

Bună! Sunt Adrian Neagu și mă bucur să parcurgem astăzi devoționalul împreună. Textul pentru ocazia aceasta se găsește în Țefania, capitolul 3, cu versetul 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Acum, s-ar putea să vă bazați pe propria neprihănire și să considerați că ați încercat să faceți ce este mai bine și că, în cele din urmă, veți fi mântuiți făcând acest lucru. Nu puteți înțelege că Domnul Hristos face totul. Unii spun, mai întâi trebuie să mă pocăiesc, trebuie să merg cât mai departe pe cont propriu, fără Hristos, iar apoi Domnul Hristos mă va întâlni și mă va primi. Nu puteți avea niciun gând fără Hristos. Dacă Domnul Hristos nu pune în mișcare influențe și dacă nu trimite Duhul Sfânt pentru a impresiona mintea umană, nu puteți avea nicio înclinație de a veni la El. Dacă există vreun om pe fața pământului care are un îndemn de a se apropia de Dumnezeu, acest fapt se datorează numeroaselor influențe exercitate asupra minții și inimii lui. Acestea fac apel la El să arate devotament față de Dumnezeu și apreciere pentru marea lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o pentru El. Prin urmare, să nu spunem niciodată că ne putem pocăi singuri, iar apoi Domnul Hristos ne va ierta. Categoric nu. Harul lui Dumnezeu este cel care iartă. Harul lui Dumnezeu este cel care ne conduce la pocăință prin puterea sa. Așadar, totul vine de la Iisus Hristos, totul ține de El, iar voi nu vreți decât să-i răspundeți dându-i slavă lui Dumnezeu. De ce nu răspundeți mai mult când sunteți împreună în adunările voastre? De ce nu aveți influența sensibilizatoare a Duhului lui Dumnezeu când vă sunt prezentate iubirea lui Iisus și mântuirea sa? Deoarece nu vedeți că Domnul Hristos este cel dintâi, cel de pe urmă și cel mai bun, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, însuși autorul și desăvârșitorul credinței voastre. Nu înțelegeți acest fapt, prin urmare rămâneți în păcatele voastre. De ce se întâmplă așa? Pentru că Satan este aici și luptă pentru sufletele oamenilor. El își aruncă umbra diabolică chiar în calea noastră și nu puteți vedea altceva decât pe vrăjmașii și puterea lui. Abateți-vă privirea de la puterea lui spre acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până la locul unde se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Iisus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu? Îți doresc o zi plină de binecuvântarea lui Dumnezeu.

strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile,

cetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Adăpostit sub aripile Domnului. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Rut, capitolul 2, versetul 12. Versetul acesta este unul, practic expresia aceasta este una dintre cele mai frumoase expresii din Biblie, în care Boaz, proprietarul pământului unde lucra Rut, îi oferă ocrotirea și grija sa. Îi spune că a auzit de faptele ei și îi mulțumește pentru tot ce a făcut. În răspunsul său, Rut își exprimă recunoștința față de Boaz și, mai presus de toate, față de Domnul. Aripile la care se face referință sunt aripile unei mame, un refugiu sigur pentru copiii ei. În același fel putem spune cu siguranță că sub aripile lui Dumnezeu găsim siguranță și protecție. În viața noastră de zi cu zi putem aplica acest verset în multe feluri. În primul rând, putem căuta refugiu și protecție în Dumnezeu. Adesea, în călătoria vieții pe pământul acesta, ai de-a face cu situații grele, dificile, greu de gestionat. Poate te simți pierdut și fără direcție. În acele momente, adu-ți aminte că poți oricând căuta protecție și adăpost sub aripile lui Dumnezeu. În al doilea rând, putem fi un refugiu pentru alții. Așa cum Boaz și-a extins protecția asupra lui Road, lui Rut, și noi putem face același lucru. Putem oferi iubire, putem oferi sprijin și îndrumare celor din jurul nostru, făcându-i să se simtă în siguranță. Așadar, chiar dacă uneori viața ne pune obstacole, să nu uităm că putem găsi refugiu sub aripa lui Dumnezeu. Și, asemenea lui Rut, avem opțiunea de a căuta acel adăpost divin și, în același timp, de a fi un refugiu pentru cei de lângă noi. Fie ca versetul acesta să fie o sursă de inspirație și încurajare pentru noi toți. Amin.

mai l-o godit cu tine, pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem deci în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântare. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne-le inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a spus: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștele sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe cei care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospăților de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu Irodianii, care i-au zis: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi au venit la Iisus saducheii care zic că nu este înviere și i-au pus următoarea întrebare: Învățătorule, Moise a zis, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmași. Erau dar la noi 7 frați. Cel dintâi s-a însurat și a murit, și fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea până la al 7-lea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei 7 va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis: Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din cer. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți,
și al celor vii. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Iisus. Când au auzit farisei că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns. Să iubești

al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn când zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei? Ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic! Iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu oferit de multe cabinete medicale, poate și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub preș și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și, de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar, de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că, nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de coluterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns, știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt împreună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva, dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentri și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.

0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. Pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Să nu mă bucur, Doamne, că te aud, să nu răspund când Tu mă chem prin Duhul, să nu tresar când peste crengi de dud vin pași cerești înfiorând văzduhul. Să nu mă bucur, Doamne, când vorbești și să nu plâng când Tu mă iei de mână, când Tu mă înalți spre corturi îngerești, pe mine, chip de abur și țărână. Să nu mă bucur, Doamne, că Te ascult când glasul Tău mi-ajunge la ureche. Să nu mă rup de lume tot mai mult, chiar de-am rămâne o singură pereche. Să nu deschid când bați la ușa mea și să nu-i smulg zăvorul dintr-o dată. Să mă prefac că nu înțeleg ce-ai vrea, să fug pe geam și să mă ascund în gloată. Dar cum să fug și cum să-mi pară rău când nu mai sunt de-acum betanii multe? Eu vreau să ascult, Iisuse, glasul Tău și cine-i rob, din dragoste să asculte. Vorbește, dar, și eu voi asculta. Învață-mă cu aspră bărbăție, iar cine vrea să afle taina Ta și cine-i rob, din dragoste să vie.

0: Și mama mi-a jos gipsul de picior. Și când se uită la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu.
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine, așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duc de moarte foarte accentuat.
1: Deci ele trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, una din, la ambele
0: acolo
1: am fost.
0: Acolo unde o ploua mult?
1: Da, deci în momentul ăla spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. What? Salutare, dragilor, și bine ați venit la Ecclesia Life. Bucuros să vă salut astăzi, să fiu împreună cu voi și în mod special să salut un invitat aparte, așa cum voi deja v-ați obișnuit, avem oameni de calitate aici la Ecclesia Life, oameni prin care Dumnezeu vorbește și, dincolo de asta, oameni care au o poveste de viață de la care cu siguranță avem ceva de învățat. Salutăm astăzi pe Ile Stancu, bine ai venit la noi, Ile.
0: Bine v-am găsit, dragilor.
1: Ne bucurăm pentru că ai ales să povestim aici așa la podcastul ăsta, la Ecclesia Life. Lumea te știe din formația Cristocentric, te știe de pe scenă și ne bucurăm că ai ales să vii, să te faci vulnerabilă, să povestim astăzi. Ești mereu cu zâmbetul pe buze. Cine este Ile Stancu așa înainte? Poate că nu toată lumea te cunoaște.
0: Eu mă consider un simplu om. Un om care caută voia lui Dumnezeu, un om care încearcă să fie cât de real și suntem simpli, așa, sper că suntem și credem că Dumnezeu asta ne cheamă să fim, cum ai zis și tu, cine e Ile? Un om simplu, un om care de multe ori mai zic, Ile Stancu, nu, mă văd, noi suntem Ile Stancu care acasă e mamă, care, cum ziceam mai înainte, sunt Ile Stancu. Am 35 de ani, de profesie am absolvit conservatorul, facultatea de muzică, secția de operă. Normal sunt cântăreață de operă în acte, am făcut 12 ani de canto clasic și sunt mama unui băiețel minunat, Marc, care are 8 anișori și sunt membru fondator în trupa Cristocentric.
1: Super, să trăiască Marc. Amin. Și Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Și trupa Cristocentric.
0: Amin,
1: da.
0: Primim.
1: Ne bucurăm pentru voi, faceți o treabă foarte faină și binecuvântați România în felul ăsta.
0: Amin, asta e dorința și ținta noastră.
1: Ile, dincolo de trăirile tale, de povestea ta de viață, știu că ai trecut prin niște episoade destul de dificile, adică poate că pentru unii ar zice imposibile și tocmai asta e frumusețea, că atunci când mă uit la tine îmi dau seama că ai trecut parcă cu Dumnezeu de mână.
0: Altcumva nici nu puteam să trec. În momente de criză, nu am avut altă soluție decât să fiu cu Dumnezeu de mână. Fiindcă orice altă mână ar fi fost mult prea slabă. Orice altă mână nu mi-ar fi dat speranță. Sună așa, poate, poetic, dar în momente de criză, nu ai de cine să te agăți. Eu personal nu am avut. Am încercat, da, am avut și eu, nu încerc să fac pe supererou. Am avut momente de foarte mare slăbiciuni. Am avut în care am plâns foarte mult, am urlat foarte mult. Dar, cu Dumnezeu de mână, am știut că El mă alimentează în inima mea speranță.
1: Ce fain. Poate că unii nu știți, Ile, la doar 9 ani, nu? Mm-hmm. Ai fost diagnosticată cu septicemie și are o poveste puternică, cum Dumnezeu a salvat-o, cum Dumnezeu a atins-o și nu doar atât, în urmă cu 6 ani.
0: Aproape 7 ani, da? Aproape 7 ani. În martie se fac 7 ani, în 2016.
1: Da, a trecut printr-o încercare și a pierdut soțul pe Ciobi și iată astăzi aici, plină de încredere, de curaj și tocmai despre asta aș vrea să vorbim, pentru că dincolo de trăirile astea și de povești, oricum, într-un fel, lumea iubește povestea, dar dincolo de poveste, eu cred că Dumnezeu are ceva care vrea să ne transmită și asta vreau să-i molipsim pe ascultătorii. Amin. Noștri, să vadă că dincolo de o viață grea, da, să o zicem direct, E un Dumnezeu puternic care te ține, îți dă curajul ăsta și te face să zâmbești, să te bucuri de Marc, de copilul tău. Apropo, care e activitatea voastră preferată în familie?
0: Eu cu el. Păi în fiecare seară se urcă la mine în brațe și îmi cere să stea pe mâna mea, mânuța. Și stă și stă și zice, mama, povestește-mi ce ai făcut azi, chiar dacă a stat toată ziua cu mine. Zice, ce mi-ai făcut azi? Zice, încerc să fac conversație cu tine.
1: El zice așa?
0: Da, da, da. E un copil foarte inteligent. Și zice, vreau să și azi, înainte să plec, a zis, mamă, unde pleci? A zis, plec în Arad. Bine, bine, vreau să mă asigur doar că să știi că nu o să scap de mine. E un copil mega drăgăstos și pupăcios. Ce activități? Cred că cea mai frumoasă activitate e să stau cu el. Nu pot să zic că mergem la și la film, ne plimbăm, dar momentele care stau eu cu el așa sunt cele mai frumoase momente.
1: Nu te gândi să-l înveți canto?
0: Ba da. Și are o voce chiar bună, fiindcă are tremol, are vibrato, care de obicei cu elevii mei mă cam strădui să, să le deprindă. Și zic, hai mama, să te învăț să cânți. Și zice, nu, eu vreau să fiu tobar. Deci, slabe șanse.
1: Oricum avem nevoie de tobare bune, așa e?
0: Așa e. Eu niciodată nu o să-l încurajez. Asta e și un sfat pentru părinții care dau copiii la instrumente și la canto inclusiv și oarecum îi obligă. Să știți că e bine să investești unde vezi că copilul are atracție și inimă. Mm-hmm. Da, poți să-l pui la pian 4, 5, 6 ani. Știu, am elevi care au făcut 12 ani de pian. Și nu știu să cânte la pian, fiindcă nu a avut atracție. Și eu cu Margus fac aceeași chestie. Mama, ce îți place, ce instrument, acolo să investesc. Fiindcă acolo să aibă pasiune, de fapt asta caut.
1: Ce fain. Hai să ne întoarcem un pic în timp. Da, acum te bucuri de Marc, Dumnezeu cumva a liniștit apele în viața ta, dar dacă ar fi să ne referim un pic la povestea ta de când aveai 9 ani, ce s-a întâmplat atunci?
0: Oh, da, s-au întâmplat multe. Păi, eu sunt dintr-o familie de peticostal de la Butuc, de acolo, veritabili. Mm-hmm. Suntem 5 frați, da, Michi și Petre sunt frații mei și mai am 2 surori. O soră este căsătorită cu Vasile Micula,
1: wow.
0: Sora mea mai mare, și eu sunt mezina casei. Deci eu am fost beneficiara răsfățului, știți, mezina casei. Și... în urmă cu mulți ani, când aveam eu 9 ani, era într-o vacanță de vară, de-abia am așteptat să vină vacanța, fugeam și eu prin curte de una singură, eu n-am crescut, n-am avut frați de vârsta mea și a trebuit să cresc între oameni mari. Și fugeam de una singură prin curte și a început să mă doare foarte tare piciorul drept. Și m-am dus la părinții mei, ca orice alt copil, le-am spus că mă doare. Au așteptat câteva zile să vadă dacă durerea trece. Au zis că probabil m-am lovit, probabil ca și orice alt copil am forțat sau s-a întâmplat ceva. Și după câteva zile, durerile iară creșteau, mă simțeam din ce în ce mai rău și m-au dus la spital. Toate s-au întâmplat în Timișoara. După care m-au dus la spitalul de ortopedie din Timișoara. Tatăl meu acolo avea cunoștințe doctor și mi-a făcut raze la picior. Și mi-a spus că am fractură de calcaneu, că am piciorul, călcâiul fisurat. Mi-au pus piciorul în gips.
1: Da, ai făcut ceva special ca să...
0: Absolut nimic. Deci eu nici în ziua de azi nu știu de unde am pornit totul.
1: Că o fractură nu apare
0: niciodată,
1: așa.
0: Niciodată, dar n-aveam fractură, practic. Uh-huh. Dar ei au zis că apare ceva pe radiografie și că probabil fractură de calcaneu. Mi-au pus piciorul în gips și au zis să stau câteva săptămâni liniștită să se sudeze iarăși osul. Durerile creșteau pe zi

0: îmi lua și mă ducea în spate, Michi e mai mare decât mine cu aproape 8 ani, și mă lua în spate și zicea, hai să te duc în baie să plângi, fiindcă nimeni din casa mea nu mai suporta cât plângeam. Aveam niște dureri incredibile și plângeam în baie, încerca să mă liniște și mă aducea înapoi. Într-o zi, a doua zi, când am văzut că mă doare și mai tare, m-a dus la spitalul de copii lui Surcanu în Timișoara, radiografie, fractură de calcaneu. Da, trei doctori diferit, aceeași diagnostic. Asta e incredibil, că nimeni nu a găsit, de fapt, ce aveam. Mi-a pus iarăși piciorul în gips și a spus să nu dați jos gipsul la fetița aceasta, nici dacă moare înaintea voastră, pentru că este răsfățată. Zice, așa ați crescut, așa să o aveți, asta este. Și, da, am mai trecut vreo două zile și am leșinat noaptea de durere și mama mi-a jos gipsul de picior și când s-a uitat la piciorul meu, aveam piciorul în putrefacție, la propriu. Mi-am văzut osul de la picior, la piciorul drept. Curgea puroi din mine. De fapt, aveam o infecție în corp. Puroiul mi-a mâncat carnea, călcâiul. Eu și acum la piciorul drept am 36 la picior și piciorul stâng am 39. Deci da. Mi-a mâncat infecția din picior și când am chemat ambulanța, mi-am băgat piciorul în ligheană, așa curgea din mine infecția. Când am ajuns acolo, m-au dus direct la reanimare și au zis, îmi pare rău, ați adus-o prea târziu. Are septicemie și este în ultimul stadiu, eram în metastază. De fapt, ei nu au detectat puroiul la radiografie. Nu s-a văzut. Tot focarul meu era la călcâi. Acolo mi-a fost focarul pus și niciun doctor nu a văzut ceea ce aveam de fapt. Și au zis, nu avem, practic nu mai avem ce să facem. Ok, erau rinichii putreziți în mine, plămânii s-au făcut de copil de 2 ani în mine, nu mai puteam să respir decât cu aparate. Absolut tot ce era intern în mine a putrezit. Septicemia se poate supraviețui dacă o previi. Dar eu când am fost deja în metastază, nu mai eram în ultimul stadiu, nu, absolut nu se mai putea face nimic. Tatăl meu era înstărit și a insistat foarte mult. Haideți, vă rog, băgați în operație, faceți ceva. Mi-a băgat în piciorul drept tuburi ca să-mi curețe infecția și acum am, cred că vreo 30 ceva de cicatrice pe piciorul drept. Ziceam că aveam avionașe puse și pe acolo am băgat-o din apă oxigenată și spir să-mi curețe piciorul. Și aveam niște dureri groaznice. Țin minte că m-am trezit din prima operație. I-am zis doctorului, mulțumesc că mi-ați salvat viața. Și a zis, cu mare drag, dar îmi pare rău, nu cred că vei trăi. Acum când sunt om adult, mă gândesc la chestia asta, mi se pare mega... Da.
1: Și cum ai reacționat atunci?
0: Am plâns. Am plâns și... mi-era foarte greu să cred că se va întâmpla lucrul acestea din cauza unei promisiuni pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. De fiecare dată când zic mărturia asta, sună așa ca o poveste, ca ceva...
1: ireal, practic.
0: Filme acum e foarte, foarte la modă cu supereroi și cu fantastic. Uh-huh. Chiar este ceva real și eu întotdeauna m-am rugat să-L experimentez pe Dumnezeu, nu ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, ci ca Dumnezeul meu. Zic, Doamne, vreau să te văd față în față, vreau să vorbești gură către gură cu mine. Ținte că aveam 6 ani, nu știam să citesc. Era un pasaj din... Mulți dintre noi am avut Biblia albă cu ilustrații. Uh-huh. Biblia cu ilustrații de copii și cea albastră, cele
1: cu
0: basic.
1: Da, acolo, da, da.
0: Și acolo e un test unde scrie că Moise stătea și vorbea gură către gură cu Dumnezeu. Și pe mine m-a fascinat lucrul ăsta. Știu că m-am dus într-o zi, când aveam vreo 6 ani, m-am dus în mașină și am zis, ok, Doamne. Aveam mașina parcată în curte și am zis, ok, vreau să-mi vorbești așa acum, gură către gură și mie. Și am aștept.

0: așa m-a așteptat. Și am ok, parcă nu-i ceea ce mă așteptam, dar zic, ok, voi mai insista.
1: Așa se
0: voi mai insista, da? Și mi-am dorit totdeauna să cunosc pe Dumnezeu, un Dumnezeu de aproape și nu de departe. Și are foarte mare legătură cu tot ceea ce am trăit.
1: Mm-hmm.
0: O mică paranteză. Cred că peste viața mea este și ceva diferit din cauza că, cum ziceam, că noi suntem 5 frați. Toți sunt făcuți la un an jumate diferență și chiar un an. Eu sunt făcută la aproape 8 ani distanță și părinții mei au spus așa, vom face un copil și îl închinăm Domnului, așa cum au închinat Ana pe Samuel.
1: Wow, ce fain!
0: Și au zis, noi îl creștem, investim în el și sigur Dumnezeu va avea de lucrat cu el. În 87 atunci nu erau eco și au zis, ma, ce bărbat o să fie, ce păstor, predicator, ce evanghelist. Și când au văzut că e fetiță, au zis, wow!
1: Ce fain!
0: Wow, ce să... Am zis, ce poate să facă Dumnezeu cu o femeie? Fix așa, ce poate să facă Dumnezeu cu o fată? Și cred că are mare legătură cu tot ce am trăit. Sincer, eu cred că este peste viața mea punerea aceea deoparte și un destin diferit din pricina că am fost închinată dinainte de a fi. Știi? Și în momentul când eram eu pe moarte, mi-am adus aminte de promisiunea lui Dumnezeu. Când aveam tot așa, aproape 7 ani, 6 ani, nu știam să citesc. Am crescut, cum ziceam, într-o biserică.
1: Pentecostală.
0: Da, cu acordioane, cu
1: tot ce
0: toate ustensilele.
1: Cu har, cum se zicea.
0: Da, da, dar să știi că era fain.
1: Până la urmă, muzica ai...
0: Așa o, este.
1: O metodă prin care poți să te întâlnești cu Dumnezeu, da? O cale într-acolo.
0: Și noi suntem din familii mixte, adică tata a fost țigan și mama româncă și am crescut, știți cum ăștia, mai colorați, plin de viață, aleluia! Am crescut...
1: Mai dezinvolți,
0: da,
1: așa, da?
0: Ca la frații de culoare, aha, din America, varianta românească. Da, da, și a fost, să știi că nu-mi pare rău deloc, am crescut chiar când am crescut într-o biserică mai strictă, fiindcă așa am putut să înțeleg cultura și modul în care să te adaptezi. Uite, că noi cântăm și la baptiști și la penti și la carismatici și întotdeauna Domnul ne-a dat puterea asta și înțelepciunea că să ne adaptăm.
1: Da, da, de adaptare.
0: Nu, trebuie să fie o binecuvântare oriunde mergi și dacă nu creșteam într-o biserică de genul, sigurat nu aș fi înțeles. Și am înțeles foarte multe. Și da, Dumnezeu vorbea acolo direct, gură către gură. Și era într-o duminică dimineață. Simte că eram la corul de tineri, eram în primul rând. Toți cântau, nu știu dacă știi cântecul ăla, pomii din palme vor bătea. Ăla era cântecul, simte și acum, și aveam o harfă întoarsă invers, nu știam să citesc, dar...
1: Cântai.
0: Da, aveam râvna necesară. Și la un moment dat s-a ridicat o soră în picioare și a zis, fraților, dar eu fost și rușine să-mi zică, fraților, bă, poate o să râdeți de mine, dar... Am văzut pentru fetița asta mică, Dumnezeu mi-a arătat ceva. Am văzut cum Dumnezeu va face o mare cântăreață și că va compune cântece prin care va binecuvânta România.
1: Wow!
0: Atunci, în 90 ceva, să compui cântece, nu prea se...
1: Nu se practica.
0: Era atunci Nicolae
1: Moldoveanu.
0: Da, da, da. Și toți se uitau, serios, fetița asta mică a lui Ileana și Dolfi, ce... Ăștia sunt părinții mei, ce... Pe mine atât de tare m-a marcat.
1: Tu ai crezut?
0: Da, din toată inima mea. Toată inima mea. În momente de criză, întotdeauna mi-am amintit asta. Și țin minte că mama n-a fost în duminica aceea la biserică și m-a dus fulger la ea. Cum am intrat în casă, direct la ea m-am dus. Mama, Dumnezeu a zis că o să fiu cântăreață. Eu nu știam ce o să însemne asta. Dar aveam... De asta nu știam să cânt. Adică... Când am și eu basic, știi? Nici nu mi-am amintesc momentul exact când mi-am dat seama că am voce. Să zic, wow, ce cânt. Eu nu mi-am amintesc momentul. Chiar vorbeam și cu Michi, zic, tu realizezi momentul când... Michi are momentul, știe, când... Mm. Momentul când a fost umplută cu Duhul Sfânt, a început să cânte. Până atunci nu cânta, nu scos un sunet. Dar eu nu mi-am amintesc exact, zic, wow, pe tapele alea. Și când doctorii îmi ziceau că am să mor, și tot asta le spuneam. Cu greu îmi scoteam masca și ziceam, Dumnezeu a promis că o să devin cântăreață. Și ei se uitau la mine, îți dai seama, competimeau toți, că știau că am să mor. Și foarte des o întrebam pe mama, mama, așa e că Dumnezeu nu minte. Și zicea, așa e, puiul meu, Dumnezeu nu minte. Zic, Dumnezeu a promis că o să fiu cântăreață, n-are cum să mor, nu? Și atunci tăcea. Am prins un moment în care ei credeau că eu sunt într-un somn adânc și când aud, mama era în genunchi lângă doctor și trăgea de haine și zicea, dați-mi 0,1 șanse că fata mea va trăi. Și îmi pare rău, nu pot. M-au pus la aparate, aveam aparate care făceau inima să mai pulseze. Fără oxigen eram, nu puteam să trăiesc, eram, nu puteam să ridic mâna. Deci degetele, nimic, am avut fluturaș, inclusiv în cap. Mi se administra injecțiile, fiindcă toate venele în mine erau sparte de la septicemie. Și tot au insistat să mă opereze, să îmi refacă. Am 6 operații la piciorul drept. Tot au încercat să salveze și la ultima instanță au zis, ok, băgați-o în sala de operații. Eu n-am știut ce înseamnă, am crezut că probabil iar mă operează ceva. Și a venit doctorul, s-a uitat așa la mine și a zis către asistentă, a spus către asistentă, nu-i păcat de fetița asta că oricum moare, de ce să-i tăiem piciorul? Era pregătit tot, m-am semnat încât să fie piciorul amputat? Și din cauza că ei au spus că oricum am să mor, nu mi l-am mai amputat. Au zis că e păcat în sicriu să fiu fără un picior.
1: Wow.
0: Da.
1: Și tu ai auzit?
0: Da. Da, eu n-am înțeles de ce eram dată cu Rivanol până sus. Eram, știi, n-am înțeles de ce eram toată așa și de fapt era pregătit tot procesul să... Asta e un hamare har că am picior, slavă Domnului. Și... Au fost momente foarte, foarte grele. Pe mama am văzut-o foarte frântă și pe tatăl meu. Dar în schimb, Michi cu Petru veneau și frații mei la mine. Niciodată nu i-am văzut plângând. Venea la mine Michi, intra cu... avea cărți de colorat. Și zicea, hai că am venit să stăm. Dar niciodată nu schița nimic. O să fii bine, Ile. E ok, o să fii bine, o să vezi. Îmi citea din Biblie, vorbea foarte mult despre Dumnezeu. După care la mine în salon era un băiețel de 12 ani, copil al străzii, tot cu septicemie, dar el putea să sară într-un picior prin salon. Eram foarte invidioasă pe el. Fiindcă el putea și eu nu puteam. Și era foarte vesel, sărea vesel pe acolo. Și la un moment dat Michi a zis, nu vrei să vorbim puțin? N-avea pe nimeni copilul acela. Ținte că ai mei le dădeau să mănânce, îi dădeau să mânce. Și a luat un balon, de fapt o mănușă chirurgicală, a suflat în ea și a făcut un balon. Și i-a dat-o. Pentru el a fost un cadou extraordinar. A început să vorbească despre Iisus cu el. Și țin minte că a făcut rugăciunea păcătosului împreună cu el. Eu am adormit. Și când m-am trezit, peste fața lui, peste corpul lui, era pus în cearșaf. A murit. Dar l-am întâlnit pe Hristos într-un mod wow.
1: Și Michi avea 17 ani.
0: Da. Și a fost dureros să știi că toți din salon de lângă mine, toți mureau. Toți mureau. La un moment dat am rămas singură în salon. Fiindcă toți, nimeni nu trăia. La un moment dat, ai mei, având neamuri în Germania, taică mi-o a vorbit cu ei să o închiriat un elicopter să mă ia să mă opereze în Germania. Dar au spus că am să mor în elicopter și că după aia e mai greu cu să aducă corpul înapoi și toate și că oricum voi muri. Deci a fost un traseu foarte, foarte greu. La un moment dat am intrat, am avut o moarte clinică, m-au pierdut.
1: Când ai ajuns în Germania?
0: Nu, că nu m-am mai ajuns. Nu a mai venit elicopterul, fiindcă oricum o să mor. Nu a mai venit. O zis, o vrut să închirieze, să ia tot, dar zic oricum am să mor. Și următoarea zi am intrat, m-au resuscitat. Și vreau să vă zic un lucru care pe cei care vă sperie moartea. Nimeni care ajunge acolo nu mai vrea să întorc. Cei care cunosc pe Dumnezeu, desigur. Am văzut un loc alb. E un alb, o strălucire care aici pe pământ nu există. Și am văzut mulțimi de oameni care le străluceau fețele. Nu se dă seama ce trăsături aveau. Absolut nimic, nu puteam să-mi dă seama. Din cauza că așa le străluceau fețele. Și era o pace din Dumnezeu care aici nu există. Și știam că acolo e locul meu. În momentul când m-au resuscitat, tot asta strigam la ei. De ce m-ați luat dintre ei mei? Și aveam 9 ani. Deci nu pot să zic că aveam nu știu ce cultură, să cunosc nu știu cât Biblia. Știi, eram un copil.
1: Mai mult din auzite, din predici.
0: Da. Dar am știut că acolo e locul meu. Și de atunci nu mai mi-e așa frică de moarte, în momentul acela. Fiindcă nimeni nu mai... Și dacă ai copii, și dacă ai... Știi că acolo e locul tău.
1: Ce le spune celor care încă le este frică de moarte? E dovedit că la baza tuturor fricilor, până la urmă, este frica de moarte. Pentru că, într-un fel sau altul, dincolo de asta, oamenii se luptă și au temeri.
0: În Hristos nu este moarte. Iată, eu sunt învierea.
1: Și viața.
0: Și viața. Eu știu când și inclusiv fiului meu zic, mama, ne mai uităm la filme cu supereroi și am zis, mama, ce avem noi mult, mult mai tare. Noi suntem cu adevărat nemuritori. Nemuritori și, de fapt, cine e în Hristos nu moare niciodată. Imaginea asta care o am în tot timpul în minte că Hristos, Dumnezeu, când a suflat tânările noastre, a suflat din ADN-ul lui, care este veșnicia. A suflat în mine veșnicia. Și din el, care el nu moare niciodată. Și când se strigă corpul ăsta, se întoarce la el veșnicia, de fapt. Se întoarce la el suflarea de viață, care noi nu murim niciodată. Da, mie nu mi-e frică să mor eu. Mie, mai ales după ultimele experiențe care le-am trăit, nu frică. Mi-e greu să mă gândesc în ceilalți pe care îi iubesc vor pleca.
1: Da, e foarte diferit. Durere acolo.
0: Că, știi, tu te duci la Domnul, e tot ok. Dar când pleacă ceva pe care îi iubești, e diferit. Dar și atunci, cel mai important este să fii ancorat în Hristos și în adevăr și să ai perspectiva cerului, cum zice un prieten nostru. Mm-hmm. Să ai perspectiva cerului, să vezi diferit din punct de vedere al lui Dumnezeu. Știu că e greu, fiindcă noi suntem oameni, da, și când mă tai la mână sau ceva, sau am cea mai mică rană, instinctul e să mă vindec, să-mi fie bine, să nu mor, nu? Asta e instinctul de supraviețuire, dar noi suntem creați să fim veșnici și corpul ăsta oricum va trece.
1: Da, de asta e bine să citim Biblia și să te aducem mereu aminte că vorba lui C.S. Lewis, înainte de a fi trupuri, noi suntem suflete.
0: Așa
1: Dumnezeu
0: e.
1: Ne-a creat veșnic și asta e, pe asta ar trebui să cadă accentul. Ile, cum s-a întâmplat mai departe? Cum ai fost vindecată? Uite-te aici, plină de viață. Adică, cred că cuvântul care te caracterizează e viață, așa, când...
0: Aleluia!
1: Adică, ce tare să vorbești despre moarte și să fii plină de viață.
0: Așa. Să știi că eu sunt un om foarte glumeț și foarte vesel. Chiar că de multe ori pe scenă sau așa sunt mai serioasă, mai vin fete și băieți, wow, dar tu glumești! Tu ești plină de viață! Zic, da! Și noi chiar toți din trupă chiar suntem foarte plini de viață și foarte ne distrăm tare mult împreună. Cum am trecut prin etapa aceasta, doar cu Dumnezeu, cum ai zis tu de mână, țin minte că mai aveam, mai, ei se uitau la mine, care cedează prima dată, inima sau creierul prima dată, știi, și aveam niște dureri groaznice, groaznice, groaznice. Deci putrezeam de vie. Deci la propriu nu puteam să... Tream mai pe glucoză, eram doar pe perfuzii, altceva nu puteam să înghiț absolut nimic. Și într-o după-measă i-am zis la mama, mama, era foarte groază să-mi dau masca jos, asta era groază ei, că în momentul ăla mai primeam aer și...
1: Era riscant.
0: Da. Și am cerut un pic șofoaie. Îmi dă seama, mâinile mele, de ce nu puteam nici degetul să ridic? Și a zis, ce vrei? Nu, nu, nu, acum, zic, bă, tată. Și am scris primul cântec pe care Domnul mi l-a dat. Atunci l-am primit, în care un cântec foarte vesel și optimist, se numește Haideți toți să cântăm. Acum, îți dai seama, din mintea unui copil, acum n-aș mai compune așa. Deci pe primul nostru album, deci cine vrea să asculte chiar e. Și strofa zice așa, în fiecare zi voi triumfa doar cu Iisus în viața mea. Și un cântec foarte optimist și vesel. Și am zis, uite mama, Dumnezeu și împlinește promisiunea față de mine, uite mama. Și mama tot zicea, stai liniște, stai liniște, stai ok, întinde-te, stai. Și eram atât de conștientă și plină de credință că Dumnezeu chiar va face lucrurile astea în viața mea, încât eram nerăbdătoare să văd cum le va face. De multe ori în situații din viața mea de criză, mă gândeam, ok, Doamne, cum o să rezolv lucrurile astea? Sunt curioasă, știu că o să le rezolvi, dar cum? Dar niciodată nu rezolvă Dumnezeu, să știți, dragilor, nu știu, în dreptul meu, niciodată nu a rezolvat Dumnezeu un lucru foarte greu în viața mea, cum așteptam. Zicea, a, Dumnezeu va face așa, așa. Cred că o plăcere a Dumnezeu este să mă surprindă totdeauna. Ta-da, rezolvă lucrurile total cum nu mă aștept,
1: știi? Dacă am anticipat tot ce face Dumnezeu, atunci cum ar mai fi El Dumnezeu până la urmă?
0: Așa e. Și durile creșteau tot mai mult, tot mai mult. Leșinam. Eram un fel de legumă conștientă. După care mi-a zis că mai am câteva ore de trăit. Și tata mi-a spus, Ile, vrei să aduc camera de filmat, să filmez când o să fii bine, să la filmare? Și am zis, tu crezi că am să mor, nu? Eu zic, n-am să mor, că Dumnezeu nu minte niciodată. Și am zis, dacă mai să am o dorință, să vină frații la biserică să roage pentru mine. Și a zis, oh, puiul, mama, am crezut că nu o să vrei. Și în câteva ore au venit. Normal, nu aveau voie să intre nimeni la reanimare. Dar eu am evangelizat toată perioada aia pe toți doctorii și toate asistente. Tot ziceam, veți vedea că Dumnezeu mă va vindeca. Mă veți vedea, veți vedea. Și aia toți știau, fata care tot vorbește despre Dumnezeu.
1: Cât a fost perioada asta? Câteva luni de zile?
0: Nu. Maxim 2 săptămâni.
1: 2 săptămâni?
0: Uh-huh. Păi eram în metastază.
1: Ah, ok.
0: Eram, nu mai știu exact câte zile, dar maxim 2 săptămâni. Fiindcă eu am mers în ultima fază, în ultima etapă și au venit doctorii sus la mine în salon. Imaginea aceea o să o văd toată viața mea. Când păstorul a intrat în salon și a zis, am venit sora Ile la tine să ne rugăm. Și a zis, vă aștept de mult. Și a venit cu sticluța de unde lemn și mi-a zis să am venit să te ung în numele lui Iisus. Ce sorăile crezi că Iisus poate să te vindece? Și am zis un da mare, mare, mare, din toată inima mea. Am crezut din toată inima mea. Chiar nu sunt povești. Și am simțit în momentul acela cum corpul meu se resetează. Am simțit un fior care mi-a curățat tot trupul meu, tot sângele meu, cum furnicături. Știi cum e când ai furnicături, dar intensificate de 1 miliard de ori? Niciodată nu o să știu să explic. Și am început să strig, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a vindecat. Și am început să strig. Și doctorii se uitau și au zis, oh, e clar, și-a pierdut mințile. A luat-o pe mama în brațe, a luat-o, îi se pare rău, doamna Stancu. am pierdut-o. Și am zis, nu, veți vedea că Dumnezeu meu m-a vindecat. Și când a văzut că eu tot insist că sunt bine.
1: Că ești bine, da.
0: Da, a zis, ok, Ile, știi cum facem? Mai stai puțin aici, facem un set de analize și dacă ești ok, mergi acasă? Dacă nu, mai stai un pic aici. Și eu 2 săptămâni am fost legumă, adică nu puteam să stau înșezut sau ceva și ținte că m-a ridicat așa și am zis, ok, aștept. Și au venit repede, nu știu cum, atât de repede, în vreo o oră, maxim, cam așa. Acum, eu și fiind copil, timpul pentru mine era diferit.
1: Corect, da.
0: Și au venit, dar nu mai a venit chirurgul meu singur. Eu aveam 2 chirurgi. Și se uitau la analizele mele vechi, se uitau la analizele mele nou, se uitau, știu. Desigur, e aceeași pacient. Se uitau. Și de dată au venit cu toți rezidenții. Au venit, era salonul full. Cred că eram încă vreo 15 doctori rezidenți. Și au zis, s-a resetat organismul. S-a resetat, da? Și încercau să dea o explicație. Și s-a uitat chirurgul meu, care era ateu. Și a zis, cu adevărat, Dumnezeul tău te-a vindecat.
1: Wow!
0: Deci, vă spun, n-am niciun motiv să vă zic povești sau lucruri care să impresioneze. După ani și ani, când mergeam pe lângă spitalul lui Surcanu, ziceam, uite fata pe care Dumnezeu a vindecat-o. Și ei erau curioși. Ce s-a întâmplat, de fapt, în credința sau alte superputeri? Ce s-a întâmplat, de fapt, de s-a întâmplat lucrul acesta? Și tot timpul ziceam că Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a restaurat trupul. Și da, după aia a fost o perioadă grea în care, da, sângele meu s-a curățat. Îți dai seama că n-aveam cum să mai fiu cântărață de operă după sticimie. Trebuie să ai plămâni acolo. Și zice, cei care știți cum cânt, știți că cânt tare.
1: Adică?
0: Cam forță. Da, după o septicemie, nu mai cum, când plămânii tăi se atrofiază și nu ai cum. Uman, nu mai cum. Și da, sângele meu s-a curățat, dar mi-a rămas la piciorul drept ca și cum niște sechele, adică cum ar fi cicatricele.
1: Uh-huh.
0: Și a trebuit să reînvăț să umblu. Am umblat în cârș de 3 ani de zile. 3 ani de zile. Îți dai seama pentru un adolescent ce înseamnă 3 ani de zile în cârș. Când identitatea ta încearcă să prindă contur. Acum nu trebuie să fii, să ai nimic și să ți-i greu, știi, identitatea ta.
1: Dar aminte, cine e fata? Mai cu cârșe sau... Da,
0: da, da, da. Îți dai seama că copiii au râs, tot felul. Uh-huh. Clasa 4 am făcut-o acasă. Vine învățător acasă. Și după aia a fost o perioadă foarte grea în care a trebuit să știu, chiar că l-am cunoscut pe Dumnezeu că m-a atins și m-a vindecat, a trebuit să continui procesul de a crede că El nu greșește. Știi? Adică și chiar dacă am fost vindecată, după aia diavolul poate să zică...
1: Ai mai avut lupte, nu?
0: Da. Păi te gândești, ok, de ce nu mi-a crescut și piciorul, adică osul de la picior. Și apropo, eu nu mai trebuia să am piciorul drept mult, mult mai scurt, să nu mai crească. Și am picioarele total egale. Egale, da? Fiindcă, normal, aleluia, normal, cum au atins nervii, cum am mâncat proiect, normal trebuia să rămână unul mai scurt. Și chiar dacă, vezi, chiar că ca Ilie. Da? Am mers în numele Domnului și după aia au avut stările lui, știi? Și a fost o perioadă în care a trebuit să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și după ce am făptuit minunea în viața mea. De multe ori și noi, fiecare.
1: Da, corect. Și ce te-a ajutat să rămâi credincioasă? Că totuși la o vârstă, adică adolescent fiind, tu ai zis contextul.
0: Da.
1: Ok, atunci l-ai crezut la început, ai văzut minunea și...
0: Am avut un mediu foarte ok. Frații mei care, Michi, Petru, Simona, Rami, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și Michi a fost mentorul meu. Pe mine, să știți, eu am ascultat primele ei predici. nu predici. Cum să zic, îndemnurile ei, știi? Pe mine, eu am fost prima. I-am explicat.
1: Primul ei rod.
0: Da, eu sunt. Interesant, nu? Și îmi vorbea foarte mult despre Dumnezeu, foarte mult, fiecare seară, și îmi vorbea despre identitate, despre ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, despre ceea ce este chemarea mea. Mă vedea, aveam niște stări și da, personalitatea, îți dai seama că trebuie modelată, aveam porniri, voiam, eu am început să cânt cu Cristocentric, aici era înainte Hristos pe România.
1: Mm-hmm. Eu am prins acolo.
0: Ai vorba. Fost în tabere?
1: Sigur că
0: oh,
1: da.
0: Oh, ce fain!
1: Deci, le trebuie să-ți mărturisesc că tabăra de la Târcăița, cred că, sau Budureasa, una din, la ambele
0: acolo
1: am fost.
0: Acolo unde o ploua mult?
1: Da, deci în momentul ăla spun, eram acolo în cort și știu că atunci am luat decizia să mă întorc la Domnul. Wow, adică să mă botez. Aveam 14 ani cât aveam atunci și era Nihil Sine Deo și Hristos pentru România. A chiar fost momente faine și oamenii care l-au căutat pe Domnul l-au găsit.
0: Așa e.
1: Erați acolo și era fain.
0: Deci știi că Cristocentric nu s-a, Hristos pentru România nu s-a transformat în Cristocentric. Erau două proiecte separate. Deci, așa, o paranteză pentru ascultători, este chiar tare. Cum a ajuns Cristocentric? Sora mea, Miki, a dat la cineva bani împrumut. Și băiatul acela nu mai avea banii să dea înapoi și a zis, nu vrei să-ți fac mai bine niște negative? Și Miki a zis, bine, ce, ai ceva piese compuse? Ce, nu, dar e sora mea, Ile. Și eu am zis, hai să facem, măcar știți mama, faceți măi copii o casetă, să fac și eu, să ascult în bucătărie când fac mâncare. Așa am ajuns noi să facem. Ne cântam Hristos pentru România, dar ăsta era un proiect separat. Și au plecat niște bani împrumutați, practic, tot. Și am făcut asta cum Atingi acum, Te naște, slăvesc, toate piesele astea. Le-am tras la demisolul casei noastre. Am luat din salon patru dulapuri, le-am unit și l-am pus într-un colț. N-am avut bani de microfon. Am cumpărat un microfon noi așa, Behringer, din ăsta low budget. Am luat un calculator și am zis, hai să vedem ce iasă. Și am mers în tabără națională și am dat la băiatul de la mixer când l-a pus, deci Dumnezeu pus simplu, el ne-a promovat, să știi. Deci nu... Atunci nu era YouTube, ce să zic, Spotify sau... Și așa am ajuns noi, de fapt. Și asta, ai mei, mediul meu bun.
1: Te-a ajutat ca enorm asta, corect.
0: Și am început să cânt cu ei de la 12 ani jumate. Vrând nevrând, a trebuit să țin pasul cu ei și atunci a fost foarte diferit.
1: Contează enorm asta și pentru părinți, poate, care ne ascultă. Extrem de important să-ți implici adolescentul, copilul, într-o treabă serioasă, pentru că până la urmă asta îl ține.
0: Așa e.
1: Da, și eu de aceeași părere și pe mine. Biserica m-a ajutat.
0: Da, domnule.
1: E foarte important asta. Da, și a trecut peste asta, Domnul te-a vindecat, erai acolo cu familia ta, te-ai căsătorit mai apoi și știu că în 2016
0: da.
1: A avut loc... acel eveniment care ne-a zguduit până la urmă.
0: Cred că am și fost la voi la bise înainte, ceva timp, așa e? Înainte se întâmple.
1: Da,
0: cred
1: da,
0: că
1: da, da.
0: El, totul s-a întâmplat în martie și în ianuarie am fost la voi. Chiar am fost la Eclesia, la voi, la biserică. Păi, a fost un episod mai greu decât boala. Mai greu decât boala.
1: Erai mult mai conștient acum?
0: Nu mai conștient, dar... am conștientizat un lucru foarte important. O inimă rănită e mult mai... cum să zic? O inimă rănită este mult mai profundă și mai afectată decât un trup zdrobit.
1: De fapt, zdrobirea asta te-a afectat mai mult emoțional.
0: Știi cum e? Corpul ăsta oricum va trece. Dar dacă eu inima mea nu mă aliniez și mor așa, care e finalul? E foarte diferit. Inima să fie aliniată cum trebuie. În 25 martie, mi-am fost căsătorită cu un băiat super fain, chema Chubby. Am fost căsătoriți aproape 6 ani. Aveam un băiețel de un an jumătate atunci. Era IT-ist, foarte inteligent băiatul, foarte sclipitor. Și da, a fost chemat la Domnul. În 25 martie, el, de fapt, cu o săptămână înainte, a plecat, lucra ca IT-ist la aeroport, din Timișoara, la o firmă de aviație, și a fost trimis în Ungaria ca să instaleze un simulator de zbor pentru piloți, școala de aviație. Acolo el era foarte prietenos, un băiat foarte prietenos, și s-a împrietenit cu piloții de acolo. Și chiar îmi zicea, uau, că ce fain, că ce de treabă sunt. Și îmi zice, uite, un pilot vrea să mă ducă să mă plimb cu avionul. Și ok, asta fiind cu o zi înainte ca el să plece la Domnul. Uh-huh. El a mai fost o zi înainte tot să o plimba cu avionul.
1: Cu același pilot?
0: Da. Și a doua zi era 25 martie, era eveniment la noi acasă, eram toată familia strânsă, l-așteptam și l-am sunat și am spus, ok, când ajungi? Și a zis, uite, acum m-am urcat în mașină și vin acasă, mi-am pus lucrurile în mașină și vin acasă. Asta fiind pe la ora 3 după masă. Și am văzut să face 7, 8 și nu mai vine. El întotdeauna răspundea la telefon, niciodată nu. Și dacă n-avea baterie sau ceva, făcea din piatră seacă și mă suna și mă căuta. Întotdeauna m-a căutat. Niciodată nu se întâmpla să nu mă sune cu orele sau să nu mă caute cu orele, niciodată. Și atunci am știut că ceva nu e ok. L-am sunat sute de telefoane am dat. A venit seara și eram toată familia strânsă, știam că ceva nu e bine. Am sunat la ambasadă, am sunat la spitale în Ungaria, am sunat la vama, n-a trecut vama, am zis, ok, ce s-a întâmplat? Am tot ce a ținut de mine, am făcut. Și dimineața, n-a suit niciodată imaginea, n-am dormit deloc. Puiul meu era în pătuț la el și dormea și eu m-am pus pe covor și am început să urlu. Că am știut că s-a întâmplat ceva. Am simțit în duhul meu că ceva s-a rupt. Și am zis, mă duc să-l caut. Și a venit Petre. Petre are un apartament deasupra mea și a zis, ce faci, Ile? Și am zis, mă duc să-l caut. Păi unde să te duci să caut? Zic, la fel ar fi făcut și el. M-ar fi căutat și uite, stai unde se duci, că de aici până în Budapesta poți, o să oprești în fiecare benzinărie, dar în disperare, înseamnă, și tu ai face aceeași lucru, n-ai merge să cauți, dacă vezi că nu dai de persoană iubită. Și la un moment dat m-a sunat și de la spital, de la lucru de la el și a zis, nu pleca că l-am găsit. Și au venit la noi acasă. Și mi-au spus că știrile în Ungaria vuiesc. Că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit și că au murit și pilotul și pasagerul. S-au plimbat nici 10 minute cu avionul și s-au prăbușit amândoi. Niciodată nu o să știe cum și de ce s-a întâmplat, s-a mușamalizat totul. Nu o să știu niciodată, de fapt, practic, ce s-a întâmplat, dacă a fost o defecțiune sau a fost vreo manevră sau niciodată nu o să știu asta. În momentul acela am leșinat. Pe mine, ceea ce mulți nu știu, în 25 februarie, cu o lună înainte, noi avem o trupă de rugăciune, celule de rugăciune, suntem vreo... Aici eram vreo 60 adunați, eram cu porțile deschise, eram mai mulți. Și în timp ce ne rugam, am văzut o imagine. Am văzut un câmp întins și am văzut un soare ce strălucea peste câmpul acela. Și am văzut un mormânt. Și am auzit o voce, zis Domnul, unul dintre voi care sunteți în sala asta îl chem acasă. Zice, nu este condamnare, nu este pedeapsă, ci vreau în prezența mea. Și s-a ridicat părul pe mine, am zis, Doamne, cum să zic asta? M-a ridicat în picioare și am spus, și îți dai seama că toți, oare eu, toți au stat să gândească care dintre noi ar fi. El se juca cu telecomanda de la aer condiționat și zicea, Doamne ferește, trebuie să ne rugăm. Din momentul acela, până când am murit, simțeam non-stop îngerul morții cu mine. Deci cum stai tu aici cu mine? Așa simțeam. Simțeam o persoană, deci un duh de moarte foarte accentuat. Și ziceam la Michi, simte că mă plimbam prin mall în Timișoara și prin magazine și ziceam, Michi, trebuie să ne pregătim. De ce? Zic, simt îngerul morții cu noi, trebuie să ne pregătim. Și a zis, eu nu primesc. Zic, mai nici eu nu primesc, dar simt că vine. Și eram seara în pat cu el și ziceam, simți? Simți îngerul morții? Și zicea, nu. Zic, simt, cum așteaptă. Și noi doi am postit pentru asta. Înainte să mor, am postit pentru asta. Și l-a zis, am zis, eu postez pentru asta. Și a zis, eu nu vreau să postez pentru asta. Eu postez să primești tu cântece profetice. Și când a murit, m-a dus pe câmp unde s-a prăbușit avionul. Și era, strigam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix câmpul care Dumnezeu mi l-a arătat. Și ziceam, uite câmpul pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Era fix la fel. Și a fost sfârșitor. Mai ales faptul că am știut că destinul fiului meu se va schimba total.
1: Cât avea el? Un an?
0: Un an și jumătate.
1: Un an jumătate. Cum a primit el vestea? Greu să-i spui.
0: El era foarte mic. Știi ce a fost interesant? El niciodată nu plângea după el. Dar ultima dată când a plecat de acasă, când a ieșit de pe ușă, a plâns după el. Și a mers după el și a plâns să nu plece. Și el a zis, las că tata se întoarce imediat. Și el a plecat la lucru, a mers vreo 20 de minute până la lucru și s-a întors din drum și a zis, am mai venit să-l mai îmbrățișez odată. S-a întors de la lucru. Da, a fost profund. Și a avut o perioadă când mai veneau, de asemenea, eram zdrobită, mai veneau prietenii mei la mine acasă și unde era pătuțul lui, el dormea și că dacă vedea un bărbat din umbră, zicea, tata. A fost foarte greu. După aia, de la 2 ani, începând, evitam să ies cu el pe drum, singură, fiindcă orice bărbat care vedea, mergea la el și zicea, tata. După aia, pe la vreo 3 ani începând, mergea și zicea, vrei să fii tata meu, că tata meu e mort. Deci a fost o perioadă foarte, foarte grea și zicea că de ce el n-are tată, că a fost greu. Dar e un copil foarte drăgăstos și lipicios și iubitor și să știi că rar îmi zice, mama, îmi zice și mama, dar în general ce prințesa mea, steluța mea, e un copil foarte așa, mi-a dat Dumnezeu ca mângâiere.
1: A compensat durerea din inima ta.
0: Și a fost un traseu foarte greu, deci să nu vă uitați la mine că, wow, Ile, ce puternică ești, au fost momente multe de slăbiciune, momente... Eu mă mir că mai am voce, pentru că am urlat și am plâns foarte mult, cred că toate cartele, voi știți cum cânt eu, imaginea să plâng sau să urlu, cum se aude. Cred că tot cartierul de la mine din zonă a știut ce s-a întâmplat, că plângeam foarte tare și am încercat să înțeleg inima lui Dumnezeu.
1: Ai reușit să înțelegi atunci?
0: Am avut o experiență, wow. Eu întotdeauna mă rugam și ziceam, Doamne, vreau să cunosc inima Ta. Eu când ceream lucrul ăsta, mă gândeam că, ok, simt dragostea lui Dumnezeu, simt pacea Lui, știi? Și când am murit, când Dumnezeu mi-a zis, asta este inima mea pentru cei care mor fără să mă cunoască. Moartea, durerea aia sfâșietoare, știi? Uai, și am zis, wow, n-am știut ce am cerut. A fost crunt și mi-a pierdut prietenul meu cel mai bun. Cum cred că și soția ta e pentru tine prietena cea mai bună. Eram și colegi în trupă Era mixeristul nostru.
1: Da, că era la cu voi acolo, da, tot timpul.
0: Și a fost o foarte mare pierdere, dar ce a fost fain, a fost cel mai pregătit din viața lui spiritual. Cel mai pregătit. A fost foarte pregătit. Era, postea, se ruga. El m-a îmbărbătat de multe ori, venea și zicea, hai să ne rugăm, hai să... Și ziceam, wow, ce tare! Ce fain crește! Și a fost momentul lui cel mai high din toată viața lui. A fost pregătit cerul.
1: Cum ar veni până la urmă ca și un fermier culege grâu atunci când e pregătit, când e copt.
0: Mm-hmm. Și da, m-am luptat, că asta e un subiect foarte la modă și acum cu depresia, știi?
1: Mm-hmm.
0: Era cât pe ce să ajung și eu pe acolo. Nu pot să zic că nu m-am luptat cu gânduri foarte grele. Adică nu, să nu mă gândesc, să nu crezi că sinucidere sau ceva de genul, dar...
1: Întrebări, de ce a ales Dumnezeu să te gândești. Mi se întâmple mie asta? De ce acum...
0: De ce era ciudat? Auzeam non-stop voci care spuneau, niciodată nu o să mai fi fericită, niciodată nu o să mai fi fericită, niciodată nu o să mai fi bine. Și auzeam non-stop, non-stop, non-stop, non-stop chestia asta. A fost... Eu așa dormeam, mic, îmi citea din Apocalipsa. Va fi un cer nou și un pământ nou. Și așa dormeam în fiecare noapte.
1: Cum ai reușit să le faci față vocilor astea? Să depășești
0: când
1: momentul?
0: Când am început să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Că El nu greșește niciodată. Și zic, ok, bun. Tu nu greșești niciodată. Ce poți să dai bun de aici? Te gândești, ce poate să fie bun de aici? Rămâi văduvă, am rămas văduvă la 28 de ani, cu un copil de un an. Ce poate să fie bun? Și zic, ok, Doamne, vreau să-mi arăți. Vreau să mă surprinzi. Și vreau să zic că în ăștia aproape 7 ani, Dumnezeu a umblat atât de frumos cu mine și atât de profund. Și nu am dus lisă de nimic. De nimic. Și crede-mă, nu cred din cauza că am primit de la oameni. Ai, interesant. De la El, tot ce am primit. Oamenii, să știi că sună așa greu, a trebuit să iert pe mulți din cauza că mă răneau foarte mult. Deci, te-a bătut Dumnezeu. Tu știi că-ți mi-au spus?
1: Serios?
0: Wow! Foarte mulți. Probabil ai făcut ceva, deci au căzut peste tine, asta e un blestem sau ceva. Da, foarte mulți oameni mi-au zis că nu voi fi niciodată bine. Foarte mulți oameni. Foarte mulți. Ei încercând oarecum să încurajeze, știi? Dar mă răneam.
1: Poate că cel mai simplu e să taci dacă n-ai ceva să zici. Nici nu știu.
0: Sau ce-ar putea să zică? Da, dar parcă mie îl plăcea să-mi zică.
1: Da? Ce-ai fi vrut să zică oamenii în momentul ăla? Uite, poate că sunt oameni care ar vrea să se apropie, dar nu știu cum, că adevărul e... Prea știi,
0: știu
1: ce să zici.
0: Da, dau de exemplu, o replică asta, te înțeleg, te înțeleg și tu ce, prin ce treci. N-ai cum să știi.
1: Cum să știi, da.
0: Dar foarte mulți mi-au zis chestia asta. Și eu știam că doar una văduvă sau prin care trece, prin etapele astea poți să înțeleagă inima.
1: Uh-huh.
0: Hai să zic o poveste așa ce am pățit. Am fost în Anglia, asta chiar e comic. Am fost în Anglia și... Era proaspăt atunci, cred că aveam câteva luni. Și mă duc la baie și vine la mine o soră și zice, am venit să-ți spun că sunt văduvă și eu. Ea avea vreo 38 de ani, cam așa. Și zice, să știi că asta e crucea noastră. Asta e ce ne-a dat Dumnezeu. Asta e traseu pe care ne-a pus. Na, noi nu o să fim niciodată bine, să știi. Am venit să-ți zic asta. Dar, uite, Dumnezeu ne face cu nuna mai strălucitoare prin asta și eram... Am început eu să-i predic în baie acolo. Să zic eu, Dumnezeu are un viitor și nădejde pentru noi și cred că El are daruri bune pentru copiii Lui, orice ar fi, prin orice pierdere prin care treci. Și asta m-a afectat oarecum că mi-a zis că, dar tu chiar crezi că o să mai fii bine? Uite la mine, eu n-am un copil și nu s-o chide, dar rămite tu. Tu ai și un copil, nicio șansă. După care fac așa, nu știu, vreo 3 metri pași, așa, și vine o soră la mine. Sorăile, am venit din Grecia expre pentru tine. Domnul mi-a zis să vin să să-ți spun asta. A zis, wow, aleluia. Zice, am venit să spun că vei fi bine. Zic, slavă Domnului. Da, vei fi bine. Zic, da, dar știi când? Când? Când o să sune trompetele și o să învie morții. Da, am avut o grămadă din astea. Foarte mult, să știi.
1: Băi, ai, nu știu, vorbit
0: nu
1: astea.
0: De asta nu știu să încurajez ai noștri, mai trebuie să-i învățați pe mulți. Trebuie să faci o predică despre asta.
1: Ok.
0: Despre cum să abordezi situații de genul ăsta.
1: Ce-ar fi trebuit să zică? Poate să te îmbrățișeze sau să zică...
0: Să știi că de multe ori mai bine să nu zici nimic și să dai o îmbrățișare.
1: Așa mă gândesc și eu, că dacă...
0: Vai, dar tu știi că... Sau te-am pățit acum recent. Am fost într-o biserică, nu zic unde, că... N-are sens.
1: O cunoaștem, da.
0: Da, da. Și zice, dar cu lacrimi ochi. Deci femeia chiar suferea, sora respectivă, soție de păstor, vine și zice, Ile, atât de des mă gândesc la tine. Zic, da, eu atins, zic, slavă, nu. Da, în fiecare seară, zic, mă pun în brațe la soțul meu și zic, ce bine că nu sunt Ile.
1: Serios?
0: Da! Deci, pe bune, trebuie să înveți oamenii să încurajeze. Deci, foarte mult. Da, da, da, da. Asta e partea comică, să știi, ca să mai și zâmbim.
1: Ai putea face o carte cu perle. Da, cum
0: da,
1: să
0: da,
1: nu?
0: Să știi. Și mulți, în anii ăștia, să știi, foarte puțin au știut să încurajeze. Acum râd. De atunci, tu știi ce afectat am fost? M-am pus în bus cu cristocentii și ziceam, au, ce mi-a zis ora asta? Îmi venea să plâng.
1: Păi da, cuvintele au putere până la urmă.
0: Acum
1: rostez.
0: Râd, știi, dar atunci îmi venea să plâng, că ziceam, oamenii se bucură că nu sunt eu, știi?
1: Nu știu, adică
0: da,
1: mulțumesc.
0: Da, deci ai noștri, să știi, poporul nostru român, știi ce am observat? Le place drama. Drama, mă.
1: Iorița.
0: Da.
1: Păi cu aia am crescut.
0: Am observat că dacă îți merge bine, nu prea se bucură, inclusiv ai noștri, sună ciudat. Da? Dar când îi oh, săracă, ai auzit ce-o pățit. Ai zice...
1: Noi luăm numai partea aia să plângem cu cei care plâng.
0: Da.
1: Dar să ne bucurăm.
0: Și la un moment dat chiar le-am zis la oameni, zic, trebuie să învățați să încurajați diferit. Uite, exemplu, eu nu pot să înțeleg, nu pot să mă duc la cineva care e dependent de droguri să-i zic, te înțeleg. Sau să mă duc să le... Altcum ar aborda cineva care chiar a fost dependent și a ieșit din zona aia și a fost eliberat. Așa poate, cum, da, spune.
1: Poate mai bine să mergi să-i spui, uite, nu înțeleg prin ce trece acum, dar, nu știu, hai să mă rog pentru tine.
0: Da, da.
1: Sau dacă pot să fiu de ajutor cu ceva, uite, să aici, ești disponibil, ai numărul meu. Mai bine să fii fair play, până la urmă, să-i spui realitate, că până la urmă asta e realitatea, nu poți să înțelegi.
0: Tu știi că am așteptat să fiu vindecată să pot să zic subiectul ăsta. Mm-hmm. Că noi trebuie să învățăm să încurajăm oamenii și să îmbărbătăm și Duhul Sfânt să ne învețe cum să facem asta. Da, că în multe, nicio, da, cuiva care moare copilul, da, pierderea unui soț e diferit decât pierderea unui copil. Încerc să înțeleg, dar nu știu exact traseu. Da, depinde de droguri sau care a fost la penitenciar. Nu, mergem și acolo și slujim și tot felul. Situații diferite și trebuie să învățăm să abordăm situații diferit și să învățăm să îmbărbătăm.
1: Ce fain, eu cred că oamenii au de învățat de la, din întâlnirea asta și din modul în care, iată, tu vii și le spui, bă, mai bun, nu așa se face.
0: Da, ar trebui să iert. Știi, sună ciudat, dar nu că am fost supărată sau în inima mea să mă spun. M-am gândit, ok, mă, dacă e chiar așa, știi? Te gândești, dacă chiar Dumnezeu... vrea să rămân în zona asta, să nu mai fiu happy niciodată. Adică nu că Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de bucurie, știi?
1: Până la Duhului bucuria, da.
0: Da, da, ți-e greu să te bucuri când pierzi și că mai vine și îți dă și frații? A fost, da, de exemplu, la mormântare și la priveghi am cântat. Da,
1: apropo, a fost, adică chiar vreau să te întreb de subiectul ăsta, cea mai atipică mormântare în care
0: ai văzut,
1: am văzut-o,
0: te-ai dat
1: da,
0: online?
1: Da, da, da. Și atunci și acum mi-am reamintit.
0: A fost, mulți au zis, cum ai putut să cânti? Am zis, a fost cel mai bun lucru ce am putut să fac. Fiindcă știu că el coboară în mijlocul laudelor și el vindecă prin laudă. Mm-hmm. Și știi ce? M-am gândit la piesa aia. Când oceanele plituiesc. Numai când mi-e bine cânt. și cântecele, tot, îți dai seama, tot ce am făcut eu de la 12 ani încoace, înseamnă că a fost tot o minciună, dacă nu și trăiesc lucrurile acele. Adică, cum mulți ziceau, uite, de exemplu, când am cântat acolo, mulți, și inclusiv păstori, să ceau, mi-au zis, și acum vreți să faci spectacol. Mi-au zis. M-au tras de mână că, de ce vreți să faci spectacol? Zic, nu fac un spectacol. Nu. Când am început să cânt, era, te voi binecuvânta toată viața mea. Și chiar am crezut lucrul ăsta și chiar îl cred. Dumnezeu mi-a arătat un lucru foarte fain. Când, îți dai seama, eu direct am făcut vreo pauză, vreo 2-3 săptămâni, după, și în rest am continuat să slujesc. A fost cel mai bun lucru. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat o imagine așa faină. Erau niște tuburi mari ce veneau din cer și mergeau spre sală. De, erau frații mei de la biserică toți și Domnul a zis, voi sunteți primii care beneficiați de cea mai proaspătă ungere, cea mai proaspătă apă care fac să curgă spre biserica mea. Deci tu prin această apă vei fi vindecată prin această ungere. Și zis, ok, vreau cea mai proaspătă, vreau. Și eu prin închinare, să știi, prin laudă și închinare, prin a sluji, am fost vindecată.
1: Ăsta a fost refugiul tău, practic.
0: Nu știu dacă e refugiu, cât... Da, că m-am ascuns în Dumnezeu și nu, să știi că nu muzică, știu că nu te referi la muzică, dar mulți zic, asta știi să faci asta. Nu, de fapt, în momentul când mă închinam, Dumnezeu cobora.
1: Exact.
0: Și atunci...
1: Până la urmă, muzica e un limbaj. Ăsta e limbajul care tu îl cunoști cel mai bine și forma ta de a comunica cu Dumnezeu.
0: Așa este. Și rugăciune. Vreau să zic că multe, multe rugăciuni le-am avut tăcând. Sună ciudat, nu? Mă puneam pe covor și făceam așa cu mâna, ziceam, ok, Doamne, ai un loc aici, hai să stăm noi doi. Ziceam, nici nu mai am cuvinte. Mai stăteam și știam că e acolo cu mine și stăteam cu el. De multe ori, da, nici nu mai aveam cuvinte. Eram stoarsă, știi? Dar doar chemându-și și stând acolo cu Dumnezeu, știam că e acolo, eram vindecată.
1: Deci când te ascult și povestim aici, mă gândesc ce Dumnezeu mare avem, pentru că până la urmă, vezi, nu dimensiunea tragediei face diferența, ci felul în care ne uităm noi la Dumnezeu. Ce le spune oamenilor care poate își pierd încrederea? Sunt convins că sunt oameni, război, temeri, o grămadă de motive să nu mai aibă încredere nici în ei, nici în Dumnezeu. Cum îi încuraja?
0: Eu am un sfat, ce zic tot timpul, stați lângă izvor. Lângă izvorul de viață. Dacă nu stai lângă Dumnezeu, uite, depresia, pentru mine, personal, depresia este lipsa speranței. Că n-ai speranță, te disperi. Că nu mai știi ce să faci, unde să o apuci, în stânga sau în dreapta. Da? Și în momentul când ai temeri, nu mai știi unde să apuci, în stânga sau în dreapta. Dacă n-ai speranță, când ai pe Dumnezeu, zici, știi că El va fi cu tine. Că este cu tine. Da, și de multe ori Dumnezeu tace. Am avut și momente, deci nu sunt nicio super femeie să zic, wow, da, ea poate. Nu, să știți că niciodată nu m-am gândit că eu o să trec pe aici. Știi vorba aia, te gândești la oricine, numai la tine, nu. La oricine m-am gândit, uite, când am simțit Duhul Morții, m-am gândit că moare tata, mama, bunica, te gândești la ei, nu? Niciun caz nu m-am gândit că o să moară el. Și eu am zis, e ok, Dumnezeu e în control. Și în momentele acelea de criză, dacă nu te agăți de Dumnezeu, te lași agățat de altcineva. Deci nu există zonă gri. Ori alb, ori negru. Ori cu Dumnezeu, ori cu rășmașul. Adică nu este perioada aia moartă, că zici, ok, îmi iau o pauză. Uite, sincer, noi umblăm mega mult. Uite, am fost în ultimele săptămâni, am fost Spania, Satul Mare, București, n-am un weekend liber și îmi vine și mie, de exemplu, lunea, să mă odihnesc, să mă revin. Și știu că n-am voie. Fiindcă atunci, diavolul, știi? Nu este perioada aia moartă în care să lași garda jos. Întotdeauna trebuie, e o luptă continuă între...
1: Dincolo de toate

0: Și asta a învățat că el dă putere în slăbiciune. Și incomparabil, durerile, ți-am zis, durerile de corp, că era să mor. Am avut, apropo, sicriu, zicea că la morgă nu mai e loc să pregătesc sicriu, că era morga plină. Asta nu a fost nimic pe lângă etapa cu în care am avut inima zdrobită. A fost infim pe lângă. O inimă rănită este mult mai grea decât un trup zdrobit. Pentru mine a fost, fiindcă de acolo se îmbolnăvește tot. Ce am învățat din toate, că cea mai mare lecție, că Dumnezeu nu greșește niciodată. Acum nu vezi. Și da, e o încredere așa neclitită lucrurile, știi?
1: Da, uneori oarbă.
0: Da, da. Este. Că, ok, care-i traseu? Până unde mă duci? Până unde mă duci? Dar vreau să... O dovadă clară că Dumnezeu vindecă și restaurează, că sunt un om complet și vesel și care îl lau pe Dumnezeu într-un mod sincer. Deci ai văzut că noi suntem veseli într-un mod sincer și asta am învățat, că să mă încred în El și El va turna bucurie peste mine.
1: Da, îmi place că ce aveți de spus, spuneți și contează până la urmă să fim onești până la capăt.
0: Așa e.
1: Acum, în privind dincolo de toate greutățile astea, care e cel mai mare vis al tău? Spre ce mergi?
0: Să-L fac cunoscut pe Dumnezeu națiunilor. Și asta nu înseamnă că, wow, îmi doresc să fiu vedetă internațională. Mă refer că îmi doresc că ca tot ceea ce a pus în mine să rodească cât mai mult, la maxim. Să nu, când, eu tot timpul mă gândesc la momentul ăla când Domnul să mă cheme acasă, să nu am regret că nu am făcut ce trebuie. Și da, poate nu visul cel mai mare, nu știu, să ai o casă, să ai copilul. Da, și asta îmi doresc clar, copilul meu să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar știind că eu voi fi un exemplu bun, El va călca după traseul pe care Dumnezeu mi l-a făcut înainte. Și asta mă rog ca Dumnezeu să ne dea viață lungă la Cristocentric. Noi slujim de 25 de ani. Ai mei mai dinaintea mea, eu cred că e de 25 de ani și eu de vreo 22. Da? Și uite că ține pasul și cu tinerii, așa-i?
1: Hai, chiar foarte bine, nu doar că țineți pasul. Da, slavă Domnului.
0: Și asta ne rugăm. Asta îmi doresc, că Domnul să ne folosească și El va purta de grijă. De, să știi că noi suntem oameni simpli, nu avem mașini scumpe, nu avem haine de firmă. Nu că ar fi ceva greșit, dragilor. Dar mă refer că visul meu cel mai mare nu știu.
1: Nu e legat de pământ, neapărat.
0: Da, îmi doresc mult să fiu după inima Lui, dar știu că asta doare. Să știți că, dar merită.
1: Da, Hile, mulțumesc frumos, mulțumim că ai fost aici, la Ecclesia Live, te-ai făcut vulnerabilă și apreciem onestitatea ta, faptul că ai spus lucrurilor pe nume. Cred că e benefică discuția asta și ne rugăm ca Dumnezeu să ajute cât mai mulți oameni să ia ce mai bun de aici.
0: Amin, așa să fie, dragilor. Mulțumesc că m-ați chemat, apreciez.
1: Dumnezeu să fie cu tine și cu Marc și cu toată viața voastră, amin, viitorul vostru.
0: Primim.
1: Dragilor, apreciem că a stat cu noi până la finalul acestui podcast. Sunt convins că tot ceea ce a fost și în timpul acestui podcast poate fi de folos atât nouă, vouă, celor care ați privit, cât și poate prietenilor voștri, așa că dați un share, subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Apropo, avem pagini noi de Instagram, de Facebook, Ecclesia Life. Dacă nu le-ai căutat, caută-le paginile acestea. O să avem content mult acolo pentru voi și pentru cei dragi ai voștri. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și vă așteptăm din nou aici cu noi la Ecclesia Life. Pe data viitoare!

Psalmul 60. Dumnezeule, ne-ai lepădat și ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-ne iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat. Drege-i spărturile, căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele. Ne-ai adăpat cu un vin de amorțire. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului, pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfinția lui: voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea, țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și nu mai ești Dumnezeule cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

Destinul tău e să învingi. Când ești căzut, să te ridici. Destinul tău e cerul său, să știi.

reconcilierea sau împăcarea este o temă majoră în Biblie. Împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea cu semenii noștri. Geneza 4 ne ajută să descoperim unele cauze ale conflictelor și soluții pentru acestea. Cain și Abel au adus amândoi jertfe lui Dumnezeu. Cu toate acestea, jertfa lui Cain nu a fost primită pentru că inima lui nu era curată. În această lecție vom descoperi soluția infailibilă a lui Dumnezeu pentru cei care se luptă cu depresia și mânia. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom face cunoștință cu doi frați pe nume Cain și Abel. Din povestea lor despre conflict și consecințele acestuia, putem învăța cum se raportează Dumnezeu la închinarea noastră în relație cu păcatul din viața noastră. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Unde este fratele tău? Prin această lecție vom urmări să răspundem la întrebarea de ce Dumnezeu le răspunde lui Cain și Abel în mod diferit? În a doua jumătate a capitolului 3 din cartea Geneza, Dumnezeu este descris ca fiind acela care caută omul și comunicarea cu el, confruntându-l cu întrebări precum unde ești și cine ți-a spus? Observând lucrul acesta, tu ar trebui să realizezi că el descrie ceva important. Dumnezeu ne caută și astăzi. El comunică cu tine și astăzi. Dacă ai înțelege lucrul acesta, tu ai înțelege multe experiențe pe care le-ai avut, mai ales cele pe care tu le-ai considerat ca fiind tragice sau experiențe de criză. Multe dintre aceste experiențe de criză sau experiențe tragice sunt modalitatea lui Dumnezeu de a te căuta, de a-ți atrage atenția, de a comunica cu tine, de a te face să te gândești unde anume te afli acum în viață și pe cine asculți. Pe lângă consecințe pozitive, cum ar fi faptul că Dumnezeu te caută, în timpul citirii tu poți observa multe consecințe negative, pentru femeie, pentru bărbat și pentru femeie și bărbat împreună. Consecința cea mai serioasă dintre acestea este cea care poate fi numită divorțul de Dumnezeu. Aceștia sunt divorțați de Dumnezeu sau despărțiți de Dumnezeu și sunt alungați din grădină. Aplicația lucrului acestuia este serioasă. Este posibil ca aplicația acestui lucru să fie mesajul lui Dumnezeu pentru un om care sună cam așa. Dacă nu înveți să pui cuvântul meu pe primul loc, tu vei fi alungat de pe pământ. Lucrul acesta este posibil chiar și în zilele noastre. În capitolul 4 apare o altă consecință a căderii, și anume conflictul uman. Oamenii sunt în conflict cu ei înșiși, oamenii sunt în conflict cu partenerilor, ca soți și soții, oamenii sunt în conflict cu copiilor și cu părinților. Există un conflict între muncă și administrare, există un conflict internațional. Națiunile și popoarele se ridică unele împotriva altora. Într-o lume distrusă și egoistă, conflictul a devenit una dintre problemele cele mai mari. În Geneza, capitolul 4, Dumnezeu prezintă unii dintre factorii cheie care duc la conflict și unele soluții care pot rezolva conflictul acesta. El prezintă acest adevăr sub forma unei povești despre doi frați. Deși se poate ca tu să nu fi auzit această poveste înainte, cei doi frați s-ar putea să ți se pară familiari, fiindcă ei sunt similari cu tine. Numele lor sunt Cain și Abel. Cain aduce o jertfă lui Dumnezeu și cum el este un lucrător al pământului, un fermier, el aduce lui Dumnezeu o jertfă din ceea ce e cultivat. Fratele lui Abel, fiind un păstor, aduce ca jertfă un animal. Dacă citești povestea cu atenție, vei observa că Dumnezeu nu era mulțumit de Cain ca om și nici de jertfa lui. Acest lucru sugerează că Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain, fiindcă el nu l-a acceptat pe Cain. Tot așa, atunci când se spune că Dumnezeu a fost mulțumit de Abel și jertfa lui, se sugerează faptul că Dumnezeu a fost mulțumit cu jertfa lui, pentru că el era mulțumit de Abel ca și om. Unii au sugerat că problema lui Cain a fost că el nu a adus un animal ca jertfă, ca și Abel, așa cum se presupune că au fost învățați. Cu toate acestea, nu există o astfel de poruncă în text. Există două cuvinte în greacă pe care le poți învăța în această lecție. Primul este exegeză. În greacă, ex înseamnă din. Când interpretăm Biblia, exegeza înseamnă să evidențiezi dintr-un pasaj biblic ceea ce a intenționat autorul, bazându-te pe ceea ce este scris în context. Al doilea cuvânt din greacă pe care vrem să-l prezentăm exprimă opusul, eisegeză. Cuvântul din greacă eis este opusul lui ex. Ex înseamnă din, așadar eis înseamnă în. Ca atare, în interpretarea scripturii, eisegeza este atunci când un cititor pune ceva în pasajul biblic care nu este acolo. Acest ceva nu vine de la autor, ci vine din afara textului, din inima și mintea cititorului și este forțat în cadrul textului. Eisegeza este greșită, fiindcă este o formă de nesinceritate. Nu prezintă exact la ce anume se referă o persoană prin ceea ce se comunică, prin ceea ce se spune sau ce se scrie. Această greșeală se amplifică în scriptură
prin exegeză, fiindcă ea înlocuiește ceea ce Duhul Sfânt a insuflat în autor cu gândurile și opiniile cititorului. Această modalitate caută să ofere autoritate divină opiniilor și gândurilor proprii ale cuiva cu scopul de a manipula pe alții. Acesta este un păcat serios împotriva lui Dumnezeu și o formă de furt spiritual și violență împotriva poporului lui Dumnezeu. Când citești povestea lui Cain și Abel, este ușor să citești ceva care nu se află în text. Textul nici măcar nu sugerează că cei doi frați ar fi fost instruiți să aducă un animal ca jertfă și nu o jertfă din recoltă. De fapt, abia în cartea Levitic, israeliții au fost învățați în mod specific să aducă jertfe din grâne și recolte. Deci judecata ce s-a făcut în această poveste nu are legătură cu jertfele, ci cu oamenii. În capitolul 11 al cărții Evrei există un comentariu asupra acestei povești și aceasta spune că Abel, prin jertfa lui, a adus mărturie a faptului că el era neprihănit. Vezi, Dumnezeu este mult mai preocupat de oameni decât de jertfele aduse. Povestea de aici este aceasta. Cain este domnul inacceptabil. Nu ni se spune de ce el era inacceptabil. Pur și simplu așa era. Și desigur, Dumnezeu știa asta. Abel este domnul acceptabil. Domnul inacceptabil și domnul acceptabil aduc o jertfă Domnului și Dumnezeu respinge jertfa Domnului inacceptabil. Despre el se spune că era mânios și deprimat. Privește astfel, omul mânios este adesea un om deprimat. Deci nu este surprinzător că Geneza 4 îl descrie pe Cain ca fiind atât mânios cât și deprimat. Din nefericire pentru el, Domnul acceptabil trece prin apropiere. Și Domnul inacceptabil, Cain, îl momește pe un câmp, îl atacă și îl omoară. Apoi, Dumnezeu intervine în această situație și pune întrebări din nou, cum a făcut în Geneza 3. El vine la acest domn inacceptabil, mânios, și îi pune aceste întrebări. De ce ești mânios? Și de ce ți s-a posomorât fața? Și apoi face în mod special această afirmație. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce ne spune această poveste? Este clar că ne oferă un mesaj dinamic. Ești o persoană mânioasă? Ești tu o persoană deprimată? Când te mânii, devii și tu deprimat? De fiecare dată când ești mânios, poate ar fi bine să te întrebi, de ce ești mânios? Care este sursa mâniei tale? Și care este adevăratul obiect al mâniei tale? Adesea nu persoana care este atacată, Abel în cazul nostru, este obiectul real al mâniei. Pur și simplu se întâmpla ca el să treacă pe acolo. Tindem să-i blamăm pe alții pentru propria noastră stare emoțională, dar adesea adevărata sursă a mâniei este eșecul nostru, propria noastră inabilitate de a controla mediul în care ne găsim și rezultatele. O femeie discuta problema ei cu un doctor și spunea: copiii mei mici mă fac să fiu așa de mânioasă. Și doctorul a întrebat: câți ani au copiii tăi? Ea a spus: 35 ani. El a răspuns: asta înseamnă multă responsabilitate pusă pe niște copii mici. Ea a întrebat: ce responsabilitate? El a răspuns: responsabilitatea pentru climatul tău emoțional. Ți-ai făcut copiii responsabili de fericirea, tristețea sau mânia ta. Fericirea ta depinde de ei. Apoi a întrebat: crezi că acești copii scot mânia din tine? Sau sunt ei cei ce o pun în tine? Nu i-a luat foarte mult să înțeleagă că ea își abandonase responsabilitatea personală pentru propriile emoții. Așa că Dumnezeu îl întreabă pe Cain: indiferent care ar fi obiectul de moment al mâniei tale, care este adevărata sursă de mânie? Ceea ce stă în centrul conflictului uman este o întreținere nesănătoasă a propriilor emoții și un eșec de asumare a proprii responsabilități pentru ele. Atunci când Cain nu a putut răspunde adecvat la învățătura lui Dumnezeu, ieșind și omorându-l pe Abel, Dumnezeu se întoarce la el cu o altă întrebare importantă. Unde este fratele tău? Observă că în Geneza 3 întrebarea este: unde ești? În Geneza capitolul 4 întrebarea este: unde este fratele tău? Cain nu avea niciun motiv ca să fie furios pe Abel. Problema lui Cain era Cain și nu Abel. Abel era un om de încredere. El era domnul acceptabil. El era un om bun. Abel era doar obsesia mâniei lui Cain atunci când acesta s-a dovedit incapabil de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile acțiuni și pentru inabilitatea lui în a obține rezultatele dorite. Care este dinamica a ceea ce se întâmplă aici? Versetul 7 este cheie pentru această întreagă poveste, pentru că ea oferă marea soluție pentru problema conflictului. La baza conflictului găsești omul mânios și vei găsi și dinamica mâniei lui. Nu doar analizând mânia înțelegi de ce ești mânios. Ești încă mânios. După cum a fost menționat anterior, mânia este simptomul unei probleme mai profunde. Mânia este o maladie a inimii. Mânia spune: îmi ești dator. Să știi că soluția pentru mânie este Isus. El a venit să moară pe cruce pentru a plăti toate datoriile. Pentru toate lucrurile care ți se datorează, el a plătit. Îmi ești dator să-mi fii tată.
Iisus ne leagă cu Tatăl și plătește pentru păcatele tatălui tău pământesc. Îmi datorezi inocența mea. Iisus devine acela care iubește sufletul tău, care restaurează viața ta și care plătește pentru păcatele celor care ți-au luat inocența. Îmi datorezi dragoste. Iisus a venit să te iubească mult și să se bucure de tine în timp ce a plătit pentru păcatele abuzului, respingerii și neglijenței față de tine. Iisus spune același lucru în Matei 7 atunci când a zis aceasta: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit ca să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Mulți oameni nu înțeleg acest pasaj. Ei cred că Iisus spune că noi nu ar trebui niciodată să judecăm pe alții. Nu asta spune Iisus aici. Iisus de fapt ridică următoarele întrebări. De ce ești critic? De ce ești hipercritic? De ce întotdeauna te miști uitându-te la alții ca și cum Dumnezeu te-a chemat să fii un inspector care caută paie? Întreaga ta misiune este să găsești un pai în ochiul fratelui tău și lucrul acesta este ridicol pentru că tu însuți ai o bârnă în ochiul tău. Viața ta este plină de păcat și cu toate acestea tu umbli mânios acuzând pe alții, al căror păcat este mult mai puțin însemnat ca al tău. Îți ignori propria responsabilitate personală pentru situația ta și îți direcționezi toată energia emoțională răvoitoare pentru a-i condamna pe alții. Iisus nu spune să nu judecăm niciodată. El spune să judecăm, dar mai înainte ca tu să-l judeci pe fratele tău, judecă pe tine însuți. Rezolvă-ți problema ta prima dată. Atunci nu vei mai fi așa hipercritic cu ceilalți oameni. Același lucru îl spune Dumnezeu lui Cain în Geneza 4. Dacă vei face ce este drept, atunci tu vei deveni o persoană acceptabilă. Într-adevăr, aceasta este inima problemei. Consilierii numesc ceea ce Cain face ca fiind transferență sau proiectare. Pe cine ar trebui Cain să fie furios? El era inacceptabil și era furios din pricina unui deznodământ pe care l-a creat pentru el însuși. El ar trebui să fie mânios pe sine însuși. Dumnezeu i-a prezentat lui Cain două opțiuni. Putea să facă ce este drept sau putea să meargă pur și simplu prin viață, transferând acea mânie asupra altora, proiectând mânia care de drept trebuia să se răsfrângă asupra lui, asupra lui Abel. Ceea ce scoate Dumnezeu în evidență pentru Cain este aceasta: scoate-ți bârna din ochi. Fii tu însuți acceptabil și nu va mai trebui să fii critic sau hipercritic. Și noi trebuie să facem aceeași alegere. Cain a ales să-l bată până la moarte pe Abel. Tu ce vei alege? Nu știu cât de mult ai avut de-a face cu conflictul, dar dacă te confrunți cu conflictul, tu vei descoperi că în al patrulea capitol al Genezei vei găsi un comentariu amplu asupra acestei probleme, care din nou este rezultatul consecinței căderii omului în păcat. Păcatul omului care alege ce vrea el și nu ce vrea Dumnezeu. În Geneza, capitolele 5 și 10, întâlnești ceea ce noi numim continuitate. Există o perspectivă istorică în Scriptură. Pentru a ne da contextul istoric în care salvarea și Mântuitorul nostru au venit, Dumnezeu ne oferă o continuitate istorică frumoasă. Iată de ce vei întâlni toate aceste genealogii din Scriptură. Când ajungi la Geneza 6 și apoi până la capitolul 9, tu vei întâlni ceea ce poate fi numit catastrofă. Aici poți învăța despre caracterul omului și ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Caracterul omului ca și consecința a căderii devine de-a dreptul corupt. Când Dumnezeu s-a uitat la umanitate, el a văzut nelegiuire mare, rău continuu, corupție universală și violență. De asemenea, poți învăța ceva din capitolele de la 6 la 9. Iată istoria potopului și caracterul lui Dumnezeu. Pe măsură ce citești și studiezi lucrurile acestea, pune-ți următoarele întrebări cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Întreabă-te în primul rând dacă Dumnezeu este personal. Și apoi întreabă-te, este Dumnezeu emoțional? Simte El ceva? Mulți cred că Dumnezeu este dragoste. Și într-adevăr, lucrul acesta este chiar ceva de care te poți bucura. Dar serios, ar trebui să te întrebi acestea. Este caracterul lui Dumnezeu o pluralitate de atribute pozitive? Există un singur atribut sau mai multe? Dacă Dumnezeu are capacitatea de a iubi, are El și capacitatea de a manifesta mânie? A existat odată un bărbat care era un tată iubitor și blând. Un om bolnav a venit și a distrus-o pe mica lui fetiță de 7 ani. Tatăl își iubea fetița. Când omul care violase și distrusese fetița a fost adus la secția de poliție, a fost nevoie de toți polițiștii ca să-l împiedice pe tată să nu ajungă la el. Fiindcă acest om a fost un tată iubitor și blând, el a avut capacitatea de a arăta mânie spre acela care i-a distrus obiectul dragostei. În povestea potopului, lucrul acesta îl vezi în caracterul lui Dumnezeu.
Dumnezeu iubește omul. Când privește jos pe pământ, el vede păcat și forțele răului care îi distrug obiectul dragostei și marele lui plan pentru om. Dumnezeu este capabil să exprime mânie. Mânia lui Dumnezeu este pur și simplu aceasta, reacția anihilantă a unui Dumnezeu iubitor către tot ceea ce distruge obiectul dragostei sale. Acesta este mesajul catastrofei din Geneza, capitolele de la 6 la 9. În concluzie, iată o sugestie pentru o citire mai aprofundată. Recitește povestea familiară a lui Cain și Abel din capitolul 4. Vezi dacă poți găsi aplicații în această poveste care îi pot ajuta pe cei care trăiesc în mânie și depresie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vi se pare interesant că, deși circumstanțele noastre s-au schimbat, natura umană nu se schimbă. Furia, depresia, gelozia și ura sunt probleme la fel de mari astăzi cum au fost în vechime. După cum am învățat astăzi, singura modalitate de a fi acceptați în prezența lui Dumnezeu este prin mărturisirea păcatelor, intrând astfel în vindecarea pe care o dă Dumnezeu. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 1. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul. O deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi. Ce se va întâmpla mai pe urmă nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului Său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și astăzi

este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu El, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-L memorăm, să medităm asupra Lui sau să-L aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă. Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni 6:17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni 6:12-18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13:1-3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei 7:7-11, Luca 18:1-8.

Ioan capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24. Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul, Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună, Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede. Alteori, victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Cel ce poate totul. Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Luca, capitolul 18, versetul 27. Cred că fiecare dintre noi credem în Dumnezeu. Credem în ceea ce poate să facă El. Diferența constă în cum este acest Dumnezeu în care credem. De aceea te întreb, cum este Dumnezeu pentru tine? Gândește-te puțin la lucrul acesta înainte de a merge mai departe. Chiar dacă am citit de multe ori că El este atotputernic, totuși am fost momente când m-am simțit îngrijorat de circumstanțe, independent de voința mea. Am știut că El este un Dumnezeu care mă iubește, dar au fost poate și momente de îndoială în viața mea. Îți sună familiar și ție aceste lucruri? S-ar putea să cunoști și tu unele dintre caracteristicile lui Dumnezeu, dar să nu le crezi cu adevărat. Ceea ce tu nu poți face, Dumnezeu face cu siguranță. El poate să mute munții, să controleze mările, cerurile și stelele. Totul poate face El. Iată dar că puterea Lui nu are limite și poate face lucruri care depășesc abilitățile noastre. De aceea trebuie să ne încredem în Dumnezeu în orice situație, chiar și atunci când pare imposibil de depășit. Domnul are puterea de a transforma lucrurile. De asemenea, El așteaptă să-i cerem ajutorul. Rugăciunea este modul nostru de a ne conecta cu Dumnezeu și de a cere intervenția Lui atunci când lucrurile par imposibile. Totuși, în mintea noastră se poate naște o întrebare. De ce Dumnezeu uneori nu pare să intervină în situații aparent imposibile? Pentru că El are întotdeauna un plan și un scop măreț pentru noi. Și uneori, situațiile dificile fac parte din planul lui Dumnezeu pentru noi și ne ajută să creștem și să ne maturizăm spiritual. Așadar, încrezându-ne în El și cerându-i ajutorul, putem găsi puterea și înțelepciunea de a înfrunta provocările din viața noastră de zi cu zi, știind că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Amin.

întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau, dar, ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu umpletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe...
1: Am văzut-o!
2: Cumva... aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980, într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-l cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit, da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta.
1: Or, 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu.

0: Lui, fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram clasa
1: medie. În perioada comunistă,
0: da.
1: Cam așa. Da.
0: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte interesant, deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
0: Da, era ceva ce nu înțelegeam, dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus, deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus, n-aș fi înțeles scopul, aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
0: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante. Mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram. Dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva mama văzând că eu, deci pentru mine mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie, în liceu nu am fost populară, notele mele erau de 7-8 pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l face în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să -mi fie, mama spunând același lucru, început să -mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo două luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce două luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară și cât de multe teme aveam, jumate de oră, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică. Și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie... În 97 urma să fie un concert de Crăciun și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști, încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.

0: din mărturiile altora. Și
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
0: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
0: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai, nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci în 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că îmi făcusem o foaie de... Asta, să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi? Dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin, bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo... Disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei, nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria, da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
0: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu, precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună: există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.